Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Мұраттың күйі өрен орындайтын Роза Айдарбаева.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Теңіз жастық» орындайтын Жеңіс Сқақова.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Шеркін ай, шеркін ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз.

Армысыз тыңдарман, Шалқар радио арнасында Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әуезді әсемендерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қымбат тыңдарман, білесіздер, өздеріңізге алғашқы сағатта таңғы тапсырма береміз. Баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға арнайы жұма күні біз сыйлығымызды тартып өтеміз. Ол сыйлықтарды әсем әннен кейін міндетті түрде өздеріңізге жеткіземін, айтамын. Ал енді олай болса таңғы тапсырманы айтып өтейік. Бүгін дүниежүзілік фотография күні екен, қымбат тыңдарман. Енді дәл қазір ұялы телефоныңызда өзіңіз түсірген ең әдемі сурет болса, бізге жолдаңыз. Мінекей, таңғы тапсырма осылай. Жалпы бүгін дүниежүзілік фотография күні екен, соған орай ұял телефоныңызда өзіңіздің түсірген ең әдемі сурет болса, бізге жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Қымбат тыңдарман, бүгін мінекей тамыз айының 19-ы дүниежүзілік фотография күні екен. Енді дәл қазір біз ұялы телефоныңызда өзіңіздің түсірген ең әдемі сурет болса, бізге дәл қазір WhatsApp нөміріне жіберіңіз. 8700-393-2-82. Сондай ол сурет қай жерде түсті, оған да анықтама бере кетіңіз, қымбат тыңдаушы. Енді біз осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін осы Шалқар таңы бағдарламасы арқылы өздеріңізге тарту етеміз. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Ал сондықтан да белсенді болуға шақырамыз баршаңызды. Енді осы тұста бізге таңмен таласа оянып амандасып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Соның бірі Сәуле ханым. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радио осы дейді. Бізге таңғы көрінісін суретке түсіріп жіберген екен ұялы телефонында. Рахмет Сәуле ханым. Сондай ақ Бақытжан есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Ой, рахмет. Және де келесі нөмірінің аяғы 2003 пен аяқталатын тыңдаушымыз жазып жатыр бізге. Есімі Ғазиза екен. О, міне ұялы телефондағы ең әдемі суретті жіберіңіз дедік. Бізге дәл қазір мына табиғаттың суретін, әдемі сондай ақ мына әдемі бір гүлдердің суретін жіберіп жатыр. Енді керемет суреттер келіпті. Тамаша Ғазиза ханым, жаза кетіңіз, бұл қай жақта түсірдіңіз? Сәлеметсіздер ме дейді. Группаластарымызбен тауға демалысқа барғанда, яғни Бутаков шатқалына барар жолдағы мынау сурет дейді. О, жақсы. Міне қымбат тыңдарман, сіздер де осылай анықтама бере кетіңіздер. Бүгін дүниежүзілік фотография күні. Дәл қазір ұялы телефоныңыздағы ең әдемі суретті бізге жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82.

радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бүгін мінекей дүниежүзілік фотография күні екен. Дәл қазір ұялы телефоныңыздағы ең әдемі суретті бізге жолдаңыз деп алып отырмыз. Осы тұста тыңдаушыларымыз жазып жатыр бізге. Былай дейді, келесі тыңдаушымыз Айбар есімді тыңдарман, қайырлы таң Шалқар радиосы, өздеріңізді сағат 7-ден бастап күтіп отырмыз. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі тақырыпты орындап көрейін дейді. Міне, бізге ең әдемі суретте өзінің суретін жіберіпті, тамаша. Ақтөбе қаласында оқуда жүріп, сіздермен уақытымды өткізгеніме қуаныштымын. Өзім ауданда, Қопа ауылында тұрамын. Осы сәтті пайдалана отырып, ауылдас жерлестеріме сәлем жолдаймын дейді. Ауылдағыларға, яғни Айбар мырзаның атынан сәлем жолдаймыз біз. Келесі Жәмиля ханым Арыс қаласынан, қайырлы күн Шалқар радиосы, Ерасыл, мені ең қымбат түсірген осы анаммен түсірген сурет екен. Біз анам екеуміз анамның әпкесінің үйіне шыққан кезіміз, енді ешқашан ана мен бауырларымызды ешкім қайта туып бере алмайды ғой. Қамқоршы аналарымыз аман болсын баршаңызға, сәрсенбі сәттілігі әкелсін. Арыс қаласынан Жәмиля Пернеқызы дейді. Ой шіркін, анаңыз аман болсын Жәмиля ханым, Алла тағала жүзің жүзін көруді нәсіп етсін. Енді келесі тыңдарман бізге былай дейді. Я, бұл ең алғашқылардың бірі болып жазған тыңдаушымыз ғой, Ғазиза ханым. Бір емес, бірнеше суреттер жіберіп жатыр. Медеудің суретін жіберіпті. Бұл менің ауылым, Қызылорда облысы, Жосалы кенті, Есік алдындағы әдемі күн батысы деп мінекей суреттерін жіберіп жатыр. Сондай-ақ тағы бір әдемі сурет, бұл Алматыдағы пәтерден көрінетін әдемі көрініс дейді. Ой шіркін, тамаша Ғазиза ханым, рахмет. Енді бұл сіздерден келген тамаша суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Айзада ханым не дейді? Қайырлы таң қазағым, шалқыған Шалқардың үн жариясы. Мына немерелерімнің кешегі түсірген әжесінің көмекшілері, яғни бұл суретті Мәриям мен Әсия манты дайындап жатқан сәттен дейді. Үндістаннан ағалары Бауыржан келетін сәт, Шымкенттен Айзада апаң дейді. О, жақсы, міне екі тәтті, екі кішкентай ғана бүлдіршіннің суретін жіберген екен. Бәрекелді. Келесі тыңдарман Гүлім ханым былай дейді. Бізге арнайы Елордада мына бәйтеректе түскен суретін жіберіпті. Міне ең ыстық, ең әдемі сурет деген ғой Гүлім ханымның. Сондай-ақ келесі Зипаш ханым не дейді? Қайырлы күн Ерасыл, мынау біздің ауыл, яғни таудың етегінде орналасқан, көктемде мал өріске апарып жүріп түскен сурет Шығыстан Зипаш апаларының дейді. Зипаш апа, тамаша, не деген әдемі сурет. Сондай-ақ келесі Гүлшат Назарбек қызы, қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары және Ерасыл, сәрсенбі таңы сәтті, олжалы, қайырлы болсын. Немерелерімнің қызықты сәттерін түсірген естеліктерінен сіздерге сурет жолдап отырмын дейді. Ой, бәрекелді, немерелеріңіз аман болсын. Гүлшат ханым, бейбіт есімді тыңдарман, қайырлы таң, құрметті Шалқарым, бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан дейді. Ал Бейбіт Сағиұлы, таңғы тапсырманы орындайық осы тұста. Келесі нөмірінің аяғы 21-06 мен аяқталатын тыңдаушымыз, есімім Динара Ертайқызы дейді. Қызылорда облысы Қазалы ауданының мынау арнайы вокзалын түсіргенмін, өзімнің ата-анама сәлем жолдаймын дейді. Емна темір жол арнайы вокзалын түсірген екен бұл тыңдарман, тамаша, өте әдемі сурет. Келесі тыңдаушымыз не дейді? Қайырлы таң, Атыраудан өздеріңізге сәлем, сіздерге денсаулық, табыс тілеймін. Есімім Клара. Суретті саяжайдан келе жатып түсіргенмін дейді. Қолында бір құшақ гүлі бар, көліктің ішінде көзінде көзілдірігі бар. Өте тамаша сурет келіпті бұл тыңдаушымыздан. Ал қымбат тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймын. Бүгін дүниежүзілік фотография күні екен. Осыған орай дәл қазір ұялы телефоныңыздағы ең әдемі сурет болса бізге жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Сондай қымбат тыңдарман, осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға біз арнайы сыйлығымызды тартып өтеміз. Әр жұма күні, яғни жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті осы Шалқар таң арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат бар. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты.

Эй, шіркін, ал қымбат тыңдаушы, бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Сондай-ақ өздеріңізден келген дәл қазір біз хаттарды, мына суреттерді көреміз. Енді бүгін дүниежүзілік фотография күні дедік. Дәл қазір телефоныңыздағы ең әдемі суреттерді бізге жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Келесі тыңдарман бізде Бақыт ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы. Бізге бейбіт өмір сыйлаған Ұлы Отан соғысында қаза тапқан ата-апаларымызға тағзым ету барысында гүл шоқтарын түсірген едім сол сәтте дейді. Гүл шоқтарын қойған едім, міне сол сәттен сіздерге сурет жіберіп жатырмын дейді Бақыт есімді тыңдарман. Сондай-ақ Құралбай Әлібайұлы, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен өзім 15 жыл бұрын түсірген ең әдемі сурет дейді. Мына сол кездегі ұялы телефонмен түсіргенмін, енді бұлай түсіруге мүмкіндік жоқ. Жан жағымыз аман болсын, ел іргесі тыныш болсын дейді Құралбай Әлібайұлы. Жақсы түсінді Құралбай мырза. Келесі енді нөмірінің аяғы 7959-мен аяқталатын Ғазиза есімді тыңдаушымыз. Сәлеметсіздер ме, есімім Ғазиза дейді. Мынау арнайы үлкен бір мейрамханада түсірген суретім, яғни дәмханада дейді. Сондай-ақ келесі, ой шіркін, мына балықтармен түскен суреті бар екен. Вьетнамда, яғни Далат қаласында түскен суретім дейді бұл тыңдарман. Астана қаласынан боламын, өздеріңізге сәлем жолдаймын деп Ғазиза ханым мінекей керемет суреттерін жолдап жатыр. Рахмет. Келесі бейбіт есімді тыңдарман, демалыста түскен суретім. Міне, мен үшін ең әдемі сурет. Бұл бейбіт Сағиұлы ғой. Тамаша бейбіт мырза, рахмет. Және де Тілек есімді тыңдарман Павлодардан, ассалаумағалейкум қазақ елі. Ұялы телефон, яғни арнайы сол камерасы әдемілікті жеткізе алмайды дейді. Бірақ мынау сол сәттен сіздерге түсірген суретім дейді. Жоқ, неге, мынау өте әдемі сурет, Тілек мырза. Және де Жанар ханым, қайырлы таң, Қызылорданадан Жанар. Италия, яғни Швейцария сапарында түсірілген сурет дейді. Тазалығына, тәртібіне тәнті болдық дейді. Я, өте керемет Жанар ханым. Және де Азизат ханым не дейді? Мәссаған, үлкен мына фотоаппараттың қасында түскен екен, яғни үлкен ескерткіш. Бұлай дейді: амансыздар ма елім, Шалқарды қосып шаруаға кірістік. Әсем әуен, жақсы көңіл күй болсын. Жалпы сурет фотографияға келсек, бұл бір естелік дүние, бір әдемі сәт. Сол фото арқылы көптеген эмоцияға бөлінесің. Қарап тұрсаңыз, бір тұтас заман сол сәт. Фотограф деген бұл мамандық, арнайы диплом алмасаң да ішкі қажеттілікке дейміз бе, әуесқойлық па, әйтеуір сұлулықты, ерекшелікті қайталанбас сәтті түсіру. Әлемде мықты фотографтар өте көп, тіпті арнайы көрмеде өтеді. Баяғыда, бірақ қазірде бар шығар, газеттің арнайы фототұрағы болатын дейді. Қазір әрқайсымыз фотографпыз, өйткені ұялы телефон қолда. Дұрыс айтасыз, бірақ әдемі өсіп эстетика жағынан да жақсы көрініс болу керек. Соны аңғарған жақсы. Ал мынау инсталляция деп аталады емес пе? Астананың саябағында бар, сонда түскенмін. Бүгінгі тақырыпқа сай деп ойладым дейді Азизат ханым. Жақсы. Азизат ханым, ой, сіздің әр суретіңіз әдемі ғой. Азизат ханым, жіберген суреттеріңіз керемет. Келесі енді тыңдаушымыз бізде Гүлнафис ханым не дейді? Бұл тыңдарманымыз енді құттықтау хат жолдап жатыр. Я, құттықтау хатты сіз түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасында жібере аласыз. Айбар ханым, Айбар мырзадан да әлде бізге суреттер келіп жатыр. Фотолар көп, қайсы бірін жіберерімді білмей отырмын. Сіздер қаладан болғасын, ауылдың тірлігін бейнелеп жібергім келіп отыр. Алдағы жіберген хатымды осылай толықтырғым келеді. Ақтөбенің ауылынан Айбар дейді. Ой, тамаша. Айбар мырза мына отбасымен және де анасымен түскен суреттерін жолдап жатыр бізге. Келесі тыңдарман Ғалым мырза Астана қаласынан жазып жатыр бізге. Қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік. Жазда туып өскен ауылыма барғанда түсіргенмін. Ақтөбе облысы Көкбұлақ ауылы. Туымыздағы еркіндіктің белгісі қыран суреті ұнайды. Еркіндігіміз ұзағынан болып, еліміз дами берсін. Жұмыстарыңызға береке тілеймін. Аман болайық. Есімім Ғалым, Астана қаласынан дейді. Міне, Ғалым мырза арнайы мына қыран құсының суретін түсіріп жіберген екен бізге. Тамаша. Шара ханым не дейді? Қайырлы күн, Шалқар радиосы, Атыраудан Шара отбасынан естелік суреттер. Я, Мақсұт пен Шара дейді. Жақсы. Келесі Гүлбану ханым, қайырлы таң, Шалқарым, бүгінгі фотография күні құтты болсын дейді. Менің ең әдемі, сүйікті, қымбатты фотоларым Атырау облысы Индер ауданы, Гүлбану ханымнан өздеріңізге сәлем дейді. Тамаша Гүлбану ханым. Және де Азиза ханым, мына өзіміздің түсірген суреттеріміз, яғни келестен жалынды сәлем дейді Азиза ханым. Жақсы. Және де келесі тыңдарман бізде не дейді? Нөмірінің аяғы
2464 пен аяқталады. Жандәулет екен ғой. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ертайұлы Жандәулет. Мен былай дейді. Мен үшін осы сурет өте жылы. Мен өз отбасыма, Гүл, Ай, Ақ тәтелеріме және Ақтөбедегі Бақ тәте мен Ерік ағама сәлемі жолдаймын. Жақында біздің отбасыға 19 жыл болады. Ата-анама бақыт тілеймін деп жазыпты. Ой, бәрекелді, отбасыларыңыз аман болсын. Келесі бізде Дәлелхан Еркін есімді тыңдаушымыз қайырлы таң Шалқар радиосы дейді. Мінекей бізге әдемі суретін жіберіп жатыр. Және де Дина есімді тыңдарманда қайырлы таң. Бүгінгі таңғы тапсырмаға ең әдемі сурет жолдап отырмын. Кенже балам Асылбектің бүгін туған күні. Әр отау құрғанына бір жыл толды. Атыраудан Дина апайларыңдан дейді. Сол сәттегі біз әдемі суретті жолдап жатырмыз дейді Дина ханым. Тамаша, рахмет. Айнаш есімді тыңдаушымыздан мына киіз үйдің суреті келіпті. Әкемнің киіз үйі дейді. Атырау қаласы Ақжар ауылынан ерте көктемде түсірген сурет қой. Қазір айналасындағы ағаштар жайқалып, одан сайын әдемі болып тұрғаны шығар. Астанадан Айнаш дейді. Сол киіз үйдің ішінде дастарханда ас ішіп отырған сәтінен бізге сурет жолдапты. Іші осындай әдемі, бірақ адамдары бар. Суретті статусқа салмай қойсаңыздар деп өтініш білдіріп жатыр. Жақсы, Айнаш ханым, әрине, сіз айтсаңыз болды. Келесі Сандуғаш есімді тыңдарман. Армысыздар, қазақ елі, қайырлы күн арайлап жатқан таңымызға әр күнге шүкір. Бүгінгі күндеріңіз сәтті, қуаныш жаңалық сәтті болсын, қуанышты күндеріңіз көп болсын. Сенбі күні Тараздан Алматыға Есік өзенінен демалып, таңғы ас ішіп серуендеп достарымызбен демалып қайттық. Керемет демалыс болды деп мінекей Сандуғаш ханым өз суреттерін жолдап жатыр. Ал қымбатты тыңдарман, тағы да қайталап айтып өтейік, бүгін мінекей дүниежүзілік фотография күні екен. Дәл қазір ұялы телефоныңыздағы ең әдемі суретті бізге жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін дүниежүзілік фотография күні деп алып отырмыз. Енді, бүгін фотография күні жалпы. Дәл қазір ұял телефоныңыздағы суретіңізді бізге жолдаңыз. Ең әдемі суретті Қуаныш есімді тыңдарман бізге мінекей, ой, жүрген тауда жүрген әдемі мына жылқылардың суретін жіберіп жатыр. Енді Қуаныш мырзаға алғыс білдіреміз, тамаша. Келесі Шара есімді тыңдаушымыз алғысын білдіріп жатыр. Гауһар ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы, балаларымыздың кішкентай кезіндегі қысқы демалыс кезіндегі түскен суреті дейді. Ой, бәрекелді, тамаша. Және де Ерғали есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының жүргізушілері, қарағай ойпатынан өздеріңізге бір сурет жолдап отырым дейді. Тамаша, Ерғали мырза әдемі. Келесі енді тыңдарман бұл жерде Жанар ханым, біздің аула дейді. Мәссаған, мына аула енді өте тамаша. Жанар ханым, 2023 жылы түсіргенбіз дейді бұл суретті. Мә, керемет. Гүлдер деген жайқалып жап жасыл болып енді оранып тұр. Тамаша Жанар ханым. Және де келесі әйгерім есімді тыңдарман, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай, осы сурет болады ма дейді. Әрине болады. Келесі бізде Бүбіш есімді тыңдаушымыз да өзінің суретін жолдап жатыр. Міне, ең әдемі сурет деген екен. Күләния ханым не дейді? Құрметті Шалқар радиосы, бүгін фотография күні екен. Біздің отбасы құрғанымызға 55 жыл болғанда түсірген мынау сурет дейді. Күләния ханым, тамаша, отбасыларыңыз аман болсын. Мына перзенттеріңіздің қызығын көріңіз. Келесі Гүлмұхан есімді тыңдарман, Атырау қаласынан қайырлы таң. Сәрсенбінің сәтті күнін тілеймін дейді. Бізге бірнеше суреттері жолдап жатыр бұл тыңдаушымызда. Алғыс білдіреміз Гүлмұхан өзіңізге. Ал енді қымбат тыңдаушы баршаңызға көп-көп рахмет. Енді арнамыздан алыстамаңыздар. Әнеміне дегенше алғашқы сағатымызда аяқталған екен. Бұл Шалқар радиосы, Шалқар таңы бағдарламасы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Өздеріңізден артынша келіп жатқан хаттарды біз екінші сағаттың басында оқимыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Шалқар радио арнасын жанына серік еткен ағайын, баршаңызға таңғы сәлемімізді жолдаймыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Мінекей Шалқар таңғы бағдарламасының екінші сағатына қадам бастық. Иә, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын, қымбатты тыңдарман. Енді біз алғашқы сағатымызда өздеріңізге таңғы тапсырма бердік. Яғни бүгін дүниежүзілік фотография күні екен. Дәл қазір ұялы телефоныңыздағы әдемі суреттерді бізге жолдаңыз деп едік. Жасұлан есімді тыңдаушымыз бізге жазып жатыр WhatsApp нөмірімізге. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау 4 әкенің суреті деп жолдап жатыр. Ең әдемі сурет дейді. Жақсы. Келесі бізде тыңдарман, бұл бұтақты сайынан арнайы сурет жіберіп отырмыз сіздерге дейді. Бақыт есімді тыңдарманы. Жақсы, Бақыт ханым. Келесі нөмірінің аяғы 2194-пен аяқталатын тыңдаушымыз, қайырлы таң. Бақшада түйме дақтар осылай өскен дейді. Сол сәттен сіздерге сурет жіберіп отырмын деген екен. Есіміңізді жаза кетіңізші. Нөмірінің аяғы 2194-пен аяқталатын тыңдаушымыз. Және де келесі қайырлы таң, әдеттегідей таңымыз Шалқар радиосымен көңілді басталады. Бүгінгі фотографтар күні мен осы ерекше суретімді жіберуге жөн көрдім дейді Айгүлі ханым. О, мына түйенің суретін жіберіп жатыр бұл тыңдарман. Енді тамаша, алғыс білдіреміз Айгүлі ханым өзіңізге. Бақытжан есімді тыңдаушымыздан да сурет келіп жатыр. Жақсы. Және де келесі тыңдарман бұл Мира дейді. Қайырлы таң, менде суреттің барлығы әдемі, соның ішіндегі маңызды фотосурет ұл мен қызым дейді. Я, ұлымның қуанышында шек жоқ, шіркін ай дейді. Мына ұлының арнайы балыққа барған сәтіндегі бір суретін жіберіп жатыр. Жақсы, Мира ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Я, жаңағы арнайы бізге түйме дақтардың суретін жіберіп жатқан тыңдаушымыздың есімі Алтын екен. Алтын ханым, көп-көп рахмет. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Бүгінгі дүниежүзілік фотография күні құтты болсын. Енді қымбат тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар. Сондай-ақ тамаша әсем әндер сіздер үшін ұсынылатын болады.

Әрбір адам түрі дейін түргі асық, елім деген азаматқа ел ғашық. Ең жақсы күн бүгінгі күн ағайын, тұрсақ міне табаның мені жер басып, деп жырға қосқан ақын Шөмішбай Сариевтің өлеңімен Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Баршаңызға тағы да қайырлы таң, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ал енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайықша. 1992 жылы дәл осы күні Қазақстан Республикасы бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымына 180-ші мемлекет болып кірді. 1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Португалия Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынасты орнату жөніндегі нота алмасылды. Сондай-ақ 2005 жылы Өскеменде Үлбі өзені арқылы өтетін жаңа көпірде автокөлік қозғалысы ресми түрде ашылды. Ал 2013 жылы дәл осы күні Таразда Қазақстандағы алғашқы Азия елі халықаралық жерлестер фестивалі өтті. 2014 жылы балалар жаңа толқыны халықаралық байқауы аяқталды. 2015 жылы Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданының Қарағаба жазығында халықаралық түркі академиясының ұйымдастыруымен Алтай алтын бесік алғашқы халықаралық археологиялық экспедициясы іске қосылды. Ал 2017 жылы қазақ фильмінің түсіру тобы Қазыбек бидің 350 жылдық мерейтойы қарсаңында фильм түсіру мақсатында Қарқаралы ауданының Егіндібұлақ ауылына барды. Сондай-ақ 2018 жылы дәл осы күні қазақстандық семсерші Дмитрий Александрин Индонезиядағы Джакарта мен Палембангте өткен Азия ойындарының чемпионы атанды.

0: Сіздермен бірге Шалқар радиосы.
1: Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. 29 тамызда Ақтау қаласындағы амфитеатр алаңында Шұбат Фест 2026 ұлттық Шұбат фестивалі өтеді. Маңғыстау облысының әкімдігі ұйымдастыратын фестиваль Қазақстандағы үздік Шұбат өндірушілерін анықтауға, дәстүрлі сусынды дәріптеуге және түйе шаруашылығы өнімдерін танымал етуге бағытталған. Фестиваль туризм және спорт министрлігі бекіткен 2026 жылғы республикалық туристік іс-шаралар күнтізбесіне енгізілген және ұлттық оқиғалар күнтізбесінің негізгі іс-шараларының қатарына кіреді. Бұл оның еліміздің туристік әлеуетін ілгерілетудегі жоғары мәртебесін айқындайды. Фестиваль аясында Шұбаттың үздік өндірушісін анықтайтын негізгі конкурс өтеді. Сонымен қатар түйе сүтінен жасалған құрт, балғаймақ, балмұздақ және түйе сүті қосылған кофе мен коктейль сияқты өнімдер бойынша арнайы номинациялар ұйымдастырылады. Конкурсқа түйе шаруашылығы өнімдерін өндіретін жеке және заңды тұлғалар, шаруа және фермер қожалықтары қатысады. Финалға 20 қатысушы іріктеледі. Олардың Шұбат үлгілері сапа мен қауіпсіздік көрсеткіштерін анықтау үшін тәуелсіз аккредиттелген зертханаға жіберіледі. Конкурс жеңімпаздары үш бағыт бойынша жиынтық балл негізінде анықталады. Халықтық дауыс беру 20%, тәуелсіз зертхананың қорытындысы 40%, кәсіби қазылар алқасының бағасы 40%. Фестивальдің финалдық бағдарламасында гала-концерт өткізіліп, танымал эстрада жұлдыздарының өнер көрсетуі жоспарланған. Сонымен қатар халықтық дауыс беру ұйымдастырылады. Ұйымдастырушылардың болжамынша шараға 20-25 мың көрермен қатысады.

0: Арнада жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, өз әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағамбетұлы. Бұл Шалқар таңы бағдарламасы. Алматы облысындағы 5 мектеп елдегі үздік 100 мектеп қатарына енді. Өткен оқу жылында облыстан 541 оқушы пәндік олимпиадаларға қатысып, оның 303-і жүлдегер атанды. Ал облыс түлектері ұбытыдан 2 жыл қатарынан ең жоғары 140 балл жинады. Соңғы 4 жылда өңірде 75 жаңа мектеп ашылды. Оқу жылы қарсаңында дәстүрлі мектепке жол акциясы да басталды. Ауыл дәмі енді Алматыға жетті. Алматыда Райымбек ауданының ауыл шаруашылығы өнімдерін сататын арнайы сауда орны ашылды. Оның ашылуына Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев қатысты. Мұнда өнімдер делдалсыз шаруадан тікелей тұтынушыға ұсынылады. Бағасы нарықтағы орташа көрсеткіштен 20-30%-ға төмен. Райымбек ауданында бүгінде 3400 кәсіпкер бар. Олар жыл сайын 16 мың тонна ет, 18 мың тонна сүт және 55 мың тонна картоп өндіреді. Енді ауылдың нағыз құнарлы табиғи өнімі Алматы тұрғындарына тікелей әрі тиімді бағамен ұсынылуда.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Я, қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді біз өздеріңізге таңғы тапсырма берген едік қой. Бүгін дүниежүзілік фотография күні, ұялы телефоныңыздағы ең әдемі суреттерді жіберіңіз дедік. Өздеріңізден келіп түскен хаттар өте көп, біз соған кезек берейікші. Бұлай дейді Мира есімді тыңдаушымыз, мінекей отбасымен түскен суретін ұлым мен қызының суреттерін жіберіп жатыр, жақсы. Сондай-ақ Жеңіс есімді тыңдарманда ұялы телефонындағы ең әдемі сурет деп мына достардың суреті қойдым, төрт сері жігіттің суретін жіберген екен, көлдің жағасында әдемі сурет екен енді. Келесі Назия есімді тыңдаушымыз, ой шіркін, мына түйенің, яғни ботаның суреттерін жіберіп жатыр. Тамаша, Назия ханым, рахмет. Және де Жасұлан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мына сурет сонау 1996 жылы, яғни 30 жыл бұрын түскен сурет, әпкемнің туған күнінде болатын дейді. Бұл ең ыстық суреттер дейді Жасұлан мырза, тамаша. Анвар есімді тыңдарманда бізге сәлемін жолдап жатыр, таңғы сондай-ақ таңғы тапсырманы орындап әдемі суретін жіберіпті. Және де келесі Самат мырза, Қазығұрттан өздеріңізге жалынды сәлем дейді. Ой, бәрекелді. Енді қадірлі тыңдарман, мына өздеріңізден келіп түскен әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне салып жатырмыз, сол жерден тамашалаңыздар. Келесі Лаура ханым, көлде демалып жүрген сәтінен сурет жіберіпті. Және де Меңдігүл ханым, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, ерасыл, баршаңызға денсаулық, сәттілік тілейміз дейді. Мына немерелерімен түскен әдемі тәтті суретті жіберіп жатыр, жақсы. Меңдігүл ханым, және де Саят есімді тыңдарман, таңғы Алагөл дейді. Ой шіркін, не деген керемет, таңғы Алагөл деп мінекей суретін жіберіпті. Бұл таңғы Алагөлді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Және де келесі Нұрсұлу ханым, Тараз қаласынан бізге сәлеметсіздер ме деп достарымен түскен суретін жіберіп жатыр. Және де тағы бір тыңдарман, бұл менің алтындарым ғой деп немерелерінің, балаларының суреттерін жіберген екен. Әйгерім ханым, қайырлы таң, бұл Астана кеші дейді. Міне, Астана кеші деп әдемі сурет жіберген Әйгерім ханымға алғыс білдіреміз. Перизат ханым да бізге отбасылық суреттерін жіберуде мен үшін ең әдемі сурет дейді. Және де Болатбек есімді тыңдарманымызда сәрсенбі таңы сәтті басталып, баршаңызға зор денсаулық, амандық сыйласын, шаңырақтарыңызға шалқыған шаттық, қуаныш, қыдыр қонып, босағаға бақ байланысын, ниет еткен тілектеріңіз қабыл болып, жаратқанымыз разы болсын, салиқалы ұрпағымыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай деп, ой шіркін, аттың суретін, жылқының суретін жіберіп жатқан Болатбек мырза, тамаша, алғыс білдіреміз. Қалиақпер есімді тыңдаушымыз, мына таудағы киіз үйдің суреттерін, мына арнайы бізге көшіп бара жатқан, яғни жылқы, және де енді төрт түліктің суреттерін жіберіп жатыр. Бұл тыңдаушымыз Қалиақпер мырзаға алғыс білдіреміз. Және де келесі тыңдарман бізде Индира ханым жіберіпті. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, ерасыл мырза, өздеріңізге сәлем жолдаймыз, жолсынды кетіп бара жатырмыз дейді. Индира ханымға көп-көп рахмет. Ал қымбат тыңдаушы, баршаңызға алғыс білдіреміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, тағы да бір әсем ән тыңдайықшы.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

қымбат тыңдаушы, мінекей осы менің шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Енді құттықтау хат жіберіп жатқан тыңдаушыларға айтарымыз, түскі сағат 13:00 мен 14:00 арасында хатыңызды толығырақ жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Я жайдарман құттықтау бағдарламасына. Осы мен мінекей бағдарламамыз аяқталды. Микрофон алдында, яғни бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, сондай ақ әуез әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді әлі де бізге таңғы тілектерін білдіріп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Қайрат мырза бар, Сәуле ханым, Жандос және де Айбар есімді тыңдаушымызға, Индира ханым мінекей артынша тағы да жазып жатыр, сіздерге көп-көп рахмет. Таңғы тілектерін білдіріп жатыр және де өлең жолдарымен жеткізіп шабыттанып жатқан тыңдаушыларымыз бар, сіздерге де алғыс білдіреміз. Ал енді арнамыздан алыстамаңыздар, қадірлі ағайын, Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Жауапты шешім сізден басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіңіз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні әдемі-ау, орындайтын Қайрат Нұртас.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Бақытжан Ауданбайдың сөзіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Тағдыр жолы» орындайтын бейбарыс

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервисі арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Ақ бидай орындайтын Перизат Тұрарова.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен автожол саласы мәселелері жөнінде кеңес өтті. Талқылауға көлік, қаржы, ұлттық экономика, әділет министрліктерінің, ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара қызметінің, қазавтожол ұлттық компаниясы, акционерлік қоғамының басшылығы және мердігер ұйымның өкілдері қатысты. Кеңесте орталық батыс жобасын іске асыру, автомобиль өткізу пункттерін жаңғырту, күзгі қысқы кезеңде республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау мәселелері сөз болды. Атап айтқанда, орталық батыс жобасы бойынша жобалау, құрылыс монтаждау жұмыстарының барысы, жер учаскелерін қаржыландыру, бөлу мәселелерін қоса алғанда, оны іске асырудың ағымдағы жағдайы қаралды. Семейде темір жол өткелдерін жаңғырту жұмыстары басталды. Қазірдің өзінде үш учаскеде тиісті шаралар қолға алынған. Бұл күн сайын көлікпен қатынайтын қала тұрғындары көптен күткен жаңалық. Себебі ой шұңқыры көп, жүруге қолайсыз өткелдер көліктің өзіне де едәуір зиян келтіріп келген. Темір жол өткелдерін жаңғырту жұмыстары облыстық прокуратура жүргізген тексеруден кейін қолға алынған. Тексеру барысында жолдардың жағдайына қатысты бірқатар мәселе анықталған. Бұл олқылықтар арнайы үйлестіру кеңесінде қаралып, жолға қауіпсіздігін арттыруға бағытталған нақты жоспар әзірленген. Қарағанды облысында маман даярлаудың жаңа тәсілі қолданысқа енгізілді. Өңірде балабақша, мектеп, колледждер мен кәсіпорындарды біріктіретін білім беру кластері құрылды. Соның аясында оқушылар түрлі мамандықтармен танысып, колледжге түспей тұрып-ақ өздері таңдаған бағытта бағын сынап көре алады. Ал оқу бағдарламалары жұмыс берушілердің талаптарына сай әзірленеді. Түркістандық бағбандар алма жинауға кірісті. Табиғаты жеміс өсіруге қолайлы Түлкібас өңірін жұртшылық ежелден алманың отаны санайды. Қазір ауданда 3000 гектардан астам алма бағы бар. Соның 750 гектарға жуығы жемістің ерте пісуін қамтамасыз ететін жүйемен жабдықталған. Онда Италия, Польша және Түркиядан әкелінген көшеттер өсіріледі. Бүгінде жергілікті бағбандар мол өнім алып отыр. Шаруашылықта 80 адам тұрақты еңбек етсе, науқан кезінде 150-ге жуық адам ауыл тұрғыны жұмылдырылады. Қазақстан күрес түрлерінен Словакияның Братислава қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазбек Қалмағанбетов алғашқы медаліне қол жеткізді. Отандасымыз финалда Беларусь өкілі Михаил Марковскийді 13-7 есебімен жеңіп, алтыннан алқа тақты. Қазбек Қалмағанбетов грек-рим күресінен 67-ге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының бірінші сатысына көтерілді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы 22-24 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, 32-34 градус күтіледі. Көкшетауда 23 градус жылы, Петропавлда 22, Қарағандыда 26, Қостанайда 24, Павлодарда 25, Семейде 28, Өскеменде 29, Жезқазғанда 32, Ақтау, Орал, Талдықорғанда 34, Тараз, Ақтөбе, Қонаевта 35, Атырауда 37, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ: жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ: зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күшпен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Атадан қалған асыл сөз. Шораяқтың омары. Биік тауға жарасар басындағы обасы, айдың көлге жарасар жағалай біткен қоғасы, бәйбішеге жарасар ордадағы сабасы, ақсақалға жарасар еліне болса тоғашы, келіншекке жарасар емізулі баласы, балалыққа жарасар еркелеткен анасы, ер жігітке жарасар қолындағы найзасы, жақсы болса азамат, халқына тиер пайдасы, өзім білем дегеннің басына ойран салғаны, көпке ісін бергеннің тастан соққан қорғаны, жан түршігер жаманыс ағайын ала болғаны, қас жақсының белгісі кәрі қайтқан шалмен тең, жақсы болса қыз балаң, қыз да болса ұлмен тең, жаман болса ұл балаң, пышақсыз белде қынмен тең, қас сақидың белгісі айдын шалқар көлмен тең, қайырсыз байдың белгісі асудағы шөлмен тең. Бірінші тілек тілеңдер бір тәңірге жазбасқа, екінші тілек тілеңдер наданның тілін алмасқа, үшінші тілек тілеңдер шіркін болмау жолдасқа, төртінші тілек тілеңдер білімсіз таққа мінбеске, қас жақсының қадірін жақыны білмей жат білер, қас айылдың батқанын иесі білмес ат білер, шөлдегенін құланының ешкім білмес қақ білер, кімдер жақсы кім жаман, оны халық нақ білер.

әділіс ағын судың арнасындай, әділ сөз болат семсер алмасындай, пайда етпе өні бойы өтірік айтып, жаласы қалмас бір күн жармасылмай. Шын сөзден сан жеткісіз етсең залал, есесі өтіледі жалғасындай, жалған сөз жасырынбас жапсаңдағы шулаған өлімтіктің қарғасындай. Қарулы қолындағы ескекте яқ, рас сөз алыс жолдың арбасындай, алғанға ақылыңды айт, айнымаған шаң болмас сабат жердің ордасындай. Ашудың арты ашық өткіншідей, түнеріп жаумай тынбас бұрқасындай, аса артық ақымаққа ашу бітер, арнаның бұрбаққан ормасындай. Және де жағымпазды құр қошемет, жалғаншы жалдаптардың жарнасындай, сиырдың тайын демген ардасындай, түпсіз ой, тұрақсыз іс, білімсіз күш, қалбиған қарақшының жалбасындай, білгенге білім байлық, бағас артық салмағы сан жетпейтін қорғасындай, үйренсең өнер білім өшпес мұра, таусылмас тау кенінің қордасындай.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Төлеген Момбековтың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Алматы, орындайтын Біләл Ысқақов.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Төлеген Момбековтың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай ақ есептен шығару куәліктерін сұнған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Қазақтың шешендігін, көреген көсемдігін, асыл сөз айдынын, ана тілінің байлығын Шалқар радиосынан тыңдаңыз. Құрметпен Талғат Абуғазы.
1: Біржан Салдың әні «Жалғыз арша» орындайтын Ерлан Рысқали.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мұхаммедқали Тыналиннің шығармасы «Дарынгер» орындайтын Еуразия ұлттық университетінің шалқыма фольклорлық ансамблі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мұхаммедқали Тыналиннің шығармасы «Шідері ғайыз» орындайтын Еуразия ұлттық университетінің шалқыма фольклорлық ансамблі.

0: өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 11.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Армандастар» орындайтын Марат Медетов.

0: армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ербол Ерсінұлы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы ән жүректің елшісі, көңілдің көпірі деп аталады. Студия қонағы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын сазгер Асхат Сүйіндік. Студиямызға қош келдіңіз.
1: Қош көрдік.
0: Асхат Оңғарұлы, сіз енді мынау шығармашылық ортадан жырақ жүргеніңізді білеміз. Дегенмен де өлеңдеріңізді түрлі әлеуметтік желіден байқап жүрміз, көріп жүрміз. Қазіргі кезде шығармашылығыңызда нендей жаңалықтар бар деген сұрақтан әңгімемізді бастасақ.
1: Рахмет сұрағыңызға. Менің енді жұмысым бөлек болғаннан кейін шығармашылық ортадан кішкене алыс жүрем. Бірақ жазуымды тоқтатқан жоқпын. Қазір жазып келе жатырмыз. Енді ол өлеңді бір келген сәтінде жазасың ғой. Жаныңды қинап жазатын нәрсе емес. Сондықтан ол келген кезінде жібермеймін, өлең жазып жүрміз. Аллаға шүкір. Сабыт жоқ емес, бар. Енді не істейін, бір өлең оқып берейін сіздерге.
0: Әрине, енді студиямызға ақын келген соң қонаққа де сұраймыз. Жаңа жырларыңыздан оқып берсеңіз.
1: Жаңа өлеңнен біреу оқып берейін. Жақында ғана жазғам. Жігіттер деген өлең жазған дедім. Соны оқып берейін. От бер оған жүрегіне үміт бер, содан кейін намысының сұратын. Бөрілігін жасырмайды жігіттер, тамұқтан да жол табады шығатын. Есіміңмен елің жатса мақтанып, пайда іздеу сорлық қойын қайдан. Жүргеннен соң жігіт деген атталып, жүгінінің көтеру де бір майдан. Еділ кешіп, жайық кешіп, жар кешіп, жігіт азба жалғыз оққа байланған. Елің саған сеніп тұрса нар десіп, өзгелерден артық болсын қайдан жан. Көңіліңді туласа да күй қызық, сезіміне ерік бермес ендігі. Бәрін бір жүрекке сыйғызып, жүру жалғыз жігіттердің ерлігі. Көк жалдығын жасырмайды жігіттер, құлай сүйсе халін оның сұрама. Жүрегінен шықпай қойса шыбық бел, жігіт үшін ол бір бөлік драма дейді.
0: Керемет. Тағы бір өлеңіңізді оқып жібересіз бе енді? Жалғастырып.
1: Ендігі өлеңімді оқитын бар ғой. Жақында ғана марқұм болды ғой Бекжан Әшірбай. Өмірінің соңғы жылдарында аралассам да жақсы дос болып едік. Қатты сыйласып едік.
0: Ақын композитор Бекжан Әшірбай туралы. Өлеңіңіз ғой енді.
1: Сол кісі марқұм болғанда бір жазған едім. Менен бір ақ жас үлкен болса да аға деп сыйлап жақсы араласып едік. Сол Бекжан Әшірбай досымды жоқтауымды оқып берейін. Еске салып жалған мен ақыретті, қара кештің қаралы хаты жетті. 5 күн жалған фәниге қолын сілтеп Бекжан кетті, адуын ақын кетті. Бір серісі көз жұмды қазағымның, соңына кеп дүние базарының. Домбыра мен қаламын қару етіп, айтарым көп деушеді жазарымның. Бір сырласым кемеді өнердегі, бір жақсылеп ерт өшті өлеңдегі. Сөз тізгінін ұстаған ақындардың ағжалауы ақырын төмендеді. Ертелігеш жүрсеңде алмай таным, ағыныңдей араны жалғай таның. Қандай ғиын аңқылдап баяғынша, бауырым деп қоңырау шалмай таның. Әр адамның жұлдызы сөнеме бір, жұмақ қаққа нұр болып бөленегір. Дәуір ақын, тәуір дос, бауыр жолдас, Бекжан ақын бақыл бол өлең өмір.
0: Ақын композитор Бекжан Әшірбаев осы студияда 5-ші маусымда болған болатын. Ол кісінің шығармашылығы туралы әндерін қойып бір жақсы хабар болған еді. Бекжан Әшірбаевтың осы дүниеден өткеніне бізде қайғырып көңіл айтамыз. Сіздің енді досыңыз, өнердегі досыңыз, өлеңдегі досыңызға арнаған жырыңыз жалпы өте жақсы екен. Енді Асхат Оңғарлы, сіз ақын ғана емес, композиторлық қырыңызда бар екен білеміз. Енді осы сазгерлік қырыңызға тоқталсақ.
1: Рахмет. Сазгерлік қырым дегенде мен негізі домбырада тарта алмаймын, нота да білмеймін, бірақ әуендер кейде келеді. Сондай сәттің бірі баяғыда баламды ұйықтатам деп тұрып базасыдан жылады да кішкентай ұлым, соны қолым алып тербетіп тұрып сол кезде балам аманат деген бір әнді жазғым. Әні де сөзі де өзімдікі. Сол осыдан композиторлығым басталды ғой. Одан кейін бір 4-5 ән жаздым. Енді олар оншалықты танымал болып жатқанын білмеймін, бірақ осы ең бірінші төл тумам ғой.
0: Алғашқы, yeah,
1: алғашқы туындым.
0: Балама аманат.
1: Иә, әннен.
0: Одан кейін де бірнеше
1: одан кейін де әндер жаздым.
0: Әндер жаздым. Ендеше сіздің сөзіңіз бен әніңізге көрілген әнші Саят Нұрғазиннің орындауындағы Балама аманат әнін тыңдарман назарына ұсынайық.
1: Рахмет.

0: арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі хабарымызға Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын сазгер Асхат Сүйіндік қатысып отыр. Асхат Оңғарұлы, қазір өзіңіз мүлдем басқа салада қызмет етіп жүргеніңізді жаңа жоғарыда айтып кеттік. Шығармашылығыңызға жалпы айналысып жүрген жұмысыңыз қазір жалпы кедергісін келтірмей ме деген сұрақ қойғым келіп отыр.
1: Қызықты сұрақ болып тұр. Ол кейде мен қалжыңдайтын бір әлгі. Мен окопта жатып өлең жазған сияқты жазамын деп ше. Рас, кейде бір кедергілер болады. Жұмыстан шаршап келесің. Басқа дүниелер миыңда тұрған кезде кейде бір өлең келеді. Соны жазып алуға ерініп кейде жатып қаламыз. Таңертең тұрсаң істеме жоқ болып қалады. Кейде бір әңге кеп қалады дегендей. Сондай қиындықтар болады. Жалпы бірақ енді жазып жүрміз ғой. Еді. Аллаға шүкір. Өйткені анау жұмыс істемесең болмайды, ол тамақ табатын.
0: Әрине.
1: Мен өнерімді шыны керек, жаңағы өлеңімді ол жаңағы ақша табуға арнамағым да. Содан кейін көп жағдайда, көп емес, енді постоянно мен әндердің текстер мәтіндерін тегін жазып беремін. Ақша сұрамаймын оған, еңбек сұрамаймын. Өйткені менің басқа да қол өнерім бар да. Сонымен ақша таба алатын болғаннан кейін. Бірақ кейде енді кедергісін тигізеді ол да. Өзіндік нелер болып тұрады ғой. Бірақ оған мойы қоймау керек те, өйткені ақша да керек, өнер де керек дегендей.
0: Жалпы сізге мынау кімдер көбірек хабарласып жатады жалпы? Композиторлардың ішінде өзіңіздің жалпы бірге жұмыс істеп жүрген жаңағы шығармашылық адамдар бар ма? Тұрақты түрде жұмыс істейтін адамдарыңыз бар ма оның ішінде?
1: Енді тұрақты түрде дегенде досым Еркін Тоқсейіт деген жігіт бар. Композитор, жақсы композитор. Оның басында өзі бір 10-ан жазыпты, соның 9 мен сөзін жазыппын. Кейін мен айтмай, ылғи маған жаздыра бермей, басқа ақындармен де жұмыс істе деп. Оның әндерін жазам. Ол құрғанда басқа ақындарға жаздырғанда да қайтадан маған бір тексертіп алады. Редактор бат еткіздіріп. Одан кейін Медет Салықов көп хабарласады. Оның әндерін жазам. Одан кейін әншілер келеді. Қазір Дәурен Нұрғожа жақсы әндер жазып жүр. Қытайдан келген қандас бауырымыз. Оның әндерін жазам. Жарқын Рахымғаш деген жігіт келіп жүр. Оның әндеріне де сөз жазып берем. Мейірбек Таңыргерді деген композитор бар. Оның да әндеріне түгел мен жаздым ғой, менен басқа ешкім жазған жоқ қой демесе. Кейде бір әншілер келеді, біреудің әнін әкеледі, осыған текст жазып беріңізші деп, сол сияқты нелер болып тұрады.
0: Қателеспесем, былтырғы жылы сіздің екі кітабыңыз жарыққа шықты, жыр кітаптарыңыз. Өлең поэзиялық кітаптарыңыз
1: ба? Біреуі «Жапыраққа тамған жыр» деген поэзиялық кітап, екіншісі «Ән мәтіндері», «Сезім вальсы» деген. «Ән мәтіндері», әнге жазған сөздерім, екінші кітабым.
0: Жалпы оқырмандарыңыз қалай қабылдады?
1: Жақсы, енді Аллаға шүкір, әлі де қазір сұрап жатыр кітаптарымды. Жалпы жақсы қабылды олар.
0: Енді Асхат Оңғарұлы, мынаны мәселені де сұрағым келіп отыр. Осы енді ақынның өмірдегі миссиясы не деп ойлайсыз?
1: Енді ақынның миссиясы дегенде жалпы әрбір ақын бір өмірлік өлең жазсам деп ойлайды. Ол рас. Артында сөз қалдырғысы келеді. Жазған өлеңі кейінгі ұрпаққа жетсе деп ойлайды. Жалпы бірақ мына менің өз түсінігім, ақындық Алладан берілген дарын ғой, ол екінің бір ақын бола бере алмайды. Одан кейін бұл ақынның өлеңін жұрт оқитын болғаннан кейін жұрт соған иланады. Иланғаннан кейін оған жаңағы имамдардың пәтуа берген сияқты дұрыс дүние жазып қалдыру керек деп ойлаймын да. Өйткені артыңыздағы ұрпақ, артыңыздағы халық оқиды ғой. Соны оқыған кезде солар дұрыс жолға түсе алатындай, дұрыс жүре алатындай өлең жазу керек деп ойлаймын мен. Ол жағы өмірлік болып қала ма, жоқ ол уақытша жаттала ма адамның санасында, бірақ жаңағы адамды адастырмайтын да өлең болу керек деп ойлаймын да.
0: Енді сіз ақынсыз және сазгерсіз. Қай жағыңыз басым жалпы?
1: Ақындығым басым ғой.
0: Ақындығыңыз басым,
1: иә. Ән анда-санда келеді, сонымен жазамын ғой енді. Қуалап көбіне кей жазбаймын. Бұл өнерді мен өзім алдында да бір сіздерді студияда болғанда айтқам, жалпы ақындық мен әкемнен дарыған ғой. Соның кейіннен бір кассеталар алған, соны тыңдап отырған кезде әкемнің дауысын, әкем бір әндерге салады да, бір әнді өз шығарып алған ба, содан кейін ойладым, әй, мен осы сазгерлігімде әкемнен дарыған ау деп ше. Өйткені қазір кішкентай ұлымда ән шығарады, бірақ сөз жазбайды. Әндер жазады. Бір екі әніне мен сөз жазып бердім, одан көбіне екеміз келісе алмай қаламыз. Ол басқаша бір көзқараспен қарайды сөзге, мен басқаша қарайым, сонымен екеміз келісе алмай қаламыз да.
0: Сіз енді ақын ретінде қарайсыз
1: ғой? Иә. Олар әлгі қазір көшенің әндері сияқты ла-ла-ла, тра-ла-ла деп жаза берсе дейді сөзді. Ондай мен жаза алмай қаламыз, сонымен жаза алмай екеміз келіспей қаламыз.
0: Жалпы әсіре эстрадаға жаныңыз қас екен ғой сонда.
1: Иә, иә. Оған артық неге болмайды.
0: Енді мынау ұлттық бояу дейміз ғой жалпы. Әндегі ұлттық бояу, халықтық мақам деген сияқты дүниелер бар да. Сіз бұған қалай қарайсыз? Сіз енді сазгер ретінде осындай ұлттық бояуға әнге беруге осы тұрғыдан көзқарасыңыз қалай жалпы?
1: Мынандай ғой, біз мысалы қазақ болып жаралғаннан кейін қанымыз қазақ, қаным қазақ, жаным қазақ дейміз ғой. Содан кейін бұл әннен де өлеңнен де қазақтың иісі шығып тұру керек. Мен өз түсінігім. Артық шетелге еліктеуге болады, бірақ енді оныкін түбегейлі көшіріп алуға болмайды. Өйткені ол сенің жаныңа, жүрегіңе сыймай қалады да ол нәрсе. Уақытша болады, бір тыңдауға, екі тыңдауға, бірақ ол бір әдемі ән болып тұрғанмен ол қазақылықтан жат болып тұрса ол болмайды да. Қазақтың иісі шығу керек деп ойлаймын. Ол эстрада болсын, ол басқа ән болсын, басқа бағыттаған, ол рэп болсын, бәрібір білмеймін, қазақтың иісі шығу керек деп ойлаймын мен өзім. Солай түсінемін.
0: Әннен де өлеңнен де дейсіз?
1: Иә, әннен де өлеңнен де.
0: Осы мәселе қазір де айтылып жүр ғой жалпы. Осы ұлттық бояуымыз қаншалықты қанық болып жатыр, осы ұлттық өнерімізде, әнімізде деген сияқты. Осы тұрғыда жұмыстар істелінуі керек дейсіз ғой жалпы.
1: Иә, иә. Одан кейін қазір жасанды интеллект деген болды ғой. Көп сазгерлер, көп әншілер де сол жасанды интеллектке салады. Ол бәрібір компьютер ғой. Ол шынайылық жоқ ар жағында. Ол дауысты көтеріп беруі мүмкін, бүйтіп айтып беруі мүмкін орындап, бірақ ол шынайы дүние емес те, шынайы дүние болмағаннан кейін ол да жүрекке жатпайды. Мен өзім солай қабылдаймын.
0: Яғни әнші сазгер Асхат Сүйіндік мынау қазіргі заманауи, жаңа өзіңіз айтып отырған мәселеге жүгінбейді.
1: Иә, иә.
0: Десек бола ма?
1: Иә, иә. Солай болады.
0: Тек қана өзіңіз шығарасыз.
1: Иә.
0: Жидің көмегісіз дейсіз ғой.
1: Жүректен шықса ол халыққа өтеді.
0: Иә, жүректен шықса жүрекке жетеді дейсіз ғой.
1: Иә, иә.
0: Асхат Оңғарұлы, алдағы істеріңізге сәттілік пен шығармашылық табыстар тілейміз.
1: Әмин.
0: Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Енді биылғы жылы мынау Шалқар радиосының 60 жылдығы. Шалқар радиосының 60 жылдығына байланысты біздің тыңдармандарға бір тілегіңіз болса, қысқаша, мархабат.
1: Енді Шалқар радиосы бұл әр қазақтың шаңырағында саңқылдап сөйлеп тұру керек. Әр қазақ осы Шалқардың үнін тыңдау керек. Сіздерге де үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Осы Шалқардың үні сөнбесін, қазақтың үні сөнбесін. Әр қашан жарқырап, әр үйдің шаңырағында саңқылдап сөйлеп тұра беріңіздер.
0: Рахмет. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызға Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі ақын сазгер Асхат Сүйіндік қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанда алаяқтардың әрекетінен зардап шеккен және өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтарды банк кешірген несие қарызы үшін жеке табыс салығын төлеуден босатуды ұсынылды. Бұл мәселе премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсенің 25-ші отырысында қаралды. Салықтан босату тек заңда көзделген жекелеген жағдайларға қатысты қолданылады. Қазақстан мен Өзбекстанның сот институттары судьяларды даярлау мәселесін талқылады. Елордада жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Малахов, Өзбекстан жоғары судьялар кеңесінің төрағасының орынбасары Нодира Бобохановамен кездесті. Өзбек делегациясына елдегі судьяларды даярлау мен іріктеудің жаңа тәсілдері таныстырылды. Тараптар судьялардың жауапкершілігі мен тәуелсіздік арасындағы теңгерімді сақтау мәселесіне ерекше назар аударды.

0: Биыл агроөнеркәсіп кешендері минералды тыңайтқышты қолдану көлемін арттырады, себебі оларға топырақ сапасын жақсарту және бақылау бойынша бірқатар талап қойылып отыр. Мал шаруашылығы саласына да биыл арнайы бағдарламалар әзірленген. Олар игілік, береке және жайлау бағдарламалары. Осы бағдарламалар аясында ірі қара және ұсақ мал шаруашылығына несие беру басталды. Сонымен қатар қайта өңдеу саласын дамытуға кірісеміз. Биыл экспорт көлемі 7 миллиард ақш долларына жетті, деді Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Дайдарбек Сапаров. Енді қазақстандықтар төлқұжат пен жеке куәлікті арнайы терминалдар арқылы рәсімдей алады. Бұл тәсіл кезек күтуді және көші-қон қызметінің мамандарына жүгінуді қажет етпейді. Терминалдар Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы, облыс орталықтарындағы және Байқоңырдағы азаматтарға арналған үкімет фронт-офистерінде орнатылады. Жеке куәлік бойынша құжаттау тек оның қолдану мерзімі өткен жағдайда ғана жүзеге асырылады. Жетісудың белсенді жастары Алакөл жағалауын күл-қоқыстан тазартты, сонымен қатар табиғат сақшылары Ақши ауылындағы жағажайды ретке келтірді. Оған 100-ге жуық жас қатысып, 1 тонна 200 келі қалдық шығарған. Белсенділер демалушыларға қолғаппен қоқыс жинауға арналған қаптар таратып, балаларға шағын сыйлықтар да үлестірді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай экологиялық бастамалар жастарды табиғатқа деген жауапкершілігін арттырып, айналаны таза ұстау мәдениетін қалыптастыруға көмектеседі. Астанада 24 қазан мен 1 қараша аралығында күрес түрлерінен әлем чемпионаты өтеді. Барыс аренада болатын халықаралық шараға жаһанның 100 елінен 1000-ға жуық спортшы қатысады деп күтілуде. Олар грек-рим, еркін және әйелдер күресі медальдарын сарапқа салады. Қазір туризм және спорт министрі күрес федерациясымен сондай-ақ елорда әкімдігімен бірлесіп, спорттық инфрақұрылымның қажетті талаптарға сәйкестігін пысықтауда. Валюта бағамына кезек берсе, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы 22-24 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, 32-34 градус ыстық күтіледі. Көкшетауда 23 градус жылы, Петропавлда 22, Қарағандыда 26, Қостанайда 24, Павлодарда 25, Семейде 28, Өскеменде 29, Жезқазғанда 32, Ақтау, Орал, Талдықорғанда 34, Тараз, Ақтөбе, Қонаевта 35, Атырауда 37, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

мәліметтен сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында рухани әлеміңізді байытар, сырлы, сазды, мәнді әндері құлақ құрышын қандырар ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Ербол Ерсінұлы. Бақыт деген батырдың пырағында, бұқараның ұранында, өзіңнің босағаңда, жағылған шырағында. Бақыт деген досыңның табағында, домбыра шанағында, жарыңның жанарында, халықтың қабағында, дейді Қадыр ақын. Бауырымыз бүтін, түтініміз түзу, отымыз аман болса, еліміз тыныш, тәубе дейтін заман болса, бақыт деген сол. Қазір орын алып жатқан түрлі оқиғаларды естіп көңіліміз құлазып қалады, ал сезімдерін бағалап, жан сырын бірге бөлісіп, сәулелі сезімдерін аялап, ардақтаған жандарды көргенде еріксіз тамсанып таңдай қағамыз. Өйткені өмірдің сәні сыйластық пен жарасымдылық емес пе? Әр күніміз сыйластыққа, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын деп әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Қадірлі ағайын, Алматы облысындағы Байсерке аэродромында Байсерке аспаны 2026 ауқымды авиациялық шоу ұйымдастырылды. Авиация әуесқойларын, сала мамандарын, өңір тұрғындары мен қонақтарын бір алаңға жинаған ашық аспан астындағы шараға 10,000-ға жуық көрермен қатысты. Іс-шара барысында қонақтарға түрлі әуе техникасының мүмкіндіктері мен кәсіби ұшқыштардың шеберлігі көрсетілді. Көрермендер үшін тәжірибелі ұшқыштардың жоғары пилотажы, тікұшақ арқылы өрт сөндіру техникасының көрсетілімі, парашютшілердің өнері ұйымдастырылып, ромб және VR форматындағы топтық шоулар көпшіліктің назарына ұсынылды. Алматы облысының табиғи ерекшеліктері мен ашық кеңістігі авиациялық туризм бағыттарын дамытуға мүмкіндік беретіні белгілі. Осы тұрғыдан алғанда Байсеркедегі мереке әуе техникасының көрсетілімі ғана емес, өңірдің туристерге жаңа қырынан танытатын алаң ретінде де қарастырылып отыр. Қадірлі ағайын, осы авиациялық мереке аясында өткен баспасөз мәжілісінде Қазақстандағы шағын авиацияны дамыту, жастарды техникалық мамандықтарға тарту, авиациялық мәдениетті қалыптастыру және Алматы облысының туристік әлеуетін арттыру мәселелері талқыланды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, шараның негізгі міндеттерінің бірі жас буынның аспан әлеміне деген қызығушылығын нақты білім мен кәсіби бағдарға ұластыру. Мұнда бас қосқан мамандар авиацияны тек кәсіби саламен шектеп қарауға болмайтынын, авиация жастардың техника мен инженерияға қызығушылығын арттырып, болашақ мамандығын таңдауға ықпал ететін маңызды бағыттардың бірі екендігін айтты. Жиында көпшілікке арналған осындай авиациялық шаралардың рөліне ерекше назар аударылды. Өйткені мұндай алаңдар тұрғындарға авиацияның мүмкіндіктерін жақыннан танып қана қоймай, осы салада еңбек ететін мамандармен тікелей жүздесуге мүмкіндік береді. Әсіресе балалар мен жасөспірімдердің авиациялық техниканы өз көзімен көруі, кәсіби мамандармен сөйлесуі және әуе кемелерінің жұмысымен танысуы олардың ұшқыш, инженер, техник секілді мамандықтарға қызығушылығын арттырып, болашақ кәсіби бағдарын айқындауына ықпал етуі мүмкін.

Ат үйірін сағынса, артқа аяғын қағынар, ер үйірін сағынса, аял тұрман тағынар, ал ақын туған жерін ауылын сағынса, өзегінен өлең өріп, сазгер жүрегін тербейтін ән шығарады. Ал сіз бен біз қымбатты радио тыңдарман, ауыл туралы тамаша ән тыңдап, алыста жүрсек бір сәт қиялмен туған жерді шарлап қайтамыз. Бар мекен жердің бетінде өзіңдей мекен ауылым, өзгенің жерін өзіңдей сезінбей өтем ауылым деп жырлайтын Мехнат Теміртасқызы. Алтын бесік ауылымыз аман болсын. Қадірлі ағайын, мәнді мағыналы әсем ән, көңілдің жанның ажары, адамның ой санасын толқытып жүрегіне іңкәрлік сезімдерін құят, сырымен жұмбағы мол тылсым бір әлемге қанат қақтырады. Қазір тағы бір осындай әуезді әдемі әңдерге кезек берейік. Достық деген таусылмайтын қазына, көктемеде солып қалар гүл емес. Қарамайды ол сыйдың көп пен азына, нағыз достар тіпті сый да тілемес. Сырлас болсаң есігімді кір қақпай, шын дос болсаң шақырмай кел тілегім, шын шақырсам саған ұқсап тіл қатпай, жауымның да келетінін білемін. Төлеген ақын айтқандай, есігіңді қақпай кіретін, жаныңды өзіңдей білетін, сен қуансаң қуанып, жабырқасаң жабырқап өзіңмен бірге күлетін, жығыла қалсаң сүйейтін, қиналсаң демейтін, қуанышыңды бөлісер, сағынысып көрісер, шын достарың болса, оның өзі өмірдің өзі бір ғанибет емес пе?

Қадырлағайын Шалқар радиосында өсер елдің өміршең мұраттары мен көшелі елдің кешегі бүгінгі қадау-қадау мәселелері, сізбен бізді ойландырып жүрген өзекті мәселелер, рухани дүниемізді байытар сазды сағаттар әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көңілімізді марқайтып, көкке жеткізер бір ақпарат айта кетейін. 13-16 тамыз аралығында Бейжің қаласында First Lego League Asia Open Championship 2026 халықаралық чемпионаты өтіп, оған Қазақстан атынан 23 команда қатысты. Әлемнің 25 елі мен өңірінен 375 команда жиналған чемпионаттың жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық оқушылар 3-2, 5-3 орынға ие болып, 15 арнайы жүлде жеңіп алған. Қазақстандық командалар робототехника, бағдарламалау, құрастыру және жобалық жұмыс бағыттары бойынша жоғары дайындық деңгейін көрсетті. First Lego League оқушылардың инженерлік зерттеушілік және командамен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға бағытталған халықаралық білім беру бағдарламасы. Қазақстанда жыл сайын Устин Фонтейшн қоғамдық қоры Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің қолдауымен 150-ден астам жарыс өткізеді. Талантты ұландарымыздың бағындырар асулары биік болсын.

Ардақты ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алматыда 2026-2029 жылдарға арналған мектептерге жасанды интеллектіні енгізу бағдарламасы іске қосылды. Қалалық білім басқармасының басшысы Сәкен Аралбаевтың айтуынша, шілде айынан бастап қаладағы 10 мектепте жасанды интеллект сервисі сынақтан өтіп жатыр. Оның қатарында мұғалімнің цифрлық көмекшісі, оқушыға арналған жүйе-тьюторлар мен аналитикалық жүйелер бар. Алдағы уақытта мұндай технологияны кеңінен қолдану жоспарланып отыр. Негізгі мақсат жасанды интеллект арқылы мұғалімдердің күнделікті қайталанатын жұмысының бір бөлігін азайту. Осы қарқынмен 2029 жылға қарай мұғалімдердің әкімшілік жүктемесін шамамен 30%-ға қысқарту көзделіп отыр. Тағы бір жаңа жүйе сана, ол педагогтардың оқу жүктемесін жалақы есептеуді, жұмыс уақытының табелдері мен қызметкерлер туралы нақты деректерді автоматты түрде салыстырады. Қадырлағайын, айта кетейік, биылғы оқу жылындағы тағы бір өзгеріс 5-7 сынып оқушылары үшін Конституция негіздері пәні, 8-11 сынып оқушылары үшін заң мен тәртіп курсы енгізіледі. Оған қоса жеке қауіпсіздік курсы жалғасып, жасыл мектеп экологиялық жобасы енгізіле бастайды.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Гитарыңның шектерінен ғажайып бір үн келер, жастық шақтың көктемінен жазғы тасқын жыр келер деп, гитарамен де сырластық қымбатты радио тыңдарман, Шалқар радиосында жүрек тербейтін ой санаңды толқытатын осындай сазды, назды әсем әндер әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын. We'll be right back.

0: Елордада сағат 13.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Армысыз тыңдарман, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Ал енді қадірлі ағайын, жақыныңызға деген ақ тілегіңізді әдемі әнмен әрлеп, әуе толқыны арқылы құттықтайым десеңіз, біздің WhatsApp нөмірімізге хат жолдаңыз 8700-393-2282 қосулы. Ал енді ең алғашқылардың бірі болып бізге хат қалдырған екен, ал оқиымыз. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар және Шалқар радиосының ұжымы. Бүгін біздің әулетімізде үлкен қуаныш, зор мереке. Жамбыл облысы Шу ауданы Мойынқұм ауылының кішкентай тұрғыны, көзіміздің ағымен қараса аяулы балапанымыз 19 тамыз күні 5 жасқа толған туған күні. Ал алдағы 23 тамыз күні оның мұсылмандық парызы сүндет тойын атап өтпекшіміз. Осы бір қос қуанышқа орай өзіне арнаған ақ тілегімізді өлең шумағымен жеткізгіміз келеді. Көздің ағы қарасы, сен жан балам, өзің барда жадырайды айналам. 5 жасыңмен сүндет тойын құтты боп, аман жүршім, мақтанышым жан балам. Құлынымсың, жүрегімнің бөлшегі, қуаныштың сенсің шексіз бөлшемі. Ел қорғайтын азамат боп ардақты, орындалсын ақ тілектің баршасы. Кішкентайымыздың қадамына гүл бітсін, денсаулығы мақты, өмір жасы ұзақ, үлкен азамат болып өссін. Болашақта сабағын озат оқып, ата-анасының, елінің мақтанышы болсын. Ақ тілекпен құттықтаушылар үлкен атасы Лес, үлкен әжесі Меруерт, атасы Серік, апасы Жанар, нағашы атасы мен апасы Әлібек, Ақпатша, ал әкесі Еламан, анасы Әсия, кішкентай қарындасы Айша және барша туған туысқандары құттықтайды.

Тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Иә, бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. 8700-393-22-82. Ал енді бізде келесі Ержан есімді тыңдаушымыздан нандай бір әдемі тәтті хат келіпті. Қайырлы күн, Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері. Біздердегі қуанышты сіздер арқылы бөліскенді жөн көрдік. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Дәулеткерей ауылында тұратын сыныптасымыз Ахметқалиева Забират Байдолла қызын мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Забират Байдолла қызын 60 жасымен құттықтап жатыр. Сіздің деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық тілейміз. Мәуелі бәйтеректей жайқалып ұрпақтарыңызға ақылшы болып отыра беріңіз. Сол ұрпақтарыңыз сіздің саяңызда аман есен өсіп өне берсін. Ал сіз Жаратқанның берген жасын жасап, немере жиендеріңіздің жетістіктерімен қуанышына бөленіп отыра беріңіз. Ізгі тілекпен Еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы түлектері өзіңізді құттықтайды. Мінекей Забират Байдолла қызы, бізде Шалқар радиосының ұжымы сізді құттықтаймыз. Ешқашан көңіліңізді кірбің шалмасын, жадыраған жүзіңізден жақсылыққа жайылған дастарханыңыздан ырыс пен береке кетпесін.

Дәу шүргінің шалқар арнасына енді ғана қосылып отырған ағайыны, сіздері жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін отбасыңызда қандай қуаныш дүйім жұртпен бөлісе отырыңыз, жақыныңызға жақсы сөз айтып тілекші болыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді келесі хатта былай дейді. Бүгін аяулы жеңгеміз Фарида Қалтайқызының туған күні. Ақжарқын мінезімен айналасына қуаныш сыйлай алатын Тәңірінің жаратқан абзал перзенті, құрсағына құт дарыған ана, ер жағасын кірлетпес жар бола білгені жеңгем үшін бүгін қуанышты күн. Саусақты біріктіріп, инені іліктіріп, үйіміздің берекесі бола білгені жеңгемді шын жүректен құттықтаймын. Ұл қызының рахатын көрсін. Тілек білдіруші ең алдымен қайнысы Орынбасар, сондай ақ ата-енесі, абысыны Жансая да осы тілекке қосылады. Ой, шіркін, мінекей, су сұраса сүт беріп, сыйластыққа өң беретін жеңешелер аман болсын деп біз тағы да бір әсем ән берейік.

Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8700-393-2282 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Туған еліміз, туған жеріміз көркейе берсін. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы. Енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Келесі Дина есімді тыңдаушымыздан былай хат келіпті. Осы тамыз айының тамылжыған күнінде 4 жыл Гурьев педагогика институтында оқыған көптеген группаластарым туған күнінде туған күндерімен құттықтағым келіп отыр дейді. 2-ші тамыз Құралайды, 4-ші тамыз Ғазизаны, 5-ші тамыз Динаны, 7-ші тамыз Дариғаны, 11-ші тамыз Гүлнарды, ал 19-ші тамыз Роза группаласымызды туған күндерімен құттықтап, жақсы күннің көбін, қиындықтың жоғын, шаңырақтың шаттығын, Тәңірдің қолдауын тілеймін. Тілек білдіруші группаластары Дина, Атырау облысы Индер ауданы Елтай ауылынан дейді. Ал енді тағы да бір әдемі хатын жолдапты Дина ханым, және балаларым Асылбек пен Нұрбергенді бүгінгі туған күндерімен құттықтап, дендері сау, педагогикалық жұмыстары жемісті боп, бақытты отбасы боп, ата-аналарын қуансын деген тілекті мінеке әке анасы Сейтқали Дина жолдайды. Біз де қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Тағы да бір әсем әнді тартып өтеміз.

Барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Иә, хат жолдаңыз. Қадырлы ағайын, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82. Ал енді келесі хат иесі былай деп жазған екен: қайырлы күн, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін қызымыз Әселдің туған күні, мерейлі 20 жасы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Мінезіне ақылы сай сұлу қызымыздың болашағы жарқын болсын. Ойлаған арман мақсаттары орындалсын. Оқуын жақсы бітіріп, жақсы бір маман иесі болсын. Біз Әселді жақсы көреміз. Тілек білдіруші әкесі Заңғар, анасы Ғалия және бауырлары құттықтайды. Ал енді келесі хат. Сәлеметсіздер ме, жайдырман құттықтау бағдарламасы. Бүгін 19 тамыз күні үйіміздің тұңғыш қызы Аруы, менің апатайым Бибігүл ханымның туған күні. Құтты болсын, Алла деніне саулық берсін, Алланың берген жасын жасай берсін. Жездем екеуі әдемі кәрілікке жете берсін, ұлдары Нұрасылдың қызығын қызықтап жүре берсін. Мерей жасы құтты болсын, берекелі қайырлы жас болсын. Құттықтаушылар әкесі Дүйсәлі Әлғұлсари және бауырлары келіндері құттықтайды. Біз де шын жүректен осы жақсыларды құттықтаймыз. Келесі бір әсем әнді тартып өтейік.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8700-393-2282 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Қымбаттыңдаушы, көңілді әсеменнен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау қатыңызды жолдаңыз 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Армысыздары жайдырман құттықтау бағдарламасы бүгін Шымкент қаласының тұрғыны жоламан досымыздың өмірлік серігі Қырғызбаева Эльмира ханының туған күні. Құрметті Эльмира, денсаулық мықты болсын, көңілің әрдайым жайдары болсын. Жоламан екеуіңнің ынтымақтарың арта берсін, бала-шағаның бақытын көріңдер. Үйлеріңнен қуаныш, дастарқандарыңыздан дәм үзілмесін. Әйел затының әдемілігі де, ақылдылығы да, мейірімділігі де өзіңде жарасып тұр. Жоламан бауырымның бағына бұйырған жансың ғой. Тілек білдіруші барша достардың атынан жалғас және мөлдір дейді. Дәл сондай хат иесі, яғни достарын құттықтап жатыр екен. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгін группалас досымыз Қаршыға ханымды туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, мол табыс, жанұя бақытын тілейміз. Дархан Света деп қалдырған екен. Мінекей хат, осындай хат иелері өздерінің жақындарын, достарын құттықтап жатыр. Иә, жаныңды таспен емес, жаныңды доспен қала деген қазақпыз ғой. Қадірлі ағайын, достарымыз аман болсын. Достардың құрметіне бір тамаша әсем әнді тартып өтейік.

Жақыныңызға жақсы сөз қосқан қуанышты күнде айтар тілегіңіз шексіз екені анық. Ендеше жүректен шыққан жылы лебізіңізді осы Шалқар арнасы арқылы жеткізуге мүмкіндіктеріңіз бар. WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз 8700-393-82. Келесі хатта былай деп жазған екен. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін досым, сыныптасым, бауырым, бөлешарым Мәуленов Ғалымжан Тұрдалы ұлын өмір есігін ашқан қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ғұмырың ұзақ, денің сау, мерейің үстем, абыройың асқақ болсын. Әр атқан таңың қуанышқа, әр басқан қадамың берекеге толсын. Бүгінде ұл қыз тәрбиелеп, өнегелді үлгілі шаңырақтың берекесін келтіріп отырғаның үлкен бақыт. Әрі зор мақтаныш, отбасыңның амандығы, бала-шағаңның қызығы мен жарыңның қуанышы әрдайым серігің болсын. Ұл қыздарыңның қызығын көріп, олардың жетістіктеріне марқайып, немере шөберелерінің ортасында бақытты ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Туған күніңмен, Ғалымжан бауырым, бірге өткізген балалық шақтың, сыныптастықтың, яғни достықтың қадірі ешқашан жоғалмасын. Алдағы жолдары да қуанышта, қызықта бірге жүрейік. Алла отбасыңа амандық, өзіңе зор денсаулық, баянды бақыт, мол ризық, ұзақ ғұмыр берсін. Әр дайым абырой биігінде бол. Аса құрметпен Ақылбек Әмірқұлұлы жанұясымен құттықтайды. Алматы қаласынан жазып жатыр.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ал енді 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне келесі хатта келіп түсті, бұлай дейді. Армысыздар Шалқар радиосы, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Ұланбел ауылы Мұқтар Әуезов атындағы орта мектептің ұлағатты ұстазы, директоры Шыныбаева Раушан әпкемізді зейнетке шығуымен құттықтаймын. Қызмет деген бір белестен өтіп, құрметті демалыс деген кезеңге жеттіңіз. Қуанышыңыз ұзағынан болсын. Ағайын туыстың құрметіне, қосағыңыздың үлдесімен бүлдесіне, немеремен шөбірелердің шу күлкісіне, ұл қыздарыңыздың жеңісті шақтарын көрген шаттықтың бақытты сәттеріне бөлінген әдемі ғұмыр кешіңіз. Құттықтаушы Алматы қаласынан сіңіліңіз Салтанат. Ал енді қадірлі ағайын, құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар. Бізде аздаған ғана уақыт қалды. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-82-82.

Ал қымбат тыңдарман, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді соңғы жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен хаттарды оқиық. Бұлай дейді: күндеріңізге сәттілік тілеймін деп жазды Қалмұхамбет есімді тыңдарман. Заңғар бұлай дейді: астанадағы жиен немереміз Асланның 2 жасқа толған туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. 2 жасың құтты, ғұмырың ұзақ болсын, денің сау, өмірің бақыт пен қуанышқа толы болсын. Әке шешеңнің, ата жеңнің көз қуанышы болып еркеле, бақытты балалық шақ кеші. Бола шағың жарқын, қадамың нық болсын, ақылды, тәрбиелі, елге сыйлы азамат болып ержет. Әр күнің күлкіге, әр жылың қуанышқа толсын. Асланымыздың бағы жанып, жұлдызы биік болсын. 2 жасың құтты болсын, балапан тілек білдірушілер, нағашы, ата әжесі, ағалары Сардар, Әнуар, Әділет, сондай-ақ тәтесі Әсел құттықтайды. Келесі енді Нұрсұлу есімді тыңдаушымыз Тараз қаласынан. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Бүгін 19 тамыз, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Кемербастау ауылының тұрғыны Беркінбектің немересі Асылай Маратқызының туған күні. Құттықтаймыз, 15 жасқа толып жатыр, деніне саулық, өмірінде тек жақсылық болсын. Үйіндегі әжесінің, ата-анасының сүйкімді қызы болып, я қызығына бөлене берсін ата-анасы, дейді құттықтап тілек білдіруші Тараз қаласынан. Нағашы әжесі Алтынгүл бастаған барша нағашылары, жан жақтан Несіпбай Мысыбайұлы қыздары құттықтайды. Бұл тілекке апасы, әке анасы да, әпкесі Нұрай да қосылады деп қалдырған екен. Ал енді Мәзім Шотанқызы, армысыз қазақ елі, армысыз шабыт берген Шалқар радиосы. Мен бүгін сіздер арқылы 16 тамызда Ақ Отаудың ақ босағасын оң аяғымен аттаған кіндік қызым Гүлденге және Нұрлан күйеу балама сәлем жолдағым келеді. Олар Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданы Жымпитта тұрады. Кеше ғана 14 адам болып еріп барып, қызымызды құтты орнына қондырып, ақ тілегімізді ақтарып, дүбірлі тойдың құрметті қонағы болып қайттық. Екі жақтың ата-анасының туыс туғандары, достары, көрші-көлең, құда жекжаттардың айтқан тілектері қабыл болып, жас жұбайлар бақытты болғай. Біздердің сенімімізді ақтап, елдің елеулісі, халықтың қалаулысы, яғни халықтың қалаулы жандары болғай. Сіздерді жақсы көрем, Нұрлан балам, Гүлденім. Той жолаушылары WhatsApp тобындағы жандар да осы тілекке қосылады деген ойдамын. Сәлеммен, кіндік анаң Мәзім Шотанқызы, Индербор кенті, Атырау облысы, Ақ жайықтың жағасынан, дейді. Ал қадірлі ағайын, мінекей осымен жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Алланың нәсіп еткен осы күніне тұспа-тұс келген барлық жақсылық пен қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын. Жақсылығын атап отырған барша тыңдаушыларымызға айтарымыз: қашанда шаттанып, бұл жанған жүздеріңізден нұр кетпесін. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратқан Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Алматыда қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуға арналған ірі зауыт құрылысына дайындық жүріп жатыр. Құны 145 миллиард теңгені құрайтын кәсіпорын тәулігіне 2000 тоннаға дейін қоқыс өңдеп электр энергиясын шығармақ. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов, Хунань Цюнсин экологиялық қорғау компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Дай Даогомен кездесті. Кездесу барысында Қазақстанның басқа да өңірлерінде осындай жобаларды жүзеге асыру арқылы қалдықтарды кәдеге жарату саласындағы ынтымақтастықты кеңейту перспективалары талқыланды. Жалақыны көтеру, жаңа жұмыс орындарын құру, инфляцияны төмендету және халықтың борыштық жүктемесін азайту 2026-2029 жылдарға арналған кешенді жоспардың негізгі бағыттары. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, кешенді жоспардың негізгі мақсаты тек жалақының номиналды мөлшерін арттыру емес, халықтың нақты сатып алу қабілетін жақсарту, сапалы жұмыс орындарын көбейту, адами капиталды дамыту, инфляцияны төмендету, әлеуметтік және салықтық қолдау шараларын жетілдіру. Сондай-ақ азаматтардың борыштық жүктемесін азайту. Жалған дипломмен жоғары оқу орындары түлектердің 4 миллионнан астам дерегін цифрландырды. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің мәліметінше дипломдардың заңсыз айналымын болдырмау үшін министрлік дипломдар базасын құрды. Соған сәйкес ақпараттық жүйеде студент туралы мәлімет болмаған жағдайда диплом нөмірін генерациялау мүмкін емес. Генерацияланған нөмірі мен QR-коды жоқ дипломдар әлбетте жарамсыз болып саналады. Боливияның Анд таулары аймағына қалың қар түсіп, көлік қатынасы қиындап, ауа температурасының төмендеуінен мал шаруашылығына қауіп төніп тұр. Сонымен қатар суықтан саудагерлер базардағы сөрелерін тастап кеткен. Жалпы алғанда 5 департаментті қар басып, жолдар жабылып, ондаған жүк машинасы діттеген жеріне жете алмайды. Ал Потоси ауданында жайылымдық жерлер қар астында қалғандықтан 165 мың лама мен бірнеше отар қой азықсыз қалып, төтенше жағдай жариялауға тура келген. Қазір жергілікті үкімет 400 отбасы мен мал шаруашылықтарына көмек көрсетіп жатыр. Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі Эдуард Нәлбеков өмірден өтті. Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі Эдуард Нәлбековтің дүниеден өтуіне байланысты туған туыстары мен жақындарына, әріптестері мен шәкірттеріне қайғыра көңіл айтты. Саналы ғұмырын өнерге арнаған көрнекті балет әртісі, хореограф, педагог әрі тәлімгердің есімі отандық балет өнерінің қалыптасуы мен даму тарихында айрықша орын алды. Эдуард Нәлбеков «Спартак», «Бақшы сарай бұрқағы», «Жизель», «Аққу көлі», «Дон Кихот»,

0: «Исход», «Махаббат» туралы аңыз сияқты классикалық және ұлттық қойылымдарда басты партияларды орындап, қазақ балет өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған тұлға. Португалиялық атақты футболшы Криштиану Роналду бастаған Сауд Аравиялық Аль-Насыр клубы Ташкентке келуі мүмкін деп хабарлайды 24KZ өзіне-өзіне сілтеме жасап. Куала-Лумпур қаласында өткен элиталық чемпиондар лигасының жеребе тарту рәсімінен кейін өзбекстандық жанкүйерлер үшін қуанышты жағдай белгілі болды. Нәтижесінде өзбектің Бахтакор командасы өз алаңында Сауд Аравиялық Аль-Насырды қабылдайтын болды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, еуро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 9, күндіз 20 градус болады. Алматыда да жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 32 градус жылы. Павлодарда 19, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22, Қостанай мен Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркім сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: подряд.
1: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Кәуеннің күйі Сәнәу, орындайтын Ғатау Әбішев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұрат жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұхтар Шахановтың әні «Алматыдан аттанарда» орындайтын Зейнеп Қойшыбаева.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Құрметті тыңдарман, енді Аманқос Садықовтың орындауындағы жыр термелерден концерт тыңдаңыздар. Тұрмағанбет Ізділеуовтың термесі «Ай көңілім шалқи берме бет алдыңа».

қарағанда мейман сол күнде бес уақыт намаз 30 күн ұруза қылдым білсін деп. Ай ырзық бердім тірлікте, несебе алып жесін деп қойныңа сұлу жар бердім. Раушан ойнап күлсін деп ұл менен қызды мен бердім, әмірімді ай білсін деп. Жаннаттан алып мал бердім, сорпасын ішіп

ауру бердім тағы да оспалаған пенденің кәлимаға тілі келсін де. Ай сонда да мені білмедің, сені жаяу қылмадым, бірақ бердім астың ай өлгенше мынау көзілдіп жорғасын дәмінсін де. Үстіңе мынау ақ сауыт 12 қа...

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Аманқос Садықовтың орындауындағы жыр термелерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлттың үні Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
5: Халық күйі Ақсақ Құлан орындайтын отырар сазы оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Аманбай Өтебаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Аманбай Өтебаевтың әні «Ұлыма тілек».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Аманбай Өтебаевтың әні «Наушабай».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Аманбай Өтебаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан қалған асыл сөз. Шораяқтың омары. Биік тауға жарасар басындағы обасы, айдың көлге жарасар жағалай біткен қоғасы, бәйбішеге жарасар ордадағы сабасы, ақсақалға жарасар еліне болса тоғашы, келіншекке жарасар еміз үлі баласы, балалыққа жарасар еркелеткен анасы, ер жігітке жарасар қолындағы найзасы, жақсы болса азамат халқына тиер пайдасы, өзім білем дегеннің басына ойран салғаны, көпке ісін бергеннің тастан соққан қорғаны, жан түршігер жаманыс ағайын ала болғаны, қас жақсының белгісі кәрі қайтқан шалмен тең, жақсы болса қыз балаң, қыз да болса ұлмен тең, жаман болса ұл балаң, пышақсыз белде қынмен тең, қас сақидың белгісі айдын шалқар көлмен тең, қайырсыз байдың белгісі асудағы шөлмен тең. Бірінші тілек тілеңдер бір тәңірге жазбасқа, екінші тілек тілеңдер наданның тілін алмасқа, үшінші тілек тілеңдер шіркін болмау жолдасқа, төртінші тілек тілеңдер білімсіз таққа мінбеске, қас жақсының қадірін жақыны білмей жат білер, қас айылдың батқанын иесі білмес ат білер, шөлдегенін құланның ешкім білмес қақ білер, кімдер жақсы кім жаман, оны халық нақ білер.

әділіс ағын судың арнасындай, әділ сөз болат семсер алмасындай, пайда етпе өні бойы өтірік айтып, жаласы қалмас бір күн жармасылмай. Шын сөзден сан жеткісіз етсең залал, есесі өтіледі жалғасындай, жалған сөз жасырынбас жапсаңдағы шулаған өлімтіктің қарғасындай. Қарулы қолыңдағы ескектей ақ, рас сөз алыс жолдың арбасындай, алғанға ақылыңдай айнымаған шаң болмас сабат жердің ордасындай. Ашудың арты ашық өткіншідей, түнеріп жаумай тынбас бұрқасындай, аса артық ақымаққа ашу бітер, арнаның бұрбаққан ормасындай. Және де жағымпаздық құр қошемет, жалғаншы жалдаптардың жарнасындай, сиырдың тайын демген ардасындай, түпсіз ой, тұрақсыз іс, білімсіз күш, қалбиған қарақшының жалбасындай, білгенге білім байлық, бағасы артық салмағы сан жетпейтін қорғасындай, үйренсең өнер білім өшпес мұра, таусылмас тау кенінің қордасындай.

0: Арнада жарнама.
1: Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері негізінде сайлаушының жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі бойынша беріледі. Сайлаушылар тізімге бюллетенді алғандығы туралы қол қояды. Комиссияның бюллетенді берген мүшесі оған өзінің қолын қояды. Сондай-ақ бюллетенді алған сайлаушының тізімдегі тегінің тұсына қол қояды. Дауыс берушілер сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Оларды толтыру кезінде дауыс берушіден басқа адамның кіруіне тыйым салынады. Сайлаушы саяси партиялардың атаулары бар бюллетенде өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдың оң жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандай да болсын түзету енгізуге жол берілмейді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының бюллетендер беруге құқы жоқ. Дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фотоға түсіруге және бейне түсірілім жасауға және оны таратуға тыйым салынады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Ағзадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Бала Майсанның күйі дүние қапыл орындайтын Мақсат Тілепберген.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін президент Молдова, Вьетнам, Оңтүстік Корея, Оңтүстік Африка Республикасы, Словакия, Германия, Әзербайжан, Словения, Намибия елдерінің төтенше және өкілетті елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өткен салтанатты рәсімде Қазақстан бейбітсүйгіш сыртқы саясат бағдарын ұстанады деді. Сондай-ақ мемлекет басшысы дипломаттарға еліміздің экономикалық әлеуеті және ұлттық экономикаға шетелден инвестиция тарту ісіндегі табыстары жөнінде мәлімет берді. Президент сөз соңында Астананың елшілер өкілдік ететін мемлекеттермен қарым-қатынасты нығайтып, сан қырлық ықпалдастықты дамытуға мүдделі екенін растады. Сондай-ақ мемлекеттер басшыларына жылы лебізін жолдады. ТМД байқаушылар миссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық барысына оң баға берді. Халықаралық байқаушылардың тұжырымынша партиялардың халықпен жұмыс істеу үшін ауқымды инфрақұрылым құрылған. Жергілікті атқарушы органдар сайлауалды іс-шараларды өткізу үшін 4300-ден астам нысан бөлген. Оған қоса ел бойынша үгіт-насихат қағаздарын ілу үшін 8000-нан астам орын дайындалған. Медиа саласы да белсенді. 442 баспа және электронды бұқаралық ақпарат құралдары, 350 интернет басылым және онлайн платформа ақпарат таратып жатыр. Әсіресе республикалық телеарналарда партиялар өкілдерінің қатысуымен өтіп жатқан дебаттар жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Сайлау AI жасанды интеллект ассистенті іске қосылды. Алғаш рет орталық сайлау комиссиясының сайтында цифрлық жүйе жұмыс істеп тұр. Ақылды жүйенің көмегіне жүгіну үшін орталық сайлау комиссиясының сайтына кіресіз, жасанды интеллект көмекшісі деген батырманы басасыз, жүйе бірден Telegram-дағы сайлау AI чат-ботына қосады. Ол жерде сайлауға қатысты сұрағыңызды қойып, жауап ала аласыз. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, сайлауға қатысуға құқығы бар 12,605,788 азамат сайлаушылар тізіміне енгізілген. Тамыз айындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге 27 мыңдай талапкер қатысты, олардың 53% шекті балды жинады. Мұны ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. 5 пән бойынша орташа көрсеткіш 55 балл болса, ең жоғары нәтиже 136. Тестілеуге ерекше білім беру қажеттіліктері бар 98 талапкер қатысқан. 30 талапкерден смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттар табылса, ереже бұзған 36 адам аудиториядан шығарылған. OpenAI 13 пен 17 жастағы мектеп оқушыларына арналған ChatGPT-дің арнайы нұсқасын іске қосты. Жаңа сервис жасөспірімдердің білім алуына, сыни ойлау қабілетін дамыту және жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді қолдану дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Жүйеде өзіне-өзі зиян келтіруге қатысты, сондай-ақ романтикалық және сексуалдық сипаттағы контентке қосымша шектеулер қарастырылған. OpenAI мәліметінше, пайдаланушының жасы 18-ге толмағаны анықталса немесе оның 13 пен 17 жас аралығында екені көрсетілсе, аккаунт автоматты түрде жасөспірімдерге арналған нұсқаға ауысады. Жаңа нұсқа оқушыларға дайын жауап ұсынудың орнына оқу материалын меңгеруге және тапсырмалардың шешімін өз бетінше табуға жәрдемдеседі. Сондай-ақ сервиске ата-ана бақылауы енгізілген. Атырау облысында өткен Lotus Fest-ке 2 күн ішінде 40 мыңнан астам адам қатысқан. Шара аясында қонақтар Қиғаш өзеніндегі қызғылт лотос алқаптарын тамашалап, қайықпен серуендеген. Сонымен қатар жәрмеңке, қолөнер көрмесі, фудкорттар, балалар аймағы және гала-концерт ұйымдастырылған. Фестиваль шеңберінде өткен Lotus Run марафонына 94 адам қатысқан. Олардың ішінде ең үлкені 82 жаста. Қызғылт лотос гүлдерін Қиғаш өзенінде қыркүйектің алғашқы аптасына дейін тамашалауға болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 9, күндіз 20 градус жылы болады. Алматыда жауын шашынды, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодарда 19 градус жылы, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22, Қостанай, Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз

0: Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген көбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
1: Шалқа радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Қайырлы кеш, қадірлі радио тыңдаушы қауым, күй сүйер қауым. Біз әдеттегідей қоңыр домбырамызды қолымызға алып, қоңыр күйімізді шертіп, өздеріңіздің алдарыңызға осы уақытта шығамыз. Бүгінгі күйшашу хабарының қадірлі қонағы Тәттімбет атындағы күйшілер байқауының бас жүлдегері, Арқа күй мектебінің, Қаратау күй мектебінің, тіпті мынау Алтай Тарбағатай күйлерінің де шебер орындаушысы Қайрат Хамитұлы Айтбаев бауырымыз. Қайреке,
1: ассалаумағалейкум.
0: Қош келдің.
1: Қош келдік.
0: Біз сізді енді бүгін қос домбырамен келетін шығар деп ойлағанбыз. Әлгі көпшілік қауымға танылып қалған тұрқы шағын үні қоңыр кәдімгі қобыздың үні сияқты. Осы күнгі бір мына күй танитын домбыраның үнінен хабары бар бір ағаларымыз айтып жүр. Апырай, мынау әбкенің домбырасындай болмаса да соны еске салатындай бір үні бар екен деп. Ол домбыраны бүгін алып келмеген екенсіз, бірақ ол домбырамен де бір шақырамыз деп қалың көпшіліктің алдында бір уәде беремін сізге. Бүгін мынау қозы құйрық домбыраңызға қол соғамыз енді. Ал қайреке, баяғыда біздің әкелеріміз ауыр жұмыс істеді ғой ауылда. Кеңес өкіметінің тұсы трактор айдайды, мал бағады дегендей. Сонда бала күнімде есімде кешкілік үйге келетін шешеміздің бір тамағын ішіп алғаннан кейін домбыраны алатындағы тың-тың-тың етіп қоңыр күште домбырасын шертіп жататын. Бір күйі есімізде, бір күйі есімізде жоқ. Бұны неге айтып отырмын? Сондай бір домбыра тартатын сәттер бар ма мына бүгінгі қымғы тірлікте? Өзің қай кезде домбыра ұстайсың?
1: Енді Құдайдың құтты күні домбыра шертеміз деп айта алмаймын, бірақ кей кезде көңіл соққанымызды тартып тұратынымыз бар.
0: Бәрекелді қайреке, әңгімені күйдің арасында өрбіте жатармыз. Жайлап бірінші күйімізге кезекті береміз бе? Алғашқы бүгінгі кештің.
1: Иә, мен Мағауия Хамзиннің Шопан деген күйін тартып берейін. Бұл күйде енді
0: Мағауия Хамзинде Шопан деген күй бар ма еді?
1: Сатанның қоспасары деп те айтады осы күй.
0: Аз сатанның қоспасарын білемін енді.
1: Сондай бір дауылдау мәселе. Бірақ мен ана Мағауия танушы өнертану ғылымының кандидаты Малдыбаева Раушан деген ғалым бар, сол кісіден сұрап едім. Ол кісі маған Мағауия Хамзин ана өзі жазған кассетаға өз қолымен менің күйім деп жазған екен.
0: Мағауия Хамзин
1: Шопан деген күй деп жазған екен. Енді Мағауиядай талантты адам біреудің күйіне таласатын да емес қой. Өйткені оның үстіне бұл Шопан күйі Мағауияның бір шығармашылығын шыңа дейтіндей де күй емес. Оның қоспасарлары бар. Жайлау деген белгісіз солдат деген ұлы күйлері бар.
0: Сатанның қоспасары болып аталып кетуінің бір себебін айта кетші.
1: Енді Сатан негізі ағайын туыс болып келеді.
0: Сатан осы Мағауия өмір кешкен мынау арқадағы Ақтоғай өңірінің күйшісі. Солай ғой.
1: Солай дейді. Енді қайсы бір көз көргендердің айтуы бойынша мынадай бір дәстүр болды ғой. Баяғыда жас күнде өлең жазып, оны біреудің атынан жариялап есейгенше. Ондай қазақта бар ғой, кездесіп жатады. Сол сияқты Сатанның атынан жариялаған шығар әуелгі бетте.
0: Бұны сұрап отқаным қайреке, осы Мағауия Хамзиннің артынан ерген Ақтоғай топырағында біраз күйшілерді білеміз енді. Соның бірі осы туыс болып келеді ғой, мына әттеген ай ел іші шопыр деп айтады. Ақ қыз күйшінің шәкірті болды, Мағауияның шәкірті шопыр күйші. Шопыр күйші осы Сатанның қоспасары деп тартқаны бар осы күйді, көрдіңіз ба? Сонда әуелгіде сол елдегі күйшілердің атынан кейбір күйлерді тартып жүрген ғой аталарымыз.
1: Қалай болғанда енді Сатан да Мағауиядан алыс емес, өзінің аталас туысы.
0: Иә, аталас. Ендеше мынау бір мынау да бір әжептәуір жаңалық екен. Міне бір күйдің атауы дұрысталып отыр екен. Мағауия Хамзиннің өзінің күйі Шопан. Ал тыңдаймыз.

0: түү, шіркін ай, қайреке, көп рахмет. Қандай ғажап күйімін ау, әдем шертің, қайреке. Осы сұлу шертің осы.
1: Халығына көп шықпаймыз ғой, кішкене.
0: Қобалжуда болады. Қобалжу болады ол. Ол өнер адамына, шын өнер адамына тән болады өз қобалжу. Ал енді мынау Мағауия Хамзин атамыз жайлы тартқан күйлерім мына аудио нұсқада Құдайға шүкір қалды ғой, қайреке. Бірақ мына видео нұсқалары, бейне нұсқалары кішкене көп деп айта алмаймыз. Бұл не деген бір әлгі салғырттау қараймыз осындай дүниеге. Шіркін, Мағауия Хамзинді отырғызып қойып, күй тартқызып, әлгі саусағынан сиқыр қашпаған кезде бүкіл күйлерінің бәрін тартқызып алсақ, шіркін, қалай шертеді, қандай саусақпен тартады. Ал енді өмірінің соңына қарай кім түсірген екен білмеймін, бір әдемі бір деректі фильм бар. Мағауия Хамзин, көрдің бе?
1: Көрдім.
0: Мен осыған тәубе деймін. Сонда Мағауия Хамзиннің біраз күйшілік қыры, шерту мәнері аңдағанға байқалады. Мен үшін осы кеш шертеді сонда, е?
1: Шертеді.
0: Бір ауыл адамдармен әңгімелесе, отырып шіркін, кеш құрым, е? Ай, шіркін, не деген шертсей? Мағауияның шертісіне жалпы қай кезден бастап бұлай іңкәр болдың? Колледжде оқыдың, сосын осында өнер университетінде оқыған жылдарың болды.
1: Өнер университетінде 2001-2005 жылдары оқыдың ба? Сол кезде Жанғали ағамыздың класына түстім. Сол Жанғали ағам, ұстазым, осы сенің табиғатыңа Мағауия Хамзиннің репертуары жақын, сол күйлерге тартсаң дұрыс болады дегендей. Солай бақыт берді маған. Содан әуел жаңағы Хамзиннің Жезгиігін, Қосбасарын, Дайрабайды сол кездерде жәкеңнен алдында тұрып үйренгенбіз. Мен Хамзинді көрген жоқпын, бірақ Жанғали ағамыз көрген. Қайсы бір нелерін сақтаған. Жаңа сіз видео запис жайында айттыңыз ғой, видео таспа жайында. Негізі ол біз үшін өте қажет дүние еді. Өйткені ана домбыра шерткенде саусақты қалай басады, қалай шертеді, қандай әдіс тәсілдер қолданады. Үзіліп қалаға шақ қалды ғой, үзіліп қалды десе де болады Мағауияның мектебі.
0: Қайрат, сөзің аузыңда, қайреке. Сен бір мақалаңда осы егемен Қазақстанға шықтық мекен қазақтың шертпе күйі жайлы бір терең сыр толғаған бір ауқымды мақала енді. Атын да ұмытып отырмын.
1: Шертпе күйдегі өзекті мәселелер деген.
0: Сонда осы әңгімен сонда қозғап кетсің. Сонда бір ұлы өкінішіңді мен түсіндім. Жарайды енді. Әбікен Хасеновке қолымыз жетпей қалды. Әбікен, оны түсінеміз. Ал енді Мағауия Әбікен емес, бірақ Мағауия өзінше кім еді қазақтың деген? Падишасы еді ғой. Қолда тұрады ғой сол мысалға.
1: Қолда тұрды.
0: Шіркін, сарқа неге жазып алмадық, е? Жарайды. Мағауия Хамзиннің күй қорынан және бір күйтіңді сақайтеді.
1: Қосбасарды тартып берейін.
0: Қай қосбасар?
1: Бұл Тәттімбеттің қосбасарының бірінші түрі. Бұл өз сирек тартылатын күй десе де болады. Себебі Мағауия Хамзиннен кейін бұл күйді орындаған адам естіген жоқпын.
0: Қайсысы болды екен бұл?
1: Бірінші түрі. Бірақ осы күйдің тағы бір түрін Базаралы Мүттікеев тартты. Әбікен Қасеновтың
0: әлгі
1: варианты деп тартты. Тек Әбікеннің де аудио запис сақталмаған. Оның Латиф Хамидинің түсіруімен ноталық жазбасы ғана қалған.
0: Әбікен Қасеновтың орындауында.
1: Ол сәл өзгешелеу. Бұл басқаша түрі.

0: шіркін ай. Сирек тартылады дейміз, бұл мүлдем тартылмай кетті ғой өзі бұл күй.
1: Мен енді естіген жоқ, Мағауи Хамзиннан кейін. Бұның өзі табылуда қызық болды. Баяғыда мен Павлодарда 5 жылдай тұрдымда Астанаға көшіп келдім ғой.
0: Иә, иә.
1: 2010 жылы. Содан Базаралы Мүтекеев деген өнер зерттеушісі болды.
0: Марқұм, иә.
1: Марқұм ағамыз еді. Сол кісі мені шабыт өнер университетіне жұмысқа алған сол кісі еді. Содан фольклорлық орталыққа ғылыми қызметкер болып. Сол кезде жұмыс істедім, әріптес болдық Базкеңмен. Сонда екеуміз бір экспедицияға шықтық, 10 шақты адам. Қарағанды өңіріне. Ақтоғайда болдық, Балқашта, Жаңарқада, сол аудандарда болып қайттық. Қарағандының өз басында сол жерде күйшілерді жазып алып қайттық. Сол кезде Мағауия Хамзиннің інісі Дәлелия Хамзин деген ақсақал болатын.
0: Ертеңгілік айтты.
1: Ол кісі қазір марқұм болды. Сол кісіден Мағауия Хамзиннің екі кассетасын алдық. Өзіміздің орталығымызға. Оны кейін цифрландырып көшіріп алды.
0: Иә, иә.
1: Сол кассетаның ішінде осы қосбұсар болып еді. Негізі көкейімде жүретін шіркін әуені әдемі тәттеді ғой бұл қосбұсарын. Бірақ оригинал табылмағаннан кейін түпнұсқасы тартуға батылымыз бармай жүретін.
0: Таспаның, жазбаның сапасы жақсы ғой.
1: Үйде отырып жазған, бірақ
0: анық қой енді.
1: Күй анық. Мен енді бір қағысын, бір дыбысын өзгертпей тартып отырмын.
0: Бұл енді бәрімізде бұны тартқан күйшіні көргеніміз жоқ, бірақ күйдің өзін бала күнімізден естіп өстік. Құлағымызда күй. Қазақтың бір ескі киносында болушы еді осы күй.
1: Амангелді фильмінде егерде шатасыз.
0: Амангелді фильмінде ме?
1: Ең алғаш түсірген фильміміз ғой.
0: Құдай ау, сол кездегі әлгі оркестрдің орындауында бұл бір алапат. Бала болсақ та сонда осы әуен құлағымызда қалатын бір. Көпке дейін тербеп. Тамаша қайрақ. Сенің репертуарыңның шәкірттерің бір күйді міндетті түрде үйрену керек болса осы күй ме деп мен ойлап отырмын қазір. Енді мынау жаңағы ғылым саласындағы бір аз деген дүниеңді жаңа басын бастадық. Бір шолып өтсек қайтеді осыны. Көпшілігі білмейді. Кейбір дүниеңді менің өзім біле бермеймін. Мақалаларыңды білемін. Бұл мақалалардың өзі әжептәуір кезінде музыка зерттеушілеріміздің арасында керемет бағаланды. Мына Қобыз үнді естай деген мақалаң шықты.
1: Қобыз үнді естай деген мақала Егемен Қазақстан газетінде шықты.
0: Егеменге шықты. Бұл әлгі естай жайлы кітабының бір парасы.
1: Сол
0: бір мысқалы. Өзі кітаптың аты бір мысқалы аталмай ма, иә? Естайдың әнімен. Осы кітабың жөнінде айтып кетші.
1: Ол кітапта естайдың мерейтойының қарсаңында павлодарлық бір орталық тапсырыс берді әйтеуір. Осы жазып берсеңіз деп. Сонда жазып шықтым. Естай жайында материалдар
0: жинақтадың.
1: Жинақтадым, иә. Қарап отырып, бірақ советтік дәуірде жазылған дүниелердің ішінде ақ қарасын айыру керек болды.
0: Ақ қарасын айырғасың, иә. Оқыдым.
1: Байды керек көрсетеді. Қайсы бір
0: енді көзіңе
1: адамдардың есімін өзгертіп жүреді сондай.
0: Көзіңе енді мақтағанымыз мынау ғылыми тұрғыда көптеген жерлерде тоқталып өткесің енді. Әсіресе ана естайдың ән әуеніндегі бір кейбір сарындардың түп тамырына, сол өлкедегі мынау енді Ақкөл жайылма ғой. Естай туған қасиетті топырақ. Сол өлкедегі бай қиссашыл дәстүрі. Расында естайдың кейбір әндері
1: формасы жаңалық болып келеді ғой. Бір мысқалдың формасы.
0: Қалың елді қалғытып, әлгі әлдилеп отырып бір қиссаменен ұзақ жүрді толғайтын бір әуенге де келеді ғой кейде.
1: Қиссашылдық дәстүрдің естайдың композиторлығына да ақындығына да әсері зор болған.
0: Бұған дейін бұл кітапқа дейін әлбетте естайға келдің ғой енді. Естайдың топырағынансың. Бірақ жаңағы бір жаңалықтар бір жаныңда жүруші ме еді, іштей өзің сезіп жүруші ме?
1: Енді біз естайдың әніне қанып өстік.
0: Иә.
1: Елімізде естай туралы әңгіме көп айтылатын естай жайында. Ауылымызда енді естайдай тұлға әңгіме отыратын ақсақалдарымыз көп болды. Өз әкелеріміздің өз әңгімешілі болатын. Сондай ортадан өстік қой.
0: Біраз естеліктер ол кісілердің көзінде де кеудесінде де сақталды ғой. Соның бәрін тыңдаған екенсің ғой.
2: Арнада жарнама.
3: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Қайрекай, әттегенай, бұның бәріне
1: көзін көрген адамдар
0: бір-бір хабар арнау болды.
1: Немересі бар ғой, естайдың немересі. Сол кісінен көп информация алдым. Ауылдастарында көз көрген.
0: Мына Қайреке, Қобызынды естай дегенді қай жерден алдың мына тақырыбын?
1: Ол тақырыпты мақалаға қойғанымда Борис Ерзакович.
0: Ерзаковичтікі.
1: Ерзаковичтің
0: сипаттамасында бар,
1: естай жайында жазғанда, жалпы естайдың есімімен негіз Борис Ерзакович тығыз байланысты. Жалпы Затаевич пен
0: Борис
1: Ерзаковичтің еңбегі орасан зор ғой. Орасан зор, және өздері Затаевич те, Ерзакович те қайсы бір еңбектерінде мен қазаққа қарыздармын деп жазып отырды.
0: Сондай. Естайдың Ән айтып отырғанын ба, сөйлеген ба бір айтып бұл
1: қобызды? Жоқ, әншілігін сипаттай келе, маған қобыздың үніндей әсер етті деп жазған.
0: Осылай.
1: Содан кейін барып мен қобызын дестай деп мақаланың атын солай алған.
0: Осы сол. Қобызын дестай, мынау қалай мақаланың атына дәл қойғасың? Келесі бір еңбегіңе де өз шол өтейік, әлбетте бүгінгі біздің кешіміз күйдің кеші ғой. Мынау сырсандыққа қалай тоқталмаймыз? Бұл бір ғажап еңбек болды. Мына қазақтың асқан талантты әншісі бір ғасырда бірақ туады десек болады өзі. Қайрат Байбосынов, Қазақстанның халық әртісі. Осы Қайрекеңнің бүкіл ғұмыр бойғы репертуарындағы әндер ғой бұл, қазақтың халық әндері, бертін келге шыққан әндер, осының ноталық нұсқасы. Аннотациялар да бар, ал енді осы еңбектің бір егер бір тоқталатын жері қайсы десе, мен айтар едім, бұл мынау жаңағы өзіңіз айтқан Қайреке Затаевичтің еңбегіндегі ноталар, ескі әннің ноталары. Осыны былай айтқанда толықтырып, бүгінгі жетілген нотаның үлгісінде қайта жаздың ғой енді.
1: Қайта жаздың.
0: Бір екі ауыз айтып кетші, Қайреке.
1: Қазір халық әншілерінің ішінде, мысалға, Аққұмның екінші түрін жиі айтып жүр. Ағзалмаш деген анау Естайдың Қаламқас деген әнін айтылып аса, соларды мен редакциялап енгізген болатын. Затаевичтің, Ерзаковичтің еңбегінен табылған әндер.
0: Осы Гауқартасыңда бір әдемі нұсқасы мен
1: тыңдадым.
0: Ол осы Затаевич түсірген бе?
1: Затаевич түсірген, Затаевичті бар. Жалпы кімнің негізі Майраның әншілігіне негізі үлкен ғылыми талдау жасалу керек деп ойлаймын. Өйткені біз қазір Майраның дәстүрі бар деп айтамыз, бірақ әннің формасында, ән салуында енді спецификасы басқа ғой инструменттің, мысалға орындаған. Сол себепті әнді өзгерген, әнде қолады. Оның үстіне әйел затының ән салу манерасы. Сол Майраға үлкен талдау жасалса, негізі қазір үлкен ғылым үшін де өнерпаздар үшін де пайдасы тиер еді. Мен оны шет жағалап байқадым, бірақ түбіне бару үшін көп еңбектену керек болды. Естаймен шектедік қой.
0: Бір екі еңбегіңді мен тағы алып қоярым, қазір айналып соғармыз, саусағың суытпайық. мына көпшіліктің сұрауындағы бір екі күйді сұрасам тартып бере аламыз ба қайреке? Тәттімбеттің сар жайлауы, осы күйді бір шертіп өтсек.
1: Шертейін.
0: Кімнің нұсқасында шертесіз? Бұл күйге қатысты бір ауыз айтасыз ба?
1: Елдің ішінде тараған нұсқасы ол Рүстембек Омаров пен осы Мағауия Хамзин кең тарағаны. Ал бірлі жарым ел Хасенов Әбікеннің тартқан нұсқасын біледі. Бірақ оны көпшілік қабылдай алмайды кей кезде. Өйткені ол тартуы терең. Қайсы бір интеллектуалдардың аузынан ғана естіп қоламыз Әбікеннің сар жайлауын. Мынау Мағауия Хамзиннің
0: кең тараған. Елдің құлағына жеткен, елдің жүрегіне сіңген бір нұсқа болды. Алтындайық.

0: Ой, шіркінай, рахмет қайреке. Қадірлі біздің күш ашу хабарының тыңдаушылары, радио тыңдаушы қауым, осы арнамызға кейіннен қосылып жатсаңыздар, біздің бүгінгі қонағымызды бір таныстырып қояйын тағы да сіздермен. Тәттімбет атындағы күшілер байқауының бас жүлдегері белгілі күші, шертпе күші, ғалым Қайрат Хамитұлы Айтбаев бүгін біздің шалқарда күй шертіп отыр міне. Мынау енді қайреке Мағауия Хамзиннен үлгі алғаныңыз анық ол көрініп отыр. Бірақ мен дәл Мағауия деп айта алмас едім сізді. Бір әдемі Мағауия Хамзин атамыз күй тартқанда желдіртіп екпінді етіп осы бір дыбысы бір дыбысы қуалап кетеді ғой кейде. Ол алапат екпін Хамзинде ғана болады ол. Сенде бір жайма шуақ, бір әдем бір бір жайбарақаттық бар былай айтқанда. Егер мен тілім жетіп айталсам, сосын бір жорғалық та бар саусақта. Мен ойлап отырым осы айналып күлгінде сол әлгі туған топырақтың күйшілерін көрмесек те әлгі әншілерін, байғабыл аталарымыздың, оқымай соғысылардың әлгі ән айтардың алдындағы бір қайырып өткеніңіз күй емес пе? Соған мен аздап ұқсатып отырмын. Домбыра шертсеңді.
1: Мағауия Хамзиннің қолының қуаттылығы кезі маған Рүстембек Омаровтың домбырашылығын еске түсіреді. Ақсақұлан шерткен, жалпы қай күй шертсе, қайрат қуаты, күш қуаты бір кеммейтін сондай күй шерді ғой. Мағауия Хамзинде сондай күй бар.
0: Мағауия Хамзин сосын кейін күйді тартқанда жалқы шекпен ақ тартып отырады.
1: Е, тыңқылдатып отырады.
0: Жалқы шекпенен. Бірақ сол жалқы дыбыстар саңқылдап тұрады осы. Бәрекелді. Мына көпшілік қауым біле отырсын, және бір еңбек, бұл да бір көпшілік естіп бір қуанды. Қазақтың ұлы ақындарының бірі ғой енді Қасым. Қасым Аманжолов. Қасымның әндері қандай, Қасымның сөзіне жазылған әндер қандай. Осы Қасымның сөзіне жазылған әндер бәрі жинақ болып және бір шықты. Бір нәзік сәуле деген атпен.
1: Сол еңбекті, ол еңбекті Алмас Мырзахмет деген жазушы екеміз бірігіп құрастырып жазып шықтық. Қарағанды облыстық кітапханасының қолдауымен шықты кітап.
0: Қанша ән болды сонда?
1: Ұмытпасам 45 ән болды.
0: Ой,
1: 45 ән болды. Бірақ анау нотаға түсіріп отқанда Қасымның ақындығы енді керемет қой. Ән сөзіне жазылған текстердің өзін оқып отқанда рахаттанып отырып сүресің, нотаға сүресің.
0: Анау сөздің құдіреті ғой.
1: Қуатына, құдіретіне.
0: Ақындығының. Бұл еңбектер әсіресе мына Естайға қатысты бір мысқал. Осы бір дүние бір сәл әлде де бір айтары бар сияқты болып тұрады осы бір мысқал. Осы еңбегіңіз.
1: Негізі
0: Естай толыға ма алдағы уақытта?
1: Құдай қаласа толық, мен оның бар қырын аша алдым деп ойламаймын. Енді өткенде бір Мұхтар Мағауин ағамыздың өзі классиктердің соңы деп Естайды айтқан ғой. Ондай енді бір қырын ғана жазған шығармыз. Ғылыммен таза шұғылданған адамдар әлде тереңірек барар деп ойлаймын. Негізі докторлық диссертацияға татитындай тұлға ғой осы.
0: Қорланның бір екі ақ нұсқасын біледі екенбіз. Қанша нұсқасы енген осы кітапқа?
1: Мен 13 нұсқасымен.
0: 13 нұсқа?
1: Нұсқасын біресің.
0: Ой, ғажап. Қандай керемет байлық бұл. Ол сол нұсқалардың бәрін әншілеріміз
1: мен Қорлан әніндей ондай нұсқаға бөлінген қазақта ән жоқ.
0: Мен таң қалып отырмын.
1: 13 нұсқасы.
0: 13 нұсқасы енген. Мағауия Хамзин атамыздың өзінің төлгілерінің
1: гимн сияқты болып кеткен ғой жаңа.
0: Әлбетте, әлбетте.
1: Белгісіз солдат кейін тартып көрейін.
0: Мағауия Хамзиннің күйі белгісіз солдаттың да.

0: Түу, шіркін.
1: Сөз жоқ ғажап туында, күйдің де бір аясынан кейде асып төгіліп жататын сияқты. Домбыраның да мүмкіндігінен шығып кетіп себеп тұрады күйгейді. Қайреке, мынау шығармашылықта әр адамның жолы болады бір. Кейде бүкіл күйшілердің шығармашылығы ұқсап тұрады бұлай. Сенікі кейде бір ала бөтендеу боп көрінеді менің көзіме шығармашылығым. Бастауы жаңағыдай болғанда, бертін келе орта белінен бастап, мынау қалам ұстаған ағаларымызбен, өзің тұстастарыңмен, солармен бір аралас құраласыңды байқаймын. Бұл өте жақсы нәрсе. Кезінде мынау Тәкен Әлімқұлов, Төлеген Тоқбергенов, Асқар Сүлейменов, осы жазушылар өз еліне шыққан күйшілер, осылар бәрі бірге болған ғой. Сағынысып табысқан, қауышқан. Тәкен Әлімқұлов өлгенше сол өзінің бүкіл жазғаны сол Төкеңнің бір қағысына татымайды деп айтып отырды екен жаңағы. Сондықтан енді мынау қаламгер қауымның ішінде бүгінгі күнде күй жайлы түсінік болады. Ол міндетті түрде қалам ұстаған адам күйді жақсы көреді, түсінеді. Соның ішінде мынау елге аты танымал қазақтың әйгілі жазушылары Төлен ағамыз, Төлен Әбдік, Тынымбай Нұрмағанбетов ағаларымыз, осымен бастас, дәмдес, тұздас болғанын естейміз. Ол кісілер күй жайлы айта ма, сенің күйшілігіңе бір жылы сөзі бар ма еді?
2: Тынымбай ағамын бір екі рет кездесіп сөйлестім. Әңгімесін тыңдадық. Бір жақсы сөз айтты. Мен туралы емес жалпы күй жайында. Мына Россия поэт больше, чем поэт деген сөз бар ғой. Қазақта күй өнері сондай деп, бір күй өнерін ерекше жақсы көреді екен. Бір қызығы, сосын ол кісі бір әңгімесінде осы Шалқар радиосынан осы күй бағдарламасын жібермей тыңдайтын тыңдарман екен.
1: Ой, бәрекелді. Бұл
2: күй бағдарламасы.
1: Үлкен қуанышқа.
2: Ал енді Төлен ағаның енді күйді қаншалықты бағалайтын өзінің көрші деген әңгімесінен байқалып тұр ғой. Біздің баяғы Тәкен Әлімқұлов керемет әңгімелер жазып еді ғой күй жайында.
1: Тәкен Әлімқұлов, Тахауи Ақтанов,
2: Мұхтар Мағауин.
1: Мұхтар Мағауин әуезовтен бастап.
2: Сол көрші деген әңгіме соңғы әңгіме шығар осы кейінгі жазылғандардың ішінде жазып жалпы жазушылардың. Әбікен Қасеновтің шығармашылығы жайында керемет дүние жазылды.
1: Төлен ағамыз өзі жақсы домбырашы ғой. Мен кейде осы күй шашу хабарына Төлен ағамызды шақырғым келеді дағы, соған бір түрлі батпаймын. Неге екенін білмеймін, іркіле беремін. Жаңа әңгімем шалғайын, Төлен ағамыз сенің күй шертісіңе ырза болған деп мен естеймін. Әлде бір күйіңе ырза болған ба, бір осындай бір сәт бар,
2: ә? Сар жайлау туралы бір рет жақсы пікір айтты.
1: Жақынырақ.
2: Хамзин тартқан вариантты жақсы тартады екенсің деп. Онда жалпы былай амандасқанда шығармашылық жайында, күйшілік жайында әңгімелесіп қалатынымыз бар. Осын әңгімелескенде, күй жайында, музыка жайында әңгімелескенде өмірін күйге арнаған адам сияқты сөйлесіп екен.
1: Таусыла сөйлесесің.
2: Ана бір күйшілердің репертуарын айтқанда, жаңа талдағанда қайсы бір күйшінің бір ерекше жақсы тартатын күйлері болады ғой күйшілерді, солардың бәрін дәл тауып айтады екен.
1: Ал енді Төлен ағамыз жаңағы Әбікен жайлы, Қоңыр жайлы әдемі дүние жазды. Бір оймақтай, ғажап енді. Сен болсаң осы күні осы Әбікен Қасеновтың сол Қоңыр деген күйін бірден бір тартатын күйшісің, көзіңе мақтаған емес. А Қоңырды сұрамады ма, Төкен?
2: Қоңырды сұрамады.
1: Қоңыр тартатын біле ма? Осылай сұрайшы.
2: Оны білмеймін, бірақ бар ғой, негізі мына көрші деген әңгімесінде бір дүниені меңзеп өтеді. Осы Қоңыр дейді сахнада көп тартылатын күй емес, сахнада тартылатын күй емес дегендей ойды айтып өтеді көрші деген әңгімесінде. Негізі ана ол кісі интеллектуалдық прозаның өкілі болып саналады.
1: Әрине.
2: Ана баяғыда Мария Тебальди Кьяза деген Паганини жайында жазған. Сонда Паганини сахнада сольный концерт, жеке концерт берген сахнада 5 жылға дейін концерт берілмейді екен. Ол енді ана өнерге деген, Паганиниге деген құрметі ғой, өнерпазға деген.
1: Мойындау.
2: Мойындау.
1: Жаңағы Тәттімбеттің бір қосбасарын тарттың ғой. Мың дұлап әлгі тереңнен шыңыраудан тартып қозғайтын бұлай адамның жан дүниесін, сезімін. Көп тартылмай кеткеннен кейін жаңамен іле шала айтып қалдым. Апырмай, мынаны сенің шәкірттерің болмаса күйші қауым үйренетін екен ау деп. Ал сол күйтті көп тарта берсек не болды сол күй?
2: Иә.
1: Демек, жалпы алаулата бермей, жалаулата бермей, сандығың түбінде бір ұстайтын дүниелер бар. Бұл да бір ескеретін дүние екен. Тәттімбет атамыздың бір аталы күйлерінің қабарымыздың соңына қарай салмақты күйлерінің бір шертіп өтсек қалай болады? Қайреке. Мен қай күйді сұрарды білмей отырмын, өйткені сұрайтын күй көп. Оның бірі көкөй көсті. Оның бірі бес төрі. Тағы қайсы еді? Ой шіркін, оның бірі жезгиік. Ықыластың, Мағауия Хамзин тартатын. Патша көңілің білсін, осы күйлерден біреуін шертіп берсін.
2: Мен осы хабарда негізі жаңа Қосбасарда Саржайлауды негізі бірінші рет тартып отырмын сәке. Саржайлауды бірінші рет тартқан 20 жастарымнан тартамын ғой. Қазір 40 жыл ғой. Бірақ басылым бармады. Ел алдында тартуға жаңа көп. Ал бір ол кішігірім отырыстарда анда-мында тартып жүрдік. Кей кезде қол байланып болады ол кезде де енді ұлы туынды ғой.
1: Иә, иә.
2: Көкейгесін тартып көрейін, бірақ бұл көкейгесін екінші түрдеуге болады. Хамзин жеткізген нұсқасы сәл бөлектеу, елдің ел құлағында жүрген көкейгесі. Енді елге кең тараған Әбікен Хасенов тартқан көкейгесі.
1: Қағысы бөлек әлгі. Бір келкі қағыста, шіркінай, сұңқылдата. Ал мынау кәдімгі сұқсау-сұқпен шертіп, кей жерін тыңқылдатып отырып, кей жерін әндетіп отырып. Апырмай бұл қалай естіледі деген тыңдайық.

0: ой, бәрекелді. Бұл енді Мағауия ханзинің ұлылығы. Мына кереме. Апырмай.
1: Ана кімнің?
0: Бере керек.
1: Сатаевичтің еңбегінде Ахмет Байтұрсыновтың бір айтқан кеңесін айтады ғой. Қазақ бір әнді он ән шайтса, он түрлі ғып айтады. Сол дәстүрді кәдімгі дамыған күйінде ұстанған адамдардың бірі ғой.
0: Қазақтың күйінің кешегі.
1: Бұлай айтсаң, кәдімгі көгесінің бірде бір әуен бұзып тұрған жоқ, мүлде бөлек трактовка.
0: Мына қалыпта басқаша қабылдайсың, бір әдемі, жылы қабылдайсың. Қайрекей, енді көп рахмет, мына хабарымыздың әлбетте соңына да келіп қалдық қой. Даниил Шафран деген бір виолончелист өткен атақты. Ұлы виолончелист. Сол кейде қызық болғанда өте нашар ойнайды екен сахнада. Мынау Шафран ба деп ел танымай қалады екен. Сол сияқты мына халықтың алдына шыққанда, елдің алдына шыққан кезде бар мүмкіндігін кейде адам бере алмайды. Өнерпаз қауым. Оны мына қалың тыңдаушы қауым түсіну керек. Одан кеп мен сен бере алмадың, орта қол тарттың деп айтайын деп тұрған жоқпын. Менің айтқым келгені, әттеген-ай, бір шабытың келіп, ішіңдегі күй тасыған кезде сен осы күйді өріп тартсаң, шіркін сол кездегі тыңдасақ қой шіркін. Мысалы, ол әлдеқайда бөлек болар еді. Оны да тыңдауға жазсын дейміз енді. Қадірлі радио тыңдаушы қауым, осымен бүгінгі күй шашу хабарын аяқтаймыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Тәттімбет атындағы күй байқауының гран-при иегері, бүгінгі күндегі мынау арқа күй мектебінің бірегей өкілі десек болады, қазақтың дарынды күйшісі Қайрат Хамитұлы Айтбаев. Қайреке, сәттілік тілейміз.
1: Рахмет.
0: Шығармашылық табыс тілейміз. Хабар жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай, келесі күй шашуға дейін сау-саламат болыңыздар.

0: Қазақтың жаны, қасиетті үн жария, Шалқар радиосы.
1: Ринат Әубәкіровтің күйі «Сағыныш» орындайтын Нұржан Тәжікенов.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Зейнолла Қабдоловтың сөзіне жазылған Әбілқат Еспаевтың әні «Туған ел» орындайтын Ардақ Исатаева.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ақан серінің әні «Көк жендет» орындайтын Мағауия Көшкінбаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Руслан Баймурзиннің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Перовский марштың екінші түрі.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Руслан Баймурзиннің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елорда тұрғындары өздерінің сайлау учаскесін онлайн біле алады. Астана қаласы әкімдігінің хабарлауынша, сайлау учаскесі туралы мәліметті нақты уақыт режимінде сайлау Астана KZ сайты, сондай-ақ Telegram-дағы сайлау Астана бот чат-боты және Ай көмек бірыңғай байланыс орталығының 109 нөмірі арқылы білуге болады. Ақтауда футбол стадионының құрылысы басталды. 10,000 көрерменге есептелген спорт нысаны 15-ші шағын аудан жағажайында бой көтеруде. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қолға алынған жоба құрылысын отандық мердігер қысқа мерзімде аяқтауды жоспарлап отыр. Құрылысы бір

0: ошағы халық санының өсуіне байланысты туындаған орын тапшылығын азайтады. Нысан нөмірі 84, 85, 89 және 97 мектептердегі жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді. Жалпы қайтарылған активтер есебінен үкімет 610 миллиард теңгеден астам сомаға 500-ден астам әлеуметтік жобаны қаржыландыруды мақұлдаған. Оның ішінде білім беру саласында 64 миллиард теңгеге 17 жоба жүзеге асырылады. Қарағандыдағы Күнгей және Таугүл шағын аудандарында тұратын 5000-нан астам үй табиғи газға қосылмақ. Қазір онда 6-шы газ тарату кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Ал темір-бетон зауыты маңындағы жеке сектор тұрғындарына газ желісін тарту келесі жылыға жоспарланған. Алайда жобаның жүзеге асуы қажетті қаржының бөлінуіне байланысты. Шахтинск қаласында газдандыру 2027 жылы басталуы мүмкін. Онда 230 шақырымнан астам газ құбыры тартылады деп жоспарланған. Жоба жүзеге асса, қаладағы 10 мың абонент көгілдір отынға қол жеткізеді. Бұдан былай республикалық трассаларда жүргізушілерге қазавтожолдың арнайы техникалық көмек пикаптары тегін қызмет көрсетеді. Пилоттық жоба әзірге Астана-Аршалы және Астана-Теміртау бағыттарында іске қосылды. Көмек шақыру үшін 1403 байланыс орталығына хабарласу жеткілікті. Мамандар дөңгелек ауыстыруға, техникалық ақау кезінде алғашқы көмек көрсету, қажет болса көлікті сүйреп шығаруға көмектеседі. Ақтауда 29 тамызда Шұбат фестивалі өтеді. Шұбат Фест 2026 шарасы еліміздегі үздік шұбат өндірушілерді анықтауға, дәстүрлі сусынды дәріптеу және түйе шаруашылық өнімдерін танымал етуге бағытталған. Фестиваль аясында ұлттық сусынның үздік өндірушісін анықтайтын конкурс өтеді. Сонымен қатар түйе сүтіне жасалған құрт, балғаймақ, десерт, балмұздақ және түйе сүті қосылған кофе мен коктейль сияқты өнімдер бойынша арнайы номинациялар ұйымдастырылады. Сайыс жүлдегерлеріне 1 миллион 700 мың және 500 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлықтар қарастырылған. Ал гран-при иегеріне автокөлік табысталады. Спорт жаңалықтарына, халықаралық дзюдо федерациясы Венгрияның Будапешт қаласында өтетін Grand Slam турниріне қатысатын спортшылардың алдын ала тізімін жариялады. Аталған бәсекеде ел намысын 15 спортшымыз қорғайды. Турнир 11-ші, 13-ші қыркүйек аралығында болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 460 теңге 34 тиын, евро 533 теңге 82 тиын, ресей рублі 5 теңге 40 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 9, күндіз 20 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодарда 19 градус жылы. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22, Қостанай, Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жауапты шешім сізден басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіңіз.
2: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қабдықарым Ыдырысовтың сөзіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Алматым менің» орындайтын Әсем Айнақұлова.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырген Нұрмұхамед. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы Қостанай облысындағы еңбек ұжымдарымен бірқатар кездесу өткізді. Жиындарда кадр даярлау, еңбек қауіпсіздігі, жұмысшылардың әлеуметтік кепілдіктері және өнеркәсіптік өңірлерді дамыту мәселелері негізгі тақырып болды. Партия өкілдері жүздесулерде жалпыұлттық реформалар өңірлерде жалғасу қажет екенін айтты. Сондықтан саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасында өнеркәсіпті дамытуға, еңбек құқықтарын қорғау, жаңа жұмыс орындарын құру және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға ерекше көңіл бөлінгенін жеткізді. Ауыл партиясының төрағасы, құрылтай депутаттығына кандидат Қайрат Айтуғанов Павлодар облысы Набережный ауылындағы Андас Агро ұжымымен кездесті. Жиынға кандидаттар Бекен Сағындығұлы мен Ернар Жақашев та қатысып, шаруалармен қаржыландырудың қолжетімділігі мен мемлекеттік қолдаудың тиімділігін талқылады. Сондай-ақ жүздесуде аграрлық саланы жүйелі инвестициялауға қажетті жағдайлар мен қолдау тетіктерін біртұтас өндірістік тізбек ретінде қарастыру мәселелері сөз болды. Партия өкілдерінің сөзінше, аталған бастамалар саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасында да негізгі орын алады. Байтақ партиясының өкілдері Алматы облысы Қарасай ауданындағы Долан ауылына барып, мектепте ұстаздар қауымымен кездесті. Жиында ел мен жас ұрпақтың болашағына тікелей әсер ететін экология мен білім беру мәселелері талқыланды. Мұғалімдер жастарға экологиялық тәрбие беру, білім беру инфрақұрылымын дамыту және мұғалімдер мен оқушыларға қолайлы жағдай жасау жөніндегі ұсыныстарын ортаға салды. Басқосу ашық диалог форматында өтіп, педагогтардың пікірін тыңдауға және білім

0: Қазақстан Халық партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар Алматы облысындағы еңбек ұжымдарымен кездесті. Олар сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырып, қарапайым жұмысшылар тарапынан қойылған сауалдарға жауап берді. Кездесу ашық диалог форматында өтті. Еңбеккерлер өздерін толғандыратын мәселелерге байланысты ұсыныстарын айтты. Диалогқа ерекше балалардың ата-аналары, Республикалық одағы мен Қазақстанның үздіксіз білім беру қауымдастығының өкілдері де қосылды. Олар өз кезегінде қауымдастық мүшелерін толғандыратын мәселелерді ортаға салды. Астана Теплотранзит акционерлік қоғамының 140-тан астам қызметкері Ақжол партиясының сайлауалды бағдарламасымен танысты. Кездесуде Ақжол депутаттарының парламенттің алдыңғы шығарылымдарындағы жұмысының нәтижелеріне ерекше назар аударылды. Атап айтқанда, бір палаталы парламентке көшу туралы ұсыныс, сондай-ақ шағын және орта бизнестің мүддесін жүйелі түрде қорғау атап өтілді. Партия өкілдерінің айтуынша, кәсіпкерлікті дамыту бұл тек экономикалық өсім ғана емес, сонымен қатар жаңа жұмыс орындарын ашу, отбасылардың табысын арттыру және азаматтардың мүмкіндіктерін кеңейту. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия құрылтай депутаттарының сайлауы қарсаңындағы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу аясында Атырау қаласының тұрғындарымен жайлаула қауіпсіз қала атты кездесу өткізді. Жүздесуде қатысушыларға партияның сайлау алды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылды. Басқосуда азаматтардың күнделікті өміріне тікелей әсер ететін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, ауыл аумағын абаттандыру, балалар ойын алаңдарын ретке келтіру, жарықтандыруды жақсарту, тазалықты сақтау және қаланың қауіпсіздігі мәселелері талқыланды. Ақпараттар топтамасымен таныстырған Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Бөрібай Оразымбетовтің сөзіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні Көке, орындайтын Бекзат Сәкенұлы.

0: Жастық шақтың күнін емес сағатын, жастық шақтың күнін емес сағатын.
1: Үмбетәлі Кәрібаевтың сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Анашым» орындайтын ағайындылар тобы.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар радиосында Домбыра дастан.
4: Менің пірім Сүйімбай. Сөз сөйлемен Сыйымбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай. Сүйімбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырап, қара дауыл құйындай.
5: Жамбылау, еке елі өлеңдеген, жел сөзге әрбір қазақ елеңдеген, көзінде от, көкірегіңде жырың тұнық, түбінде ақын шығат сенен кенен. Сененді жапаның ғана баласы емес, Сүйімбайдан бата алған халықтың баласысың.
6: Қаздай қалқы берінбей, өлен тердім жасымнан. Майкөт ақын Құлманбет орын берді қасынан. Майлы қожа құлыншақ пірім еді басырған. Айтқандары нұсқеді, жаралған сөзі асылдан.
7: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Биыл жыралыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл толды. Осыған орай, Алматы облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен Алматыдағы Жамбыл атындағы мемлекеттік академиялық филармониясында

рухыңызға тағзым етіп, елдік пен ерлікті күй тілімен сөйлеткен осы шығармам, ата толғауым, өзіңе арналады.

0: Нұрғисат Лендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестра. Көркемдік жетекші әрі бас дирижері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет және парасат ордендерінің кавалері Дінзухра Тілендиева.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл толуына орай өткен мерекелік концерттік кешті бүгінгі Домбыра Дастан бағдарламасында қайталап назарларыңызға ұсынып отырмыз.
2: Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық оркестрінің сүйемелдеуімен Жамбыл ауданының өнерпаздарының орындауында Жамбыл ата елі әнін назарларыңызға ұсынамыз. Оркестрдің дирижері, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Әбілқайыр хан Бейсеков.

Жамбыл Жабаев, жас. Орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Жанғожа Аяповты сахна төріне шақырамыз.

Мыңжасар Маңғытаевтың «Жамбыл жайлауы» туындысы. Орындайтын Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрі. Дирижер Әбілқайырхан Бейсеков.

0: Жар сілеуі Сүйінбай бабамыз Жамбылға бозбала күнде көмегейің емес жүрегің сөйлейтін болсын, шындықты айт, әділдікті жырла деп батасын берген екен.
1: Бүгінгі дүбірлі кеште Жамбылдың жауһар жырларын тарту жөн болар деп ойлаймын. Сонымен сахна төріне халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаттары Біржан Базілжан, Есбол Шаңбаев, Марта Төлепбергенді шақырамыз.

қарым келіпсің, ертіс еділ ілесір, бас қосқалы келіпсің, жүрген жері думан жыр, сендірілге көріксің, шаршы топқа төгілген сөздеріңді сағындым, алтын орда түрінде қолын алып көріскен сәлемі осы жамбылдың. Жат алмадым тұншығып, сендер келді дегенде, бірге тұрып, бір жүріп, елен қағып өлеңге, мұндайды бір жарыста кім қозбайды намысқа, көтермешіл боп келдім ақындарым қарышқа, жүйрік-жүйрік болар ма, шаршы топқа сермемей, жорға-жорға болар ма, төрт аяғы тайпалмай, батыр-батыр болар ма, жауды көріп қайтармай, ақын-ақын болар ма, арқа қызып ән салмай, жиылған жұрт.

әлімді матаған, атын жаттап балалар, әлі де күнге атаған, Кеншімбай мен Орынбай, өлең сөздің қорындай, біз солардың өрені, сөз бастаңдар келелі, жырға лайық елің бар, елге лайық елің бар, төре толған көдекке, олан байтақ жерің бар, жажайлаулы жөнің бар, осыларды жырлайтын ақындарым жөнің бар. Ал Орынбай Шашубай, сендер өзен басындай, ағытыңдар өзенді жазғы нұрғы тасқындай, Нартай кенен Нұрлыбек, Маясар қуат Жақсыбай, өлең сөзді дүрілдет, сөздеріңнің күшінден, жаудың өзі түршіксін, жырларыңды естіген досқұмардан, бір шықсын айым.

жақсы көрсе өзіңді тартынба жамбыл тартынбей. Ол бұлдайын сайрайын, жігерімді қайрайын, сәулімді елгі түсіріп, аспандаға байдайын, тас бұршақтай ұшырып, ек мені күші сөз дайын, жиналып халқым тұрғанда, тыңдауға күңгілі бұрғанда, сөз дәресін қозғайын, қызыл тілім міркілме, шер құмардан шығайын, құмармын жастан шіркінге, неден қорқып бұғайын, шерімді айтсам арылтып, күзелері тасып шырайын, іштегі өрт жалынды, жасырып кімнен тығайын, күннен күнге күшесеу, ақтармай қалай шыдайын, тыңдасын халқым құлақсап, бір сөйлеп көрейін, халықтан аяп қайтейін, Алланың

қолға деп жамбыл ақын гүлеттай осы өлеңге жамылды көкірегі даңғылды өмір шіркін үйретті жырда кетті төгіліп тасыған судай арнадан жамбылдың жағы талмаған жері жоқ жамбыл бармаған жүйрік тарлан секілді жүгірістен танбаған таудан ұшқан қырандай қонарда жерін таңдаған денесі қызып алғанда адына жан салмаған қызып жамбыл шапқанда қызып жамбыл шапқанда ай кімдері

Оркестрдің орындауында Дүйсебай Шаштайұлының «Сүйінбай сазы» туындысын тыңдаңыздар. Дирижер – Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің кавалері, профессор Жалғасбек Бегендіков.

Ермұрат Сеновтің туындысы, оркестрдің алғаш орындауында «Жамбыл жыры», дирижер Әбілқайыр хан Бейсеков.

0: Жамбылды өзіне темір қазық тұтқан Кенен Әзірбаевтың Көкшолақ әнін қабыл алыңыздар. Сахнада Күрең Бел триосы.
1: Әй, чу, Көкшолақ, әй, чу.

0: Жамбыл тойының жаңғырығы Алатаудың арғы жағындағы ағайындарды да осы думанды кешке жеткізіпті.
1: Баяғыда қырғыздың ұлы ақыны Тоқтағұл атамыз Жетісуге келгенде Жамбыл бабамыз: «Келдің бе ағыйығым алыс жерден, өтіпсің самға бұшы басқар белден, алмас пышақ қап түбінде жатпас» деген, «Хан төре айналмай ма сенде ерден» деп қарсы алған екен. Біз де сол дәстүрден танбаймыз. Бағанадан бері Жамбыл атамыздың жырларынан шашу шаштық. Ендігі кезекте тағдыры мен тарихы тамырлас бауырларымызға берейік. Дүбірлі мерекенің көркі қыза түссін.
0: Сахнада Бішкек қаласы мэриясының халық аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қырғыз Республикасының халық әртісі, Қырғыз Республикасы үкіметінің мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Данқ орденінің иегері Бақытбек Тілегенов.

0: Жамбыл дәуіріндегі алыптар шоғырында жарқыраған тағы бір тұлға бар. Ол кей анасы Дина Нұрпейісова.
1: Дина апамыз Жамбылдың үйінде үш күн қонақ болған екен. Сол үш күн бойында маңайындағы ел үшін бүгінгі тілмен айтсақ, үш күнге созылған аншлаг концерт өткен. Жамбыл атамыз жыр-жырлайды, Дина апамыз 90 түрлі күй шертеді. Сол бір кеште Жамбыл ақынның күйшінің жүйрік қолына таңданып, сол қолыңды көрсетші депті. Сонда күйші сол қолын көрсетіп, Құрманғазының да Динаның сол қолына қарап отырып, сенің сол қолың мен, менің оң қолымды бір адамға берсе, одан асқан ғаламат күйші болмас еді деп әңгімесін айтқан екен.
0: Биыл Дина апамыздың туғанына 165 жыл толуда. Сонымен кезекті күйге берейік. Дина Нұрпейісованың күйі Науысқа орындайтын Баян Сәтқызы.

0: Жамбыл ақын күй астында күй төгіп, ай астында жыр төгіп, алтын шанақ күміс ішек, домбыраны өңгірдім демей ме?
1: Сондай бір шал қар шабыттан туған Жамбыл Жабаевтың «Угаяя»-ын тыңдаңыздар. Орындайтындар Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы, көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет және парасат ордендерінің кавалері Бейімбет Демеуов. Солистер мәдениет саласының үздігі Мақпал Қазбекқызы, мәдениет саласының үздігі Бибігүл Қилымхан, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Шаба Әденқұлқызы, дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Жалғасбек Бегендіков.

0: Жазушы Ғабит Мүсірепов Жамбыл бабамыз жайлы Жамбыл дүниеге екі туып келген адам. 9 айда ана құрсағынан дүниеге келді. 90-ға келгенде заман құрсағынан туды депті.
1: Ал бүгін Жамбыл бабамыз қайта өмірге кеп жатқандай. Себебі жырлары жадымызда тілеуде. Жыр алыбына арналған көп деген туындылар жарыққа шығуда.
0: Келесі орындалар туынды осыдан 90 жыл бұрын дүниеге келген екен. Латиф Хамидидің Жамбылын қабыл алыңыздар. Сахнада Бақытжанбай Қадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы және халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты Диар Нұрсұлтанов.

Құрметті радио тыңдаушылар, Жыралыва Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл толуына орай Алматы облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен мерекелік концерттік кеште 1 сағаттық домбыра дастан бағдарламасының аясында назарларыңызға ұсындық. Концерттік кештің дыбысын қадағалап үнтаспаға түсірген Серік Абайұлы, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
2: Сол ақынның эфирге жеткізе білу бізді оқытқан.
3: Әуе толқынында Шалқар.
4: Шалқар радиосының тарихы, өткені мен бүгіні туралы толқындағы дәурен хабарында. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.

0: Армысыздар ағайын. Келі шаңырақ Қазақ радиосы мен Шалқар ұлттық арнасында еңбек етіп, өзіндік қолтаңбасын қалдырған аға-апаларымыздың өмірі мен еңбек жолы жайында сыр шертетін хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Қазақ радиосы ұлт рухының жаршысы. Шалқар ұлтымыздың салт-санасы мен дәстүрін, мәдениетін дәріптейтін ұлттық арна. Биыл ғасырлық және 55 жылдық тойын тойлағалы отырған қос радионың қызметкерлері ұлтымыздың рухани кемелденуіне қалтқысыз еңбек етіп келеді. Осы тұста радио ардагерлерінің ерен еңбегін атап айтқанымыз жөн. Сондықтан біздің хабарымызда ардагерлер кешегі күн мен бүгінгі күнді сабақтастыра отырып әңгімелейді. Бүгінгі хабарымыздың қонағы радио ардагері Күлжан Мұхамадиева. Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Ақжал кеңшарында туып, алтын шығатын шахталар бар Бөке кеңшарында балалық шағым өтті деп бастаған әңгімесін қасиетті қарашаңырақ Қазақ радиосында 1967 жылдан бері өзі еңбек еткен 35 жылға бағдар жасай отырып жалғастырды.
1: Мен Қазақ радиосына 18-ден асқан кезде бір жыл кастақ дейді, бұрын тасқа қарайтын, өздеріңіз білесіздер, совет тұрдағы кезінде сол жақта бір жыл жұмыс асапты, содан ол жақта уақытша болды да, жұмыс іздеп жүріп осы Қазақ радиосына 18-ден аса берген жасымда келдім. Осы жерде журналистермен, жазушылармен, о кезде бірақ Қазақ радиосы, бірақ Қазақ телевидениесі, бүкіл артист, өнер адамы, жазушы, ақын таланттарының бәрі осы жерден шығады, соларды көріп өстік, көз алдымызда жүрді, соларға қарап, солардан үлгі алып, тамсанып, шіркін-ай осындай атақты адамдарменен кездесіп, көріп жүргенін қандай өзі бір бақыт ол кезде. Қазіргіде емес, қазір көшеге шықса, ешкім-ешкімді танымайды ғой, он кітап шығарса да. Ал ол кезде біз бір рөл ойнаған адамдардың өзін көшеде танып, сәлемдесіп, театр, кинодан қалмай баратынбыз. Ол кезде заман сондай болды. Сөйтіп жүріп, мен Қазақ радиосы жұмысқа келдім. Кастактағыдай емес, бұл жерде коллектив дейді ғой, өте үлкен болды. Бір-бірінді тану үшін айлап емес, жылдап уақыттар керек болды. Енді ол кезде Қазақ радиосында Әнуарбек Байжанбаевпен бірге жұмыс жасап алғаш танысқан кезде өзімізді енді кереметтей сезіндік. Маған радио екінші үйім сияқты болып кетті. Енді айта берсе, жұмыс деген радиода білесіздер, бір секундтың өзі санаулы, пауза деген болмау керек. Ол кезде Москваны аламыз арасында, Москваның концерттері бар, мерекелік хабарлары бар, арасында космонавтар ұшады, олар келіп қонады, оның бәрін өткілік дайындау керек. Мен енді қызметімнің 90% тілшілер бөлімде өткендіктен, сол тілшілерге көбірек тоқталғым келіп отыр,

0: осын тілшілермен ақылдасып, тілшілермен сөйлесетін. Олардың абыройлары сондай өте жоғары болды. Мен мысалы екі тілшіні айтайын. Кәрімбай Әлиев деген Жамбыл облысында, содан кейін Алматы облысына Орасымайып деген, екеуі де СССР дейді, Советтер одағының жаушылар одағының мүшесі. Соған қарап түсіне беріңіздер, Қазақ радиосында қандай атақты адамдар жұмыс жасаған. Бұлар енді прозаиктер, о кісілердің марқұм болып кетті, иманды болсын. Одан кейін енді біз жастарды ала бастадық. Мысалы ақындардың ішінде Нағашыбай Мұқатов, өздеріңіз білесіздер, атақты Есенгелді Сүйінов, Айсұлу Қадырбаева 17 кітап жазып шығарған, Павлодар облысында Ғалия Құсайынқызы Балтабай, сондай бізде тілшілер болды. Ал енді Табыл Құлиясовты білесіздер, фантаст жазушы, филетонист, ол кісі де жазушылар одағының мүшесі. Міне жаңа атап кеткен адамдардың бәрі қазіргі Қазақстан жазушылар одағының мүшелері болды. Соған қарап өздеріңіз пайымдай беріңіздер. Ал енді Ахат Жанаев деген иманды болып кетті, ол кісі де Қызылорда облысында. Кәрім Бахриден деген батыста керемет тілшіміз болды, ол енді облыстық дәрежеде өзінің ордендері, медальдары бар. Сапарғали Әлібаев Жамбылдан, оңтүстік Қазақстан Қалбек Атжанов, ал енді экс депутат кезінде Егемен Қазақстанның бас редакторының орынбасары болған, қазір Мағжан журналының бас редакторы Жарасбай Сүлейменов, содан кейін жазушы Өскеменде, қазір Шығыс Қазақстан облысында Жұмағазы Егісінов деген бірнеше кітаптың авторы, аудармашы. Біздің тілшілердің бұл атақты кітап жазған өздерінің облыстарында өте қадірлі адамдар. Сондықтан мен осылардың атын бірінші атап кетуіме тура келіп тұр. Тілшілер бөлімінің жұмысы оңай болған жоқ. Жаңағы телефонмен тапсырма бересің, одан кейін ол хабар келеді, пленкімен келеді, пленкіні ОТК-ға апарып тексерілесің, эфирден өтуге бола ма болмай ма, олар рұқсатын береді. Содан кейін ең қызығы, мынау облыстардан самолетпен жібереді пленкімен текстерді, қазіргідей компьютерден шығара салатын заман емес. Содан кейін олар почтамен жібереді, пойызбен де жібереді. Соның бәрі кезінде біреу бара алады, біреу бара алмайды. Мысалы демалысқа кетеді, сол кезде бәріне өзім жүгіріп барып, өзім соларды әкеліп, бір материалды жоғалтпай, осы әр материалды, әр информацияның хабар дейді ғой, соны есте сақтап, сөйтіп қол қойдырып редакцияларға беріп, папкілерге тігіп, мына үшінші этаждан машинаға тиеп, сол 90 сайын 5-10 килограммдық папкаларды, содан Баумана Сәтбаевада архив бар екінші этажда, сонда 5 этаж жалғыз өзім, жаңағы қыз баламын қарамаймын, көтеріп әр папкаларын осы өзімнің күйеуімнің жазған кітабындай құрметпен қарап тапсырып жүретінмін. Енді ол ауыр жұмыстардың бәрін талғамай істегеннің арқасында сол кезде тілшілерім мені радио шежіреден көріп, Кәрім Бахриден бастығым деп жазып жатыр, Иманбай Жұбаев ой ақ жеңеше деуші едік деп, біз бала жігіттер деп керемет жылы сөздер жазып жатыр. Оларға рахмет, өйткені олар көздерімен көрді менің еңбегімнің шет жағасын.
1: Сол бір кезеңді Күлжан Мұхамадиқызының ең алғаш Қазақ радиосына қалай жұмысқа орналасқанын күні кеше болғандай етіп радио ардагері, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Павлодар облысының дамуына қосқан ерен еңбегі үшін төсбелгісінің иегері Күлжан Мұхамадиқызының жан құрбысы Ғалия Балтабай айтып берген еді.
2: Бірде троллейбуста Қазақ радиосына жұмысқа келе жатып, өңі жылы аққұба келген, өзі көркем, сұлу өңді, мінезі ашық, салдырлап қалған Гүлжан деген қызбен таныстым. Оның тамаша мінезі мені бірден баурап алды. Қазтақта уақытша машинистка болып жұмыс істейді екен. Тұрақты жұмыс іздеп жүрмін деді. Келесі күні Қазақ радиосының кадрлар бөлімінің меңгерушісі Тамара Федоровнаға оны алып келдім. Бір орын бар екен. Сол күні Гүлжан Махавадиеваны жұмысқа алатын болды. Бара-бара Гүлжан екеуміз айырмастай дос болдық. Қазақ радиосындағы бізді жақсы көретін құрбыларымыз бен редактор жігіттер бізді қос аққу дейтін. Ол кезде Қазақ радиосының маш бюросында 30-дан астам қазағы, орысы бар қыздар мен апайлар жұмыс істеді. Қазақ радиосында қызметте жүрген жылдары менің анам қатты ауырып онкология институтына түсті. Күніне екі рет анама барып тұрдым. Жұмыстан сұралып кеткен кездерім әрине көп болды. Қызметке кешігіп келетінді білетін Гүлжан, жоғымды білдіртпеймін деп, мен басатын материалдарды жылдамдатып басып қоятын. Кейін мен де тұрмысқа шығып, Алматыда пәтерден пәтерде жүргенім, деді Гүлжан қол ұшын беріп, моральдық, материалдық көмек көрсетіп тұрды. Достығымыз жарасып ұзақ жылдар, жұбымыз жазылған жоқ. Қызметі жайлы айтатын болсам, Гүлжан Мухамадиева Қазақ радиосының қара жұмысымен көп айналысты. Оқуын бітірісімен алдымен хабар таратушы редактор болып қызметке ауысты. Бір жылдан кейін тілшілер бөліміне кіші редактор болды. Ол кезде радиодағы редакциялар меншікті тілшілерге облыстардағы тапсырманы жазбаша түрде осы тілшілер қос

0: арқылы беріп тұратын. Ал Гүлжан таңның атысынан бастап кешке дейін сол тапсырмаларды тілшілерге телефонмен хабарлайтын. Ол жылдары хабарлар пленкалы дауысқа жазылып, хабарға дайындалған мәтіні машинкамен қағазға басылып жіберілетін. Тілшілердің редакцияға келген хабарларын бәрін Гүлжан реттеп, редакцияларға апарып, алдым деген редакторлардың қолдарын қойғызып, одан кейін тілшілерге хабарларын қай редакцияға түскенін айтып беріп отыратын. Ол келген хабарлардың қаншасы эфирден өтті, өтпегені, жарамсызы бар ма, соның бәрін себебін жазып тілшілерге телефон арқылы хабарлап тұратын. Ол кезде әр апта сайын лездеме болатын. Тілшілерге ескерту болса, Гүлжан оның да қорытындысын облыстағы меншікті тілшілерге хабарлайтын. Сөйтіп жүріп редактор, аға редактор, стилист редактор болды. Содан кейін тілшілер бөлімінің бастығы болды. Гүлжан бастық болса да, курьердің қолы тимей қалса, ауырып қалса, демалысқа кетсе, тілшілердің материалдарын аэропорттан, поштадан, кейде пойыздан тосып алып, ауыр-ауыр папкаларды көтеріп өзі әкелетін. Ал енді стегнографистка сессияға 40 күнге оқуға кеткенде, оның да жұмысын өзі жасайтын. Ол кезде редакторлар машинка баспайды, ал Гүлжан қолы босаса болды, машинка басады. Тілшілер жылда семинарға, аттестациядан өтуге келгенде барлығына екі тілде мінездеме жазып, оны бастыру жұмыстарымен де өз айналысатын. Тіпті зыр жүгіріп жүрді ғой.
1: Мына көрсетті, бізде тілшілер бөліміне материалдарына рецензия жазады, пікір. Сол кезде ана папка деген 1100 папка, солардың арасын ақтарып отырып, мен әл тілшіге жетістіктер туралы рецензия жазам. Ол рецензия жаңағы елдер 4-5 рубль алып жүргенде, мен 100 бәленбай рубль алатын. Радионы мен жақсы көргенім сондай, мені мысалы Өзбек Әлі Жәнібековтің көмекшісі дейді, қазір советник дейді ғой, сол Сансызбай Нұрқатылып деген кісі радиода мен сол кісіге рецензия беріп жүрдім. Оның бақша бір кісінің айлығын бір рецензияға 5-6 бет қана жазады. Сөйтіп жүрген кезде сол кісі мені іс қағаздарын дайындайтын бөлімге шақырды. Соның кейін айтты, қазір айлығың қанша деді, 140 рубль дедім. Жаңадан 5 рубль қосты, 145 болды дедім. Ой, бізде 165, сен кел деді. Барсам барайын, бірақ балаларым кішкентай қалай болады деп жүредім. Директорға кіріп алдынан өтіп едім. Директор айтты, әй, ол жерде не нормирование? Демалыс жоқ, мейрам жоқ, күндіз-түні ерте барып кеш қайтасың, бала-шағаң бар. Ол жақта айлық қанша? 165 рубль берейін деп айтты дедім. Соны мен берем деді, 165 рубль жасап бөлімен келіпші сол кезде. Сондай айлық алатын. Сөйтіп аз айлықпенен көп жұмыс жасасақ та, кейіннен бір бет қағаз алмасақ та, ішінде жүргеніміздің өзіне мәз болып, өмір деген осы екен ғой деп жүрдік.
2: Гүлжан Мұхамадиқызы Қазақ радиосының тілшілер бөлімінде тапжылмай бірнеше жыл еңбек етті. Тілшілер бөлімі ол кездері Қазақ радиосының жер-жердегі көзі мен құлағы еді. Облыстардағы меншікті тілшілер қазақ орыс тілдерінде күнделікті тікелей байланысқа шығып, түрлі ақпарат беріп отыратын деп өткен күнге бір шолу жасап өтті.
1: Тілшілікке елдің бәрі таласатын, тілші деген қазіргі қазақ радиосының директорымен пара-пар, содан Ғалияда Астанада жүрді, алғашқылардың бірі болып кетті радио журналисі Балтабай. Содан мен тілшілікке ұсындым, сөйтіп ода Павлодар облысының тілшісі болып шыға келдім. Енді жұмыстың көптігін мен талғамайтынмын, барлық жұмысқа өзім сол тілшілер бөліміне келгенде кіші редактор болып келдім, одан кейін артынан жай редактор болдым, одан кейін аға редактор болдым, одан кейін редактор стилист деген болды біз кезде. Өйткені редактор стилист болмасаң, ары қарай сен бастық болмайсың. Тілшілердің бөліміне екі тілді білетін адам керек болды да, мені сол жерге тілшілікке қойды. Содан енді жалғыз Қазақстанда емес, біздің тілшіміз Москвада да болды, Фекулин деген Василий. Одан кейін Ташкентке де біз тілші алдық. Өйткені ол жақта қазақтар көп, Гүлістан қаласында ол жақтағы қазақтарды осында таныстырып, Қазақстан туралы ол жаққа таныстырып, сөйтіп көп еңбек етті. Ал енді тілші туралы айта берсе, олардың жұмыстары өте ауыр болғандығы сондайлық, ол кезде 7-8 килограмдық репертерді көтеріп, білесіздер, Қазақстанның жері кем дегенде бір аудан мен екінші ауданның арасы, облыстың арасы 400-500, батыста тіпті 600 километрға дейін. Соған олар соны арқалап барып, қиын тапсырма болса да соны орындап сүйтетін. Көп жылдар бойы сол жерде отырдым. Сол жылдары госкомитет деген болды, сол жерде бізді орысша қазақша екі тілде оқытады, курс повышения квалификации деген болды. осы жерде екінші курсымды бітіргеннен кейін мені 87-ші жылдары Москваға Останкино телестудиясына білімді жетілдіруге екі үш рет жіберіп алды. Одан 88-ші жылы алған біліміңді енді тәжірибе жүзінде жинақтап қайт деп 88-ші жылда бір екі үш рет жіберіп алды. Оны енді айтпай кетуге болмайды. Ол кезде Қалибек Миняжевич Шалахметов ол кісіге көп рахмет, білімін жетілдіріп келсін, қызметін өсірсін деп өте жағдай жасады. Ол кездегі бастықтардың өздеріңіз білесіздер, халықтың сүйіктісіне айналған Камал Смайлов директорлардың ішінен айтатын болсам, мені қызметке алып тәрбиелеп осы тілшілер бөліміне алған Кенжебек Есімов деген бір керемет ағай болды, ғибанды болғыр. Одан кейін осы тілшілер бөліміне мені жұмысқа үйреткен Ермірза Базарбаев болды. Ол кісі ең алғаш телевидениеде журналистердің алды болып жүрген кісі. Космосқа ұшқанда бүкіл космонавтылар біздің Қарағанды көбінесе мына арқалыққа келіп қонады ғой. Сол кезде алғашқылардың бірі болып барып, әйел космонавтты тұңғыш Валентина Терешковадан интервью алған өте мықты ағай. Сол кісі мен тілшілер бөлімінің бүкіл жұмысын бүге шігесіне дейін үйретті. Содан кейін енді Әнуарбек Байжанбаевты кім білмейді, бүкіл Қазақстан біледі. Ол кісі менен қызмет жасағанымды өзім керемет құрмет көремін. Себебі ол кісі қайтыс болған кезде мен қабірінің басында топырақ салып тұрып, енді мені кім аққызып еркелетеді деп бір қатты толқыған кезім болды. Сондай бір есте қалатын, жұмыс жағынан да адамгершілік жағынан да осындай адамдардың арасында осы Қазақ радиосында 35 жыл істегенімді өзім мақтан тұтамын. Қазақ радиосы, жаңа айттым ғой, менің екінші үйім, екінші отаным. Себебі мен жарымды осы жерден таптым. Рафаэль Ниязбек деген жарым менің әдеби редакциясында 7 жыл істеді. Қызым телевидениеде Тыныс Өтебаевтың, Бейбіт Құсанбектің, Өмір Серік Жұманның әдеби редакциясында істеді 7 жылдай. Былай қарағанда осы радио телевидение, әсіресе Қазақстан, біздің отбасымыз үшін династия сияқты. Бәріміз үйде де кездескенде де радиода жасаған тірліктеріміздің қызметімізді аузымыздан тастамай айтып жүреміз.
2: Ардагер журналист Ғалия Құсайынқызы құрбысы Күлжан Мұхамедиқызының еңбегі жайлы таңға әңгімелеуге әзір екендігін байқатты. Бірақ хабардың белгіленген уақыты бар, сондықтан тілшілер бөліміне қатысты әңгімесін ғана беруге тура келді.
0: Тілшілер бөліміндегі ай сайынғы ауырып қалған тілшілердің табельдерін толтырып, больничныйларына бастықтарын қолдарын қойдырып, оны бухгалтерияға өткізіп, материалдарын журналдарға тіркетіп тапсырып отырды. Тілшілердің бірде бір хабарын ол жоғалтып көрген емес. Барлық материалдардың қай редакцияда, қай жерде сақталып тұрғанын қадағалап отыратын. Қай редакцияда қай тілшінің хабары жатқанын тіпті жатқа білетін ол. Оның осы атқарған жұмыстары мен кезінде өз көзімен көрдім. Шынында да Гүлжан құрбым қарабайыр қара жұмысты көп атқарды. Ол кезде Қазақ радиосының телерадио деген газеті болды. Онда негізінен телевидение мен Қазақ радиосының бағдарламалар кестесі мен ең жақсы хабар дайындалған тілшілердің бағдарламасына аннотация берілетін. Онда хабардың қысқаша мазмұны, хабарға кімдер қатысады, кімнің дайындағаны жайлы шағын информация беріп отырды. Осы газетті қарап отырып, басшылар облыстағы тілшілердің қалай жұмыс жасап жатқанын көретін. Оны телерадио газетінің редакторы Бауыржан Жалмиев дайындайтын. Жақсы деген материалдарды іріктеп алып, Гүлжан Мұхамадиева жаңағы газеттің редакторы Бауыржан Жалмиевқа апарып беріп отыратын. Сонда мына облыстардағы меншікті тілшілердің жұмысы осы газет арқылы да көрініп отыратын. Осы жерде айта кететін тағы бір жай, ол жылдары 70-ші, 80-ші, 90-ші жылдары қазақ тілінде хабар дайындау біз үшін өте қиын болатын. Қазақ тілінде сөйлейтін мамандар мен басшыларды әзер табатынбыз. Оның үстіне Павлодарда ол кезде мысалы 20% ғана қазақтар тұратын. Міне осындай қиын заманды басымыздан өткере отырып, біз қазақ тіліндегі хабарларды биік дәрежеде дайындап отырдық. Осының бәрін сараптап, Гүлжан әрбір редакцияға біздің хабарларымызды апарып тұратын. Біздер музыка редакциясына да, өнер адамдары жайлы, шалқар, ауыл, өнеркәсіп редакцияларына да әр түрлі тақырыпта хабарлармен қоса соңғы хабарларға информациялар, 1-2 минуттық пленкалы адамдар сөйлейтін жаңалықтар беріп тұрдық. Бұл жерде менің айтайын дегенім, мен көбіне проблемалық хабарларды көп дайындадым. Кейбір хабарларым сондай өткір болды. Кейбір редакциялар бұл хабарды өткізуге бола ма, болмай ма деген сияқты сұрақ туындаған. Сонда менің хабарларымды бұл хабар деген керек хабар ғой деп Гүлжан Мұхамадиева председательге дейін жеткізіп, ақыры сол хабарларым эфирден өтуге мұрындық болды. Бұл оңай жұмыс емес, жауапкершілігі өте зор, қиын жұмыс болатын. Сол ауыр жұмысты, сол ауыр қызметті Гүлжан мойнымен көтерді. Гүлжан құрбым бір бетке айтқанда тұратын, берген уәдесін орындайтын парасатты, еңбекқор, мейірімді, бауырмал, қолынан келсе қаражатын да басқаларға бөліп беретін адам болды. Елордамыз Ақмолаға көшетін жылы Қазақ радиосының тілшілер бөлімі жабылып қалды. Гүлжан сол жылдары эфирге хабар таратушы выпускідегі редактор болып ауысты. Онда да ол 12 жыл қызмет атқарды. Таң еліңнен радиоға келіп, сағат 6-ға таман бір күн бір түн демалыссыз жұмыста болатын.
2: Гүлжан Мұхамадиқызының көпшілігінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Алаш сыйлығының лауреаты, Шешен халқының батыры, қаһарман, ұлт намыс орденімен сол елдің мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Ресей жазушылар одағының Сергей Есенин атындағы алтын медаль мен Махамбет сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері, Жамбыл облысының құрметті азаматы, белгілі ақын Рафаэль Ниязбековтің жары ретінде танитын едік. Радиоға еңбегі сіңген Күлжан апайымыздың қарапайымдылығы да осында болса керек. Ерекше бір есіңізде қалған жұмыс сәтіндегі оқиғалар бар ма?
1: О, жұмыс сәтінде қателіктер жаспыз ғой, кіріп кетіп, біраз нәрселерді істейтін біз. Бір күні дикторлар студияға записка кетеді, уақыт айтатын адам жоқ. Оператор келді, выпуск өтіретім, жүгіріп келіп, ойбай, уақыт айта салыңызшы деді. Ол уақыт айтпаса да болар еді. Содан кейін әлгі тіл алғыш адаммын, өсіп кетімде кнопканы басында, ол кезде кнопка ғой, ана алдымызда тұрады. Басымда Алматы уақыты осынша дедім. Содан басықтар шақырып алып, не істеп жүрсің деді. Мен қақым жоқ қой, дикторлықта мен приказбен жұмыс істемеймін, менің жұмысым басқа. Сондай бір қызықтар болған. Содан кейін бір күні Москваның хабары аламыз ғой, ол каждый секунд арасында қосу керек, пауза болмау керек. Содан Москваның маған выпускіда қызар концерттеп бір 3-4 пленканы тастап кетті. Содан мен Москваны алып қарап отырдым деп бір уақытта Москваның концерті қосылып та кетті Қазақ радиосына. Содан ойбай, не істеймін, оны білген жоқпын ол. Енді жұмыста білместік деген болады ғой. Соны пленка тұр, әй, сен мына пленканы неге бермедің? Неге Москваның концертін беріп рахаттанып отырсың дейді. Ойбай деп сондай бір кішкене-кішкене кішігірім қателікке жібергем. Ең қызығы, осы выпускіге келгенде біз қона жатып істедік, бір сөтке Шалқар күндіз-түн істейді. Осы Шалқардың жұмысы менен выпускіда 3-4 ай қона жатып істедік. Содан бір күні бөлмеде ұйықтап жатсам бір иіс шығады, пластмассаның енді иісі бір ыңғайсыз. Содан ойбай, немене жанып жатыр деп ана орналарды этаж-этажды аралап, соның үшінші этажға шықсам, кішкентай бөлмеде пластмасс радио қойып, сол жанып жатыр. Есікті аштырып, охрананы шақырып, содан әлгі бөлмені аштырып, кілті бәрі астында тұрады. Бұрын біздің милиция күзететін ғой, кейіннен охранниктер күзетті. Содан жаңағы есікті ашқызсам түтін кіруге енді болмайды, көзіңді ашытып тыныс ала алмайсың. Содан кейін әлгіні өшіруге кірістік. Сол екі ортада жүгіріп үлгердім жаңағы пожарниктерге звондауға, номер 6. Содан кейін әгіні өшіріп болып, 2 сағаттан кейін пожарниктерге звондасам, пожарниктер айтады, әлі шыққан жоқпыз деп. 2 сағат бойы радио өртеніп жатыр дегенде пожарниктердің келмегені мен қатты таң қалдырды. Қандай жауапкершілік? Сол мен айттым, келмей қойыңыздар, біз өзіміз өшірдік деп. Содан таңертең ерте бастықтар келді, орынбасарына біреуіне звондап айттым ғой деймін. Сөйтіп радионы өрттен бір құтқарғаным бар. Содан Данияр Төрехан бір айлық маған сыйақы берген, радионы өрттен аман алып қалды деп. Сонда енді ұсақ түйектер, енді ол ұсақ түйек емес қой, өзім қатты осы радио үшін қобалжып толқып бір қатты қорыққан кезім осы болды. Ғалия Торыбек тұлғалар деген осыдан 15-20 жыл бұрын бір кітап жазды үлкен. Сол кезде менің еңбегімді, жасаған жақсылығымды, ол Ғалия кішкене баласы кішкентай болды да мияны әкеп тастайды. Одан кейін жаңағы телевидениеде жұмыс жасайды. Сол екі ортада кешігіп қалады ғой енді, ана хабарды арасында жүріп. Сол кезде Ғалия ол соңғы хабарда көбінесе жүреді, материалдарын басып қоямын. Соның бәрін мен енді жасаған жақсылықтарымды айтыпты енді мен өзім. Мақтанғанды жек көремін, бірақ елді мақтағанда түбін түсіріп тұрып мақтаймын, өйткені елді мақтағанды жақсы көремін. Сондықтан енді мен туралы басқалар айтсын, өзімді айтқан енді өзін өзі мақтаған өліммен тең дейді ғой. Бірақ тілшілерді үшін, тілшілердің жұмысына ешқандай сөз келтірмей, бар жан тәнімді салып осы соларды арашалап, сөзіммен де ісіммен де сөйтіп өзім жүгіріп жасаған жұмыстарым әлі есімнен кетпейді.
2: Радио тыңдап тұрасыз ба қазір?
1: Радионы тыңдап тұрамын, машинада көбінесе, өйткені мен іс қағаздарыммен көп жүремін. Алматының шет-шетінен балам машинасына отырғызып алып, жаңағы көбінесе енді Шалқарды тыңдаймын. Шынын айту керек, өткөн балам соган коет тыңдаймын радиону өйткөнү умутуу мүмкүн эмес бүкүл күчүң жаштык чагың ден саулугуң бүкүл алтын убакыттарың ушу радиодо өттү го ону умутуу мүмкүн эмес
2: сагынасызбы
1: арине мен радионун 80 жылдыгында өткөндүн баары сагыныч деп газетке макала жазгам арине сагынамын өйткөнү менин жолдошумду ошол жерден таптым улумду кызымды ошол жерден таптым күйөөбүз экөөбүз бирге иштеп жүрдүк 7 жылдын ичинде эки баланын арасы 5 жыл содон кийин мен кызымды туардык кезде рапайыл одакка жулдузга жумушка ауысуп кетти бирге келемиз бирге кайтамыз бир мүнөт бөлөк болгон эмеспиз бирге дем алышка чыгамыз сондай бир 7 жыл ажырамастай арамызда сондай ушу радиодо кызмет жасадык ону сагынбоо эске алмоо мүмкүн эмес
2: тилчилер менен байланышып турасызбы
1: ой тилчилердин кыздары көп кой тилчилерди унутпайм тилчилер менин балаларым сыяктуу инилерим сыяктуу казакча айтканда баурларым сыяктуу баары баалайт мен тилчилердин бөлүмдө иштеп жүргөн кезде жумушун текшертүүгө бизди облуска жиберет ой мен бир сондай керемет жаштык чагым содон жамбыл облусуна сапаргали әлібаевтин үйүнө бардым 3-4 баласы менен айелі шешеси баары сондай сый курметти тилчилерден мен катты көрдүм экинчи мен мына өскөменге бардым ол кезде семей облусу болатын жумагазы 2-сыныптын үйүнө түстүм карсы алды ол кезде керемет жакшы болду го унутпоо керек себеби совет ордагы кезинде 35 жылда радиодо иштеп жүргөнүмдө өкмөт 2 квартира берди бирөө 3 комната экинчиси 4 комната казыр туруп жаткан расширение сол кезде биз тіпті үй таңдайтынбыз бетон үйдү таштап кирпич үйгө көчүп сондай бир жакшы заман болду одан кийин мени эң кызыгы павлодарга бардым тилчилердин жумушун текшерем деп баян ауылга алып барып сабынды көлдү карап онун ар жагындагы жасыбай көлүнүн тасына чыгып туруп аршаны устап туруп жакшы сүрөткө түсүп бир кайткан кезим болду эң кызыгы мына оңтүстүк казакстанда дейт шымкентке бардым сөйтсем калыбек атжанов деген КНБнын бир жабык машинасын алды ой мынау эмне машина десем ок өтпөйтүн машина биз атса да ок өтпөйт деп төбөсүндө гана терезеси бар сону менен бүкүл шымкентти аралатып акырында мени ташкентке барып ташкентти аралатып сол жанагы жабык машина менен сөйтип алып келип ал кезде вера зубцова деген азыр москвага көчүп кетти кийинен тилчилер бөлүмү тарайтынын алдында мен өзүм корсетте да выпускада иштеп жүргөн кезде мен үйдөн казан казан эт асып келем да башты алып келем баары мужийт чайымды ичет сондай бир заман болду содон кийин мен мына тилчилер бөлүмүндө иштеп жүргөндө 12-15 жылдай кәсіподак мүшөсүндө балалар секциясын башкардым онда сиздер билесиздер лагерге путевка жаңы жылга подарок жасайт ал кезде кеңчилик кез бир хат жазам да база дейт ал кезде базда баары болот дефициттин жанагы алма апельсин элдер магазинде жок дүйнөнүн баарын хат без жазып машина машина акелип сол балалардын подаркасын жаңы жылдарын өткөзөтүнмүн ал энди коомдук жумушка байланыштуу айтып отурганым тамаша кездер энди көп болду ал энди тилчилер бөлүмүндө энди ал нагыз жаштык кызык кезим ал кезди жиі жиі эске аламын азыр энди баарын айта берсем тіпті таңды таңга күндү күнгө узартып айта берүүгө болот мунун баары энди убакытка сыймайды мен выпускада иштеп жүргөндө кээ бирөөлөр мына кабар саш мына кабар саш сонун мен айтам эй эфир сендерге резинка эмес кой созула беретин деп сондай бир кызыктар болгон өйткөнү баары сүйлөгүсү келет радиого баары чыккысы келет содон тилчилер бөлүмү жабылып мени энди бул болду энди жумуштан кететин чыгар деп элдин баары күтүп жыйналыс ачып анау кетет мынау кетет деп отурган кезде жумуш жок ал кезде элдин баары договор менен жүргөн биз энди көп жылдан иштеп калган адамдар бизге эч ким тийсе алмайт обал эмне керек төрөхан данияр да мисалы полставкада иштеп жүргүздү выпускага жиберген кезде аларга рахмет дулат юнусов деген орусчалау бир жакшы салмактуу жигит өмүр бакый эфирди башкарды выпускны сол жерде атып туруп калай гүлжан кетет гүлжан кетпесин ал гүлжан мухаммадиева баягы жаш кезинде биринчи курста иштеген бизде 1 жылдай жумушту билет реакциясы жакшы эрте келип кеч кетет маган бериңиздер деп мени выпускага сурап алыпты одон кийин анан совет министрлікте мени бир нече ирет жумушка чакырды энди биз сабатта машинисткалардын баары казыргидей эмес казыргидер смсти дурус жаза алмайды го ал кезде бизде машинисткалардын баары кайсысын алсаң да сабаттуу болду алгачкылардын бири болуп осу радиодо турмушка чыгып кеттим алгачкылардын бири болуп журфакка түшүп кеттим маган радионун ыстыктыгы ал энди эрекче шалкар бағдарламасынын жумушу боюнча дипломдук жумуш коргадым шалкар программасын мерекелери менен үй бүлөлөрү менен куттуктаймын алланын кудайдын күнү таусылмасын осу кыздарды эстеген кезде қуанып өзіміз шаттанып сүйтіп отырамыз. Қара шаңырақ десе қара шаңырақ, қасиетті десе қасиетті. Мен енді радионы мақтауға мен сөз таппаймын. Радиоға жетер редакция жоқ. Жастарға айтатыным, біздің енді тәжірибеміз мол ғой. Сөз жағынан да, іс жағынан да, тәжірибе жағынан да айтатыным, еңбек етіңіздер. Мен өзім көзім жеткен сол. Еңбек етпей, табыс таппай, қаражат таппай, айлық алмай, жұмыс істемей ешқандай нәтижеге жете алмайсыңдар. Жастардан өтінем, уақыт деген тез өтеді. Қазір мен жаспын, әлі талай жетістікке жетемін деп ойламаңдар. Өзің істеуің керек, өзің талпынуың керек. Біреу әкеп маған жасап береді деген ол өте қателік. Бір күніңізді бекер жібермеңіз. Қазақта мақал бар ғой, жаздың бір күнгі жұмысы бір жылға азық деп.
2: Расында бүгін біз Күлжан Мұхамадиқызын жаңа қырынан таныдық. Мен өзім осы хабарды дайындау барысында Күлжан апай мен Ғалия Құсайынқызының әсерлі әңгімесін ертегілер еліне еніп кеткендей сүйсініп тыңдадым. Міне, Қазақ радиосының ардагерлері кейінгі ұрпаққа осындай құнды естеліктермен сыйлы. Өткенді саралап, болашаққа бағдар беріп отырған ардагерлеріміз аман болсын дей отырып, бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Шерхан Мұртаза. Көмірдің кереметтері. Пойыз Балқашты жағалап өткелі қашан. Жолда жарық дейтін станция қалды. Вагонның терезесінен сырғылт жасыл далаға қарап келе жатқан кішкентай Ербол кенет көз ұшынан қап-қара шоқыларды көрді. Ата, анау не деп сұрады ол бір купеде келе жатқан қабен қарттан. О, Шерубай Нұраға да келіп қалған екенбіз ғой, деді құрметті шахтер қабен қарт. Ерболжан, ол қарайған шахта ғой. Шерубай Нұраның шахталары. Енді көп кешікпей Қарағандыға да жетеміз. Шахтада не болады, ата? Деді Қарағандыға нағашысының үйіне тұңғыш рет келе жатқан Ербол. Шахтада көмір болады, деп күлді қабен ақсақал. Ол Қарағандының шахталарында 40 жыл жұмыс істеген кісі. Алматы төңірегіндегі демалыс үйлерінің бірінде тынығып, енді қайтып бара жатқан бет екен. Оны мен білемін. Ауылда көмірді әжем отқа жағады, деді Ербол. Отқа жағады, одан соң тағы не істейді, деп қарт Ерболға қарай қалды. Енді не дер екен дегендей баласының жауабын мамасы қалқада күтіп отыр. Тағыма, тағы білмеймін, деп күмілжіді Ербол. Білмесең тыңда, деді қабен ақсақал. Мына бізді алып келе жатқан пойыздың паровозы көмірдің көмегімен жүріп келеді. Көмірді домна дейтін үлкен пешке салып жағады да, кеннен шойын қорытады. Біз келе жатқан Қарағандының өр жағында атақты Қазақстан магниткасы бар. Әне, соған бара қалсаң, көкстелген көмірдің отымен тасқындап жатқан шойынды көресің. Ерболжан, бұл көмірден шықпайтын нәрсе бар ма сірә? Одан мата да жасайды. Мата дейсіз бе? Кәдімгі киім тігетін мата. Қош деңіз, енді көмірден май жасауға болады. Кәдімгі ас ретінде жейтін май. Көмірден шырағым түрлі-түрлі бояулар шығарады. Қазіргі ғылым пластмасса дегенді ойлап тапты. Оның темірден де мықтысы болатын көрінеді. Әне, сол пластмассаны да көмірден жасауға болады. Осы өзіміз күнде мініп жүрген машиналардың резина дөңгелегі де көмірден жасалады. Ол ма, деді қабен қарт терезеден көмір терекондарына масаттана көз тастап. Мына жатқан қара алтыннан әдемі әтірлер жасауға болады, деп кім ойлаған? Спирт те, сахарин де осыдан шығады. Тіпті көптеген дертке ем боларлық дәр-дәрмектер де алынады бұл көмірде. Тек көмірді кокстегенде бөлінген газдың өзінен 300-ден астам пайдалы зат жасауға болады. Ал сен болсаң, көмір тек әжемнің сарысамауырын қайнатуға ғана керек, деп жүрсің, деп күлді қабекең.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Өтеген Күмісбаев. Жаралы үйрек. Күн бүгін жексенбі. Аспан шайдай ашық. Әсет велосипедінің артына қармағын қыстырып алып Есілге келді. Көкпенбек, Момақан, Есіл баяу ғана шымырлап ағып жатыр. Әсет қармақ салып үнсіз тынып отыр. Екі көзі қармақтың болмашы дір-дір еткен қалтқысында. Кенет гүрс етіп атылған мылтық даусы оны селт еткізді. Маңайда жан жоқ еді. Анау арғы жағада қалың өскен көк шөптің арасына бұрқ еткен мылтықтың түтіні көрінді. Бір топ үйрек дүр көтеріліп ұшып келеді. Әсет енді байқады, топ үйректің біреуі ұша алмай су бетінде қалыпты. Қанатымен суды сабалап, Әсетке қарай сызып келеді. Мылтығын иығына асып алған мерген не істерін білмей аңырып қалыпты. Әсет үйректің халі мүшкіл екенін байқады. Бергі жағаға жетері не ғайбыл. Біраздан соң жаралы үйрек әлсіреп халы біте бастады. Әсет сол кезде үстіндегі киімін сыпырып тастап суға күмп берді. Ол жақсы жүзетін еді. Шалқалап жүзіп барды да үйректі сырт қалып шықты. оқ пытырасы топшысының дәл түбіне жетіпті де бірнеше қауырсынын сындырып кетіпті. Жаралы үйректі Әсет үйіне әкелді, күтімге алды. Біраз күннен кейін қанаты жазылайын деді. Жемді де жақсы жеп күйлене түсті. Асыранды үйректермен бірге жайылып, үйге солармен бірге қайтып та келетін болды. Үйрек ақыры ұшатын халге жетті. Әсет оны ауыл маңындағы шағын көлдің жағасына әкеп ұстап тұр. Азаттық алып, алысқа самғайын деп тұрғанын үйрек өзде сезетін тәрізді. Кіп-кішкентай доғал тұмсығымен Әсеттің қолын аймалағандай болады. Қанаттыға ұшу керек, еркіндік керек. Әсет сәл сипалап тұрды да, үйректі аспандатып қоя берді. Онымен қоштасқан секілденіп, төбесінен бір айналып ұшты да, үйрек шырқай тартып кете барды.

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Бәдел Тұрсынбаев. Әкімбайдың амалы. Біздің ауылдағы Әкімбай аңшыны маңайдағы жұрттың бәрі біледі. Астында жалпақ шабдар аты, иығына асқан қосауыз мылтығы, соңында ұзын сирақ қаратазысы бар ол, аң аулап күнді құр өткізбейді. Екі беті нарттай қып-қызыл болып, маңдайының қатпарын кере сөйлегенде өзі қу тілді сөзшең ақ. Көлдің жағасына барып, үйректі де шақырып алып атады. Ел оны бөдененің де тілін біледі деседі. Сол Әкімбай бір күні маған, «Бала, менімен бірге аңға жүр, қызық көрсетейін» деді. Білестім. Қырқадан қақпандарын қарап, қоян, құр атып, бір жерге келіп тұра қалды. «Бала, ана қызықты қара». Қарасам, бір түлкі басына асқабақтың дүңгіршегін киіп алыпты. Олай бір, бұлай бір бұлғақтап, соқыр теке ойнаған балаша бір орнында тәлтіректеп жүр. «Бала, барып ұста балшанан». Мен тайсақтап бара қоймадым. Содан соң Әкімбай өз атынан түсе қалып, түлкіні сирағынан шап беріп ұстап алды да, асқабақ дүңгіршігінің түбіндегі жіп түйінің қиды да, түлкіні тұмсығынан бір қойып, оның таңдайына кірген қармақты суырып алып жатты. Сөйтсем, Әкімбай асқабақ дүңгіршігінің түбін теседі екен де, үш тілді қармақтың бауын сыртқа қарай өткізіп түйіндеп байлайды екен. Дүңгіршектің ішіндегі қармаққа бір жапырақта ет шаншиды. Ашқарақ түлкі оның бұл амалын білмей, етті асап кеп қалады екен. Қармақ кірш етіп оның таңдайына кіріп кетеді екен. Әкімбайдың айласы міне таң қалдырды.
2: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
3: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
2: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: бугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Абзал Қасеновтың сөзіне жазылған Талғат Әбішевтің әні «Жаңбырлы түн» орындайтын Айдын Алдархан.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

қаламгер, публицист, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының, Қазақстан президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ғабит Мүсіреттің «Болмысы бөлек бес қала» кітабынан үзінді. Жыраулықтың көгіндегі найзағай. Қиырдағы Қызылқұмның қойнауындағы ауылды қазақ руханиятының бір бөлшегі санатында ұлт мәдениетінің тамырына қан жүгіртіп жатыр десе, сол кезде сенбес едік. Мәдениеттің де, өркениеттің де бар жақсының көкесі тым алыста, ата жұртта ерекше бір лепеспен ауыз қалатын Алматыда сияқты болатында тұратын. Нағыз қазақтар Арқамен Атыраудың атырабында, Баянауылдың баурайында, бабалардың салт-дәстүріне сәйкес ерекше бір өмір сүріп, заманға сай өсіп, өркендеп жатқандай көрінетінді. Сөйтсек, алаш баласы дүниенің қай түкпірінде жүрсе де, ана тілін ардақтап, баба дәстүрін ұлықтап, халық қазынасын қадір тұту арқылы ұлтының рухани байлығын еселеуге үлесін қоса алады екен ғой. Бес қаланың теріскейіндегі Жаңадария ауылында батырлар жырын жаттап, қосшынақтан термелерді төгілтіп, нағыз қазақ домбыраны өзіне сергеткен ұрпақ та қазақтың қазақтығын сақтап қалуға өзінше атсалысқан екен ау. Өткен ғасырдың 80 жылдары бес қалалық балдырғандар ана тілінде білім алып, Алматыдан шығатын Қазақстан пионері, балдырхан, пионер басындарын асыға күтіп жүретінді. Қалың жұрт бес қала атап кеткен, ал ресми атауы Қарақалпақстанда қазақтар өткен ғасырдың 80 жылдары басқасын айтпағанда Қазақстан пионер газетінің 20 мыңға жуық данасын жаздырып алған көрінеді. Бес қалалық шәкірттер әдеби шығармалардан менің атым Қожаны жастанып оқып, өсе келе махаббат қызық мол жылдарға бас қоятын. Елімай шығармасынан ел тарихына қанығып, Жұбан мен Жұмекен, Мұқағали мен Мұқтар Шахан поэзиясына деген ықыласы да ерекше тұғын. Қолдан қолға өшкен кітаптардың мұқабасы әбден тозып, түтет-түтес шығып, сосын шығарманың жылуы жүректерге өшетінді. Нағыз қазақ демекші, біздің сыныптағы 10 баланың жетеуі домбыраның құлағында ойнаушы еді. Бәрінің басын қосып, домбыра үйрететін үйірме де жоқ ол кезде, барлығы үйде үлкендерден, нағашы жиендерден үйренетін. Мұқтар досымыз айтпақшы, біздің кезімізде әнші балапан болған жоқ, әйтпесе әрқайсымыз бір-бір жұлдыз болып шығар едік. Осылайша домбыраны сергеткендер, тыңдаушысын термемен тербететіндер, рухани дүниесінің кеңдігі мен ғана емес, өнер арқылы бойына сіңірген адамгершілігі мен де адамды өзіне айрықша баурап алатын. Түрлі аспапты ойнайтын Нұрлан кластасымның құлақ күйі келмейтін домбыра мен 9-шы сыныптағы бойжеткендердің құлақ құрышын қандырғанның өзі, о, шіркі, неге тұрады десеңші, домбыраның бұрау кемшін болған мен Нұрланның азаматтығы бәрінен жоғары болып шықты. Бала кезінен шалдардың әңгімесіне құлақ қойып, жыраулардың термесін көкірегіне түйіп өскендердің есейгенде де шалдар айтқан ақыл өсиет шеңберінен әрі қарай аттап баспасы анық. Немерелері үшін де атасының айтқандары, әулиенің көріпкелдігімен бірдей еді. Тәшкен көрмегенмен бес қалалық шалдардың көкірегі күмбірлеп тұратын, айтқан әңгімесінің түп тамыры насихат

0: ұлт руханиятының тұтастығы осындай жекелеген адамдардың тілге, ділге, дәстүрге деген адалдығынан құралады екен ғой.
1: Иә, бала кезде демекші, кішкентай кезінде санаңда жатталып қалған жыр шумақтары есейгенде де естен шықпайтын тәрізді. Атам жәдігер немерелерін тізесіне отырғызып алып, бір әуеннің ырғағына салып ылғи әндетіп отырғаны, белгілі бір мақам мен сәбиді жұбатқаны ма, әлде ұрпағының құлағына сіңе берсін дегені ме кім білсін, қалай болғанда да бала кезде естіген сол бір шумақ жадымызда өшпестей жатталып қалыпты. Баласы бал туғанның атым өтім, әкемнен 13-де қалдым жетім, 15 пен 16-ның арасында біз көрдік Құдайымның құдіретін деген шумақ атадан қалған аманаттай көрінеді. Сөзсек өтім атамыз Бесқала өңіріне танымал жырау болған екен. Оны бертін келе білдік қой, ол енді басқа менің тақырыбы. Бесқаланы жайлаған халықты кеңестік идеологияның, оның ішінде атеизмнің санасына сіңіп, соның сойылын соғудан сақтап қалған жыраулық дәстүр екен сөзсіз. Той жиындарда арқаланған жыраулардың таңды таңға ұрып жырлаған дастаны тыңдаушысының әрде жатқан бұйық мінезінің өзіне жан бітіріп, тулатып, елдің тірлігі мен бірлігі жолында жанын құрбан етуге дейін баратын ерекше бір күйге түсіреді. Жырдың да, жыраудың да құдіреті осында. Осыдан кейін Бесқала жерінде кіндік қан тамған, жыраулық поэзияның уызынан нәр алған, қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңбасы бар Ахмет Өмірзақ ақынның «Құдайсыздар әмір еткен заманда көп нәрсені көмдік жерге сұрау ғып, сондай күнде ділдің сөзін айталған, о, атыңнан айналайын жыраулық» дегенне ырза болмай қайтесің. Біз сөз етіп отырған кезең өткен ғасырдың 70-80 жылдарының еншісіндегі оқиғалар. Бесқала өңірінде аты талай жерге кеткен жыраулар өмір сүрді, елдің еңсесін жырларымен тіктеді, термелермен түзу жолға салды. Ата-баба дәстүрін ұлықтап, дін мен ділге беріктігін насихаттады. Сөйтіп ұлттың рухани байлығының қаймағы бұзылмай ұрпағына түгелдей жеткізуге мейлінше үлес қосты. Бесқаладан шыққан жыраулар туралы айтылар әңгіменің көкесі алда деп білеміз. Оны сол жыраулардың тыңдаушылары біз ғана емес, елімізге белгілі ғалымдар да айтады. Біздің байқауымызша, бұл күнде жырды ғасырлар бойы қалыптасқан өз мақамымен айтатын жыршылар мен термешілер өте аз. Бүкіл Орта Азия мен Қазақстан бойынша жыршылардың әзірге бай жері Қарақалпақстан. Қазақ ауыз әдебиетінің корифейі Рахманқұл Бердібаев жыршылық дәстүр атты жинағында осылайша бір қайырған еді зерттеу мақаласының ыңғайын. Бұл мақала сонау 80 жылдар жазылған. Жыраулық дәстүрдің қазақ халқының рухани өмірінде алатын орны бөлек екендігі сөзсіз. Олай болса, жыраулық дәстүрдің де өнер ордасына айналған Бесқала өңірінің де біз үшін орны дара. Арғы-бергі тарихта Бесқала өңірінде Қосым, Қазан, Өтім, Өгізбай, Серікбай, Әбдімұрат, Оразбай, Тәжік, Теңізбай, Ережеп, Жақсылық, Мұратбай, Ерғожа сынды сандаған ақын жыраулар өткен. Бесқаладағы бабалардан жеткен жыраулық дәстүрді жалғастырып, әр қарай өз мақамымен әрлеп, кеңестік кезеңде елінің рухани дүниесінің өрістеуіне өлшеусіз үлес қосқан жыраулардың бірі және бірегейі Наурызбек жырау. 6-шы не 7-ші сыныпта оқитын кезім, о, ағайын, біздің ауылға Наурызбек жырау келіпті, бүгін кешке құрда жырлайтын көрінеді деген хабар бүкіл ауылды аралап кетті. Кешке қарай ауылдың үлкен кішісі арқабай ақсақалдың үйіне қарай ағылды. Шұбырған халықтың соңынан балалар біз ілестік. Барсақ арқабай ақсақал мен Төрібай көкемнің үйлерінің ортасында алаңқайға киіз біткен кең ауқымда төселіп, үстінде көрпешілерге ауылдың үлкендері жайғасыпты. Төрде Наурызбек жырау отыр екен, жиынның тізгінін ұстаған кісі халықтың жиналғанын айтқан соң жырау кештің бісміллясын термеден бастады. Домбыраны қолға алып, саусақты бастым пернеге, бір азғандай сөйлейін осындай да кездескен ағамен.

0: мен ініге қатарласып отырған келім менен жеңгеге, қарындас құрбы теңіме құлақты салып сөз тыңда, кенелтелік термеге. Терме деген насихат, пайдалы нәрсе жігіттер адамға ақыл бермеге деп жырау дүбірлі топқа түсетін тұлпардай өзінің төл термесімен мақамымен халықты өзіне баурап ала жөнелді. Тіршіліктен туған тәжірибе арқылы тұжырым жасалған терме тасқынның шынайылығын тыңдаушылардың «Ай, қалай айтқан, шынында да айтқан рас ау» деп бас шұлғып риза болғанынан айқын аңғарасың. Халықпен арадағы терме толғау байланысы екі сағатқа созылды ау деймін. Одан кейін Наурызбек жырау «Қарасай қази дастанын» жырлауға көшті. Жырау бірде даусын бәсеңдетіп оқиғаларды арасында қара сөзбен баяндап отырса, жырға кезек келген тұсында арқаланып орында отыра алмай қозғалақтап кетеді екен. Жыр қуатының күштілігі соншалық жиналған халықтың арасынан «Ай, пәлі, ал бас, шәп, бәрекел» деген жырауды көтермелген дауыстар естіліп қалады. Жыраудың мақамын аспанда түскен тұсында малдас құрып отырған кісілер тізерлей отырып жамбастап жатқандар орындарынан қалай атып тұрғанын байқамай қалатындай. Бабаларының қалмақтармен соғысының ортасына өздеріп кеткен дейме қалай «Ұр, ұр, аяма, соқ жауыңды» деп дем береді. Дастан кейіпкерлері мен тыңдаушы халық елдік үшін бірігіп майдан даласында жүргендей әсерге бөлейді. Байырғы бабалар мен бүгінгі ұрпағының тілегін ұштастырған жыр құдіретіне таң қаласың. Ұштастыруға ықпал еткен Наурызбек жыраудың тыңдаушысының жүрегін бауырып алған баяны халық көңілінен шыққан төл мақамы дер еді. Есті жырдың тоқтайтын жер осы, жерден көкке көтерілген қайсадай, жарқылыңнан жан сәулесі гүлдейді жыраулықтың көгіндегі найзағай. Тағы да Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың лауреаты, Тақтакөпір ауданындағы Кендірлі ауылының тумасы Ахмет Өмірзақ айтқандай, найзаға іспетте жыраудың жыраулық дәстүрді дамытқан бөлекте халқының рухани қазынасына қосқан олжасы бөлек. Айтпақшы, біздің Жаңадария ауылының төрінде Наурызбек жыраудың дастан арқылы ауыл жұртының жанын серпілткені өз алдына ол кейінірек ауыл мен жырау қарым-қатынасының мың жылдығына ұласты. Көп ұзамай ауылда Қайрулла Мақсымның Нөкістегі медициналық училищеде оқитын ұлы Ислам жыраудың қызы Назым мен тілек қосып Тақтакөпір ауданын дүбірлеткен той өтті. Сөйтіп жыраулық дәстүр біздің ауылға да жұғысты болды. Жігіттің жақсы нағашыдан дегендей Наурызбек жыраудың жиені Күнғожа Қайрулла бүгінде атақты нағашысының жолын жалғап жүр. Жыршылығы мен термешілігі өз алдына ғылыми зерттеушілігімен де елге таныла бастады. Жас ғалым Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияда шәкірт тәрбиелеп, Бесқала аймағындағы қазақтардың музыка мәдениетін зерттеп, жыр киесі қонған жер, Бесқала қазақтарының әндері, Бесқала қазақтарының күйлері атты еңбектерін жарыққа шығарып, қазақтың ортақ мәдени мұрасына үлкен үлес қосып келеді. 2022 жыл. Мақсымдар мекені. Біздің ауылда Құдайға шүкір мақсымдар баршылық. Бала кезімізден осы мәртебелі атауды санаға құйып өскенбіз. Оны ерекше құрмет түрі деп бағаладық. Сөйтсе, бұл атақ телінген адамның діни қайраткердің ұрпағы екенін білдіреді екен. Яғни жамағатты ислам дініне ұйытқан, елінің көкірегіне имандылық шырағын жаққан кісінің үрім бұтағы деген сөз. Дінге ұйытқан кісі демекші, кезінде біздің Жаңадария ауылында, сонда оған көршілес елді мекендерде, медреселер көп болған көрінеді. Қамысты көлінің жағасындағы Айымбет Ишан медресесі, Қарақол сайының жағасындағы Қожабай Ишан, осы Ишан медресесі, Қарақол бойындағы Жаманғаладағы Қарақалпақ Әбдісаттар Ишан медресесі, қазіргі Қарағаш ауылының шығыс жағында орын тепкен Қырғыз Сәт Ахун медресесі, Маржанкөлге баратын жол бойындағы құмның құла жағында Раушан Ахун медресесі, шәкірттердің діни сауатын ашып, ілімнің қыр сырына баулыған. бүгінде қабырғалар ғана қалған сол медреселер тарихтың жұрнағы, бабалардың ағартушылық қызметінің нышаны іспетті. Медресені тәмамдағандар ары қарай оқуын Хиуа мен Бұхарадағы оқу орнында жалғастырған. Білімді ұстаздардан тәлім алған жастар ағартушылықпен айналысып, елді сауаттандырып, ұлтына қызмет етуге тиіс еді. Бірақ Бесқала өңірінде өткен ғасырдың 30-шы жылдары орнай бастаған кеңес өкіметі ә дегеннен дін қайраткерлерін қудалап, бірін итшеккенге айдатып, ал енді бірін шетел асып бас сауғалауға мәжбүрледі. Медреселер түгел жабылып, бала оқытуға тыйым салынды. Ақсақалдардың айтуынша ауыл іргесіндегі Әйімбет Ишан мен Раушан Ахун медреселері кеңес өкіметінің шолақ белсенділері тарапынан қиратылып, құрылыс жарақтары аудан орталығындағы Ленин атындағы орта мектепті салуға жұмсалыпты. Әйтсе де дәуқара жұрты большевиктер көсемі Лениннің дін апиын дегеніне басыра қойған жоқ. Ата баба жолынан безінбей мұсылманның төрт парызын орындауға тырысты. Бесінші парыз қажылыққа баруға мүмкіндік болмағанымен ақсақалдар мен әжелер бес уақыт намазын қаза қылмады. Оған кезінде атам жәдігердің дәрет алуына септесіп құманына сан мәрте су құйған өзіміз куәміз. Дін қайраткерлерінің ұрпақтарына деген сый құрмет қай кезде де төмендеген емес, көзден көтсе де көңілден өшпеген, еліне адал қызмет еткен ишандардың, ахундардың ұрпағын халық айрықша сыйлады. Мақсым деп ұлық мәртебе беріп, той жиынның төріне шығарды, сөзіне құлақ тұрды, ғибрат сөзін көкірегіне түйіп отырды, тектілердің үрім бұтағы да халқына қалтқысыз қызмет етті. Астамсыған жоқ, барға тасымады, жоққа жасымады, бар білгенін халқымен бөлісті. Жұрттың мақсымдарға ықыласы жоғары болатын себебі де сол. Бесқала өңіріне әйгілі Әйімбет Ишан ұрпақтарының есімдеріне де осы мақсым мәртебесі қосарлана айтылатын. Жамаледдин Ишан мен Махаммаддин Ишанның балалары да мақсым атанды. Әбдіоқап мақсым, Әбджәлел мақсым, Тәжиддин мақсым, Мұсамаддин, Мүсілім мақсым, Әбділәтиф мақсым, Сағаттин мақсым, Шәмшиддин мақсым, Қайраттин мақсым, Айнаттин мақсым, Низамияттин мақсым есімдері атақты ишандардан тараған үрім бұтағы екенін әйгілейді. Біздің ауылда мақсымдар баршылық дедік қой. Кеңес өкіметінің атеистік насихаты жергілікті халықтың ислам дініне деген сеніміне селкеу түсіре алған жоқ. Ата-баба дәстүріне адалдық санаға әбден орныққан болса керекті. Мәскеудегі алқалы жиында айтылатын құдайсыз қоғам орнату идеясы Қызылқұм баурайындағы ауыл жұртын иландыра алмады. Ақсақалдар жағы ишандарды, ахундарды қалай қадірлесе, кейінгі жастарда олардың ұрпағына ерекше құрметпен қарады. Қайрулла Мақсым, Қалт Мақсым бастаған тұлғалар ауылдастарының қошеметіне бөленетіні де сол ғой. Жаңадария шаруашылығын көркейтуге үлес қосқан Сахи ахунның перзенттері Нүптулла Мақсым мен Кәримулла Мақсымның, Қорғанбай сопының баласы Нұрғазы Мақсымның да халық арасында қабырғойы биік болды. Жаста болса Халила, Әлиолла, Нағметулла Мақсымдарды үлкен күші қадір тұтты. Дәуқара өңірінің бір бөлшегі саналатын Жаңадария ауылының ауыз біршілігімен ынтымағы осы Мақсымдар әулетінің тыныс тіршілігімен өмір сүру дағдысымен астасқаны айқын. Өйткені ислам дінінің асыл қасиеттерін бойына сіңіргендер айналасына ізгілік пен имандылықты насихаттап, дәстүрлі дін мәсхатты мұрат тұтып, адамды жаман ғадеттен аулақ жүруге баулиды. Жасы кіші болса да діни ғұламалардың ұрпағын төрге озыратын да сол ғой кісілердің. Пәтия беріп, Құран бағыштауда мақсымдардың еншісіне тиеді. Ел қадірлеген мақсымдардың жауапкершілігі жоғары, мінез салмақтылығына қоса орай келгенде әділеттілікке жүгінген кісілердің дауын шешіп беретін қазылық рөлі де солардың құзырында. Атадан балаға ауысқан мақсым мәртебесі ишандардың ұрпағын бала кезден түзу жүріп салиқалы болуға үндейтін тағы бар. қатарластарының оның есіміне мақсым мәртебесін қосарылып айтуы жас та болса бас болуға шақырады. Тектінің тұқмекенін әрдайым еске салып тұрады. Раушан ақынның ұрпағы Сағаладдин Мақсұмның ұлы Зинаддин мен бір сыныпты оқыдық. Зинаддинді оқушы кезінің өзінде Мақсым деп құрметпен атаушы едік. Өзде салмақты, қақ соқпен ісі жоқты. Біздің ауыл Мақсымдар мекендейтінімізде сондықтан, ауыл дейміз ау, ата жұртқа ат басын бұрғандар арасында да Мақсымдар бар. Оларға деген ауылдастарының ықылас сол бұрынғыдай еш өзгермеген. Кейінгі жастарда ата-баба дәстүріне адалдық танытып жүр. Қашанғыдай төр Мақсымдардікі. Құдды ауылдағы секілді. Мақсымдар мекенінен бастау алған дәстүр ата жұртта да жалғаса беретініне сенімдіміз. Қақтың да халықтың да қалауы бұл. 2024 жыл. Ақ жаңбырлар тоздырған тау сияқты. Талант ақын ұлттың болмысы. Оның жырларда туған халқының өзіндік өмір нақышымен, қаны бойында ойнаған табиғи қасиетімен қосыла өріліп жатады. Оның жырлар қай тілде сөйлесе де ұлттық бояумен үндеседі. Қазақтың талантты ақындарының жырларынан даланың кеңдігі және сәбидің пәктігі, ұлт бойындағы даналық пен даралық қосыла есіп жататында сондықтан. Сондай ақынның бірде бірегейі Төлеген Айбергенов. Шайырдың Бесқала топырағында, яғни Қоңырат ауданында дүниеге келуі заңлық іспетті. Жыраулар жайлаған өлкеде кіндік қан тамған ақынның осал болуы мүмкін емес. Төлеген жырларынан лапылдаған жастықтың жалыны, мәртіктің мәртебесі, сыршылдық сезімі сыңарласып өріледі. Сен менің өзімді көрсең, тұрысым осы менің, ал мендегі ғаламат сезімді көрсең, шошыр едің. Шынында да ақын бойында сол ғаламат сезім тамаша жырларды дүниеге әкелді. Сол сезімнің құдіреті арқасында Айберген қаламынан туған отты өлеңдер қазақ поэзиясының алтын қорына қосылды. Осыдан кейін ғаламат сезімнен ғана ғаламат жырлар туса керек деген тұжырым жасауға болады. Айбергенов бір өлең арқылы ғана қазақтың бүкіл ұлттық болмысын бейнелеген. Жыр жолдар арқылы қазақ деген халықтың қандай рухы биік ұлт екенін, қадірлі оқырман, үлкен назар аударып көріңізші. Бір тойым болатын сөзсіз менің, дәл қай күн екенін айта алмаймын деп басталатын Төлеген Айбергеновтің бір тойым бар өлеңі ұлттың бүкіл игі қасиетін жырмен өрнектейді. Ал өлеңнің соңғы қос қатары кім білсін, талай күнгі тілегім ет, мәңгілік тарқамау да мүмкін оның деп аяқталады. Шынында да талантты ақын көргенділікпен айтқан Төлеген жырдың тойы өлеңді бағалай білетін, қасиетті қара өлеңнің құдіретін, қадірін түсінетін жұртымен бірге жалғасу үстінде. Ақынның ғана емес, ол қазақтың, қазақ поэзиясының тойы санатында жалғасып жатыр. Қазақ халқы бар жерде поэзия тойының мәңгілік тарқамайтыны тағы мағлұм. Соған сәйкес, Айберген поэзиясында елмен бірге ертеңге ғасырлар қойнауына қарай беттек біледі. Бұл ақынның поэзия әлеміндегі өзінің ешкімге ұқсамайтын жеке дара қолтаңбасын қалдырғанның арқасы болса керек. Бір тойының қай күні болатынын тап басып айтпағанымен, ақынның құдіреттілігі оның үздіксіз жалғасатынын білгірлікпен болжағанында болар. Осындай сағыныш өртінен туған Төлеген Айбергеновтің жыр қайнарынан қаншама ұрпақ сусындады. Әлде талай ұрпақтың мейірін қандырып, Төлеген өлеңдеріне тұшына бас қоятын анық. Ал ақын сағыныштан ғана құдіретті дүние туатынын замандастарына әлде қашан мойындатып үлгерген. Бүгінде Айбергенов есімі қазақтағы сағыныш ұғымының сыңарына айналғандай. Ақын Айбергенов тірі болғанда бүгінде 60-тың бесеуіне келер еді. Кейде жазған емнің, кейбіреулердің ұзақ өмір сүрген уақыт ішінде айта алмағанын таланттарға аз ғана ғұмырында айтқызатын тағдыр сыйлайтыны бар. Ақынның ақ жаңбырлар тоздырған тау сияқты мен өлемін өзімнің биігінде дейтінде сондықтан. Аз ғана өмірінде өз шыңын бағындырып өткенін, жыр әлемінде өшпес із қалдырғанын ақын отты жыр арқылы таңбалайды. Найзаға іспетті жарқ жұрқ етіп жалындап өте шоу затында ақындар болмысына ғана тән. Көбінесе Бернияз Күлеев, Сұлтан Махмұт Торайғыров, Төлеген Айбергеновтердің орда бұзар отызға орнығы үлгермей жарқылдаған күйі мәңгілік поэзияға айналып кетуі осының айғағы. Қысқа ғұмырында жыр әлеміндегі ескерткішін өздері қашып кеткен таланттарға алда айтатыны көбет деп көңіл жұбатудың өзі асылық болар еді. Бір жетсе менің ажалым жетеді. Адам қол жасаған ұяттардан қалыңдығы осынау сияқты орман әйтпесе пысықтыққа пысқырмайды мендегі қуаттарман. Айберген әлемінің шексіз тазалығы мен кіршіз іспәктігінің көрінісіне осылайша тағы бір мәрте куә боласыз. Бұл жарық дүниеде жағаласып жүріп талай-талай кесірліктің кескін сомдайтын тұлғалардың тұршымсыз әрекетіне деген жауап. Ақын жүрегінің нәзіктігі сондай, адам қол жасаған ұяттарға төзімділік таныта алмайды. Төлеген поэзиясы тұтас бір өзінше тұңғиық әлем іспетті. Әлем болғанда қандай, кібіртіктенбей, көңілдегіні еркін ақтаратын, өршіл рухымен елінің ертеңіне жалғасып жататын ғажайып әлем. Кіршіксіз жырдың құдіреті ә дегеннен ақ оқушысын тылсым дүниенің тұңғиығына жетелей түседі. Ұзақ сонар поэзия сапарына бастайды. Сол сапарда ақынның алғашқы аяқ алысына куә етіп, бағындырған биігіне тамсандырады. Сондықтан да Айбергеновтің алған шыңы қазақ поэзиясында орны бөлек оқшаудыр. Отты жырдан өз күмбесін қондырған ақынның жыр иірімдері оқырманын желпінте түседі. Ал енді бір сәт Төлеген ақынның сол поэзия сапарында тірлігімен тыныстап көрелік. Айбергенов жыр әлеміне сапар барысында алдына досы түгіл дұшпаны сын тақпайтындай мақсат қояды. Қазақтың қасиетті қарөлеңіне бүкіл болмысын ғұмырын арнаған Төлегеннің поэзия жолында сапар шынында да өзі әулиелікпен айтқандай ұзақ сапарға жалғасып жатыр. Досы түгіл дұшпаны да сүйсіне оқиды Ақиық ақынның жырларын. Поэзия кеңістігіндегі қиындығы мен тауқыметі мол сапарда Айбергеновтің өз асуын аптықпай алғаны баршаға белгілі. Ал әу басында ақын өзінің жыр әлеміне деген ұмтылысын төмендеуінше бастаған-ды. Алдымда бозала таң батпаған ай, қаймағы алынбаған аппақ арай, мен солай ағып барам я кәдімгі найзағай шатырлайтын жаққа қарай. Айберген әлемінің тазалығы, кіршіксіз пәктігі дегеніміз осы. Бозала таң, батпаған ай, аппақ арай. Жыр кеңістігіндегі Ақиық ақынның алдан тосқан періште пейілі, таңғы шығыс бетті мөлдірлігі деп бағамдауға болады. Ақын поэзия әлеміндегі алдан ататын арайлы таңға қарай ағып өткенімен поэзия әлемінде өміршең өлеңдерін қалдырады. Төлеген жырдың түндігін түрген сайын таңырқай бересің. Жыр сандығындағы жиналған жауһар жырларға деген құштарлығың, ынтызарлығың арта түседі. Алысты барам арман ғып, ауруым болса арт өмір, жолына жырдың құрбан ғып, басымды тіктім әйтеуір. Поэзия әлемін жан тәнімен сүйетін ақын ғана осылай толғанса керек. Жай айта салу емес. Соңғы қос жолда Айбергеновтің поэзия кеңістігіндегі өзіндік тәуекелі, керек десеңіз, өмірлік кредосы орныққан. Ақынның жырларының шоқтығын басқалардан биіктетіп тұратын да осы арпал сағыны отты жырдың табанды тегеуріні. Бұл алыс сапардағы отты жырға шөлдір көген ақынның шынайы болмысы. поэзияға деген шексіз сағынышы оның арманын асқақтырта түседі. Талант ақын басықтық пен пысықтықтың алдында әсте бүгі жоқ демегенін осыдан ақ аңғаруға болады. Сенгендерді мен жерге қарата алман, таң жел боп есімін сары таңнан, мынау қысқа ғұмырды ғажап етіп, тек адамдарға сенгендер жараталған. Бұл жыр жауһарын іздеген жұртының, тектілікті өткен бабалар дәстүрінің биігінен көрінемін деп ұмтылған ағи ақынның өмір жолындағы өзіндік байламы. Сол байламның арқасында рухы биік ақынның шынында да өзінің қысқа ғұмырын ғажап етіп кеткендігін, жыр қадірін білетін түйсігі мол оқырман жан-жақты бағамдайтын болар. Оның қазақ поэзиясының кеңістігіндегі көшелі орны оқырман қауымның көңіл түкпірінде әлдеқашан орныққан. Әсем Алматысын жырақта жүріп сағынып өткен Айберген рухы енді Астана төрінде асқақтап тұр. Елорданың қақ төрінде қалаға кіреберісте Абылай хан даңғылынан басталып Кенесар көшесіне ұласқан тұстағы орналасқан нөмір 16 мектеп бүгінде ақын Төлеген Айбергенов есімімен аталады. 2001 жылы үкімет қалалық әкімшіліктің ұсынысымен мектепке ақынның атын беру туралы қаулы қабылдаған. Бір қызығы, Төлеген Айбергенов атындағы мектеп Жанамалай ұлы Абай даңғылымен де иықтасып жатыр. Сағыныш деген алдында тұрған ағала басты көк саңғар, дегенмен жаным, көгілдір дүние сағынбағасын арайсыз, өмірде мынау, сағынбағандар бақытсыз, бақсыз талайсыз, қазақтың жыры абайсыз деп, Төлегеннің өз жырлағандай, Астана қаласында қос ақынның атындағы даңғыл мен мектептің бір-біріне қол тұтасып жатуы да поэзия әлемінің өзара үндестігі мен заңдылығы іспетті. Данышпан ақын мен от жүректі ақын рухы үнсіз сырласып жатқандай. Қазақ поэзиясының кеңістігіндегі өз орындарын жырларымен мүсіндеген қос ақынның таңғажайып мұрасы әл талай ұрпақтың азғына айналатыны сөзсіз. Ақындықтың мақсат мұраты қандай екенін Төлеген өз өлеңінде үлкен өлшеммен толғанады. Бұл ғұмырын жыр жолына бағыштағандардың мәңгілік ұстанымы ақындықтың айнымайтын серт іспетті. Айбергеновтің айтуынша ақындық дегеніміз нақақтан күйіп баратса нұрлы күн үшін бір тұтқын, кес-кестеп барып кеудеңді оғына тосу мылтықтың, қалдырмау үшін ұятқа күнәсіз мынау дүниені жамау ғып басу өзіңді аузына барлық жыртықтың. Мұның ар жағында жаман жырдың обал сауабы жатыр. Яки әлсіз өлеңнің әлігіне деген әлеуетті жауап бар мұнда. Оның үстіне нағыз ақынның күнәсіз дүниені ұятқа қалдырмау туралы ұлы мақсаты тағы бар. Туған жер алдындағы емес, күллі әлем алдындағы биік азаматтық парыз бар. Қолына қалам ұстағандағы мүддесінің өзі осындай өрелі ойлармен астасып жатқан ақынның жыры да найзағай сияқты болуы заңдылық емес пе? Өрелі ойдан отты жыр туатын да заңдылық. Ендеше Төлеген жырдың келешегі де ертеңгі ұрпақтың қазынасымен еншілес жатыр. Таланттың тойы тарқамайды. 2002 жыл. Арманға сапар шеккен актер. Адамды өскен ортасына қарай танып, азаматына қарай өскен ортасының қандай екенін бағамдайтын кәдімгі қарапайым заңдылық бар емес пе? Әрине, бұл тұрғыдан алғанда біздің бес қала жері де тұғыры биік азаматтарға кенде болмаса керекті. Қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетін, өнері мен ғылымын биік деңгейге көтеруде біздің өңірдің түлектері де өз үлесін қосып жүрген сөзсіз. Атап айтар болсақ, шынында олар кімдер? Бұндай сәтте ең алдымен тілімізге оралатын қазақ халқының ағиық ақыны, Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты Төлеген Айбергенов. Тағым дегенде сөз жоқ, күмілжімізде қаламыз. Сонда қалай, Төлегеннен басқа талантымен қалың жұртшылыққа мәлім ешкім болмағаны ма? Әлде туған жер ана таланттарға сараңдық танытты ма? Жоқ, туған жер таланттың томағасын сыпырса да бағын байлаған емес. керісінше күнделікті күйбің тірлікпен барымызды бағалай бермейтін өзіміз ғана. Өзіңді өзің жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін демекші, өз асылымызды өзіміз бағаламасақ, сырттан келіп басқа біреу, әй, мынау сіздердің ақық жақтарыңыз деп айтып бере ме? Осыған байланысты Қызылқұм қойнауында туып өскен, қазақ халқының мақтанышына айналған, өресі де, біліктілігі де биік жандар хақында әңгімелеудің орайы келіп тұр. Бүгінгі кейіпкеріміз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, Қазақтың Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрының сахнасында талай тұлғаны сомдаған Жұмабай Медетбаев. Жырақта жүрсең де, алыста жүріп жаныңа жақын достар тапсаң да бәрібір, туған жерге деген ыстық ықыластың, бала кездегі достардың орны бөлек. Өнер адамы болғандықтан ба, кейде осындай толғаныстың бірінде туған жер туралы ақын Ерік Асқаров сөзіне жазылған «Арманға сапар» атты ән дүниеге келген болатынды. Қаншалықты өзге жердің сұлу да көркем табиғатын көріп жүргенмін, бүгінде бояуы кетіп, жүдеу көрінетін Қаралпақ жерінің суы, жері, топырағы, ағаштары бәрібір ыстық көрінеді. Сағыныш құдіреті ғана адамды арман асқарына өнер биігіне жетелейді. Туған жерге деген сағыныш менің өміріме де қанат бітіреді. Сол сағыныштың жиынтығынан құрылған кейіпкерлер бейнесі ғана сахнада ерекше бір толғаныспен өз рухымен сөйлейтін тәрізді. Сағынбай барсаң таулар да алдыңнан шықпас асқақтап деп төлеген жырлағандай, адамдағы шынайы сағыныштан ғана ғұмырлы туынды дүниеге келеді екен. Бұл Жұмабай ағаның туған жер туралы әңгіме қозғағандағы толғанысы. Ол кіндік қан тама жердің тарихын, адамдарын айтудан әсте жалыққан емес. Шындығында Назархан өңіріндегі Бестөбе жері ешқашан таланттарға кенде болмаған. Тіпті Қарғалпақ халқының өнер тарландары Арзыгүл Атамұратова, Қалбике Мәтекубова, Жапақ Шамұратовтар осы жерде туып өскен. Бәлкім осындай ортада өскен Жұмекеңнің өнер жолын таңдауда бекер болмаса керек, әйтсе де алғашында жүрексінген жас жігіт Мәскеудегі полиграфия техникумына оқуға түседі. Оны бітірісімен Нөкістегі полиграфия комбинатына жұмысқа орналасады. Осында көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысып, біраз өнер сайысына жолдама алады. Соның бірі 1959 жылы Мәскеуде өтетін Өзбекстанның мәдени 10 күндігіне қатысу мүмкіндігіне ие болады. Міне осыдан кейін Жұмабай Медетбаевтың өнер әлеміне деген өзіндік соны соқпағы басталады. Оған Мәскеу сапар терең ой салды, өнер әлемінде орны бөлек тұлғалармен пікірлесті, сөйтіп болашағын айқындаған түбегейлі шешімін қабылдады. Келесі жылы Ташкенттегі Островский атында көркем сурет институтына оқуға түсті. Екінші курстан кейін Алматыда Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияның театр бөліміне ауысты. Студент кезінде Қазақ театрының алыптары Құрманбек Жандарбеков, Елубай Өмірзақов, Қалибек Қуанышбаев сынды өнер саңлақтарынан дәріс алды. Ұлттық сахнаның қыр-сырын жетік білетін ағалардың үрдісі, тәлім тәрбиесі талай жетістіктің бастау бұлағы болғандай. Оқуды бітірісімен Қарағанды қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы театр сахнасында өнер көрсетті. Одан соң қазақ өнерінің қара шаңырағы Әуезов атындағы Академиялық драма театрына шақырылады. Міне осылайша ширек ғасырдан астам уақыт бойы театр сахнасында қаншама кейіпкерді сомдады десеңіз. Киелі шаңырақ астында сахна саңлақтары Шолпан Жандарбекова, Сәбира Майхановалармен бірге талай туындыны көрерменге ұсынды. Өз еңбегі де жемсіз болған жоқ, тек өзі ауыз толтырып айтқысы келмейтін секілді. Сахналық қойылымдарда өз үлесі болса да, мен осындаймын дегенді ұнатпайды. Бірде теледидарды қосып алсам, құлағыма бір таныс әуен келетін тәрізді. Өзім әр жайдамын, кеулім сенде дүр. Жанға жақын туған жердің сияқты. Көз түксем, орындаушы Жұмабай Медетбаев екен. Бұл бірінші рет қана емес. Ағамыздың орындауында үлкен мерекелер мен ойын-сауық кештерінде Қарғалпақ қосқылары сан мәрте шырқалып жүр. Осының өзі танымал актердің әншілік көкжиегінің кеңдігін білдіреді. Әр бұл туған жерге деген қадір құрметтің тағы бір қыры секілді. Дүниеде қазақ пен қарақалпақ халықтары секілді бір-бірін терең түсінетін, етене араласып бауыр басып кеткен халықтарды іздеп табу қиын ақ. Қос халықтың тірлігі мен бірлігі, ой мен өресі тұтасып, құдандалы болып өткен еліміз. Сондықтан да әрқашан бірге болуымыз ол заңдылық. Тіпті бұрнақ жылы Бердақ театры Алматыға келгенде астаналық өнер қайраткерлері тілін еткен ұқсас еді деп таңданғаны бар. Сол тәрізді бір топырақта өніп өскен біздің қуанышымыз да қайғымыз да ортақ. Туған жердің тынысты тіршілігінен хабардар болу үшін Еркін Қарабақстан мен Әмудария журналын асыға күтеміз. Өнер жолындағы өрелістер үшін қуанамыз. Мәселен, Қарақалпақтың тұңғыш операсы Әжіния сахнаға шыққанда Алматыдағы біз үшін де ерекше күн болды деп Жұмекең туған жер туралы әңгімені одан әрі жалғастырды. Жұмабай Медетбаев басқалар хақында кеңінен толғаса жеке өнер туралы айтуға келгенде сарағындық танытады. Мен осындай іс тындырдым деп айтуды артық санайды. Өнерде қолтаңбасының бағасын көрермен береді деп түйіндейді. Өнер жолы әлдекімдерге оңай сияқты көрінеді. Сахна сырының қиындығы мен ауырпашылығын көпшіліктің кейде байқай бермейтіні рас. Бәлкім осыдан кейін солай ойлауға мәжбүр болатын іспетті. Ал шындығында әртіс сомдаған әрбір кейіпкердің тұлғасы ізденіс пен күйзелістен ұзақ еңбектенуден туады. Басқа біреудің ойын, көзқарасын, сәттіден нанымды жеткізу үшін сан мәрте тер төгесін, көрерменнің көңілінен шығу үшін кейіпкерлердің сүйінішін мен күйінішін өзімдікі деп қабылдауын қажет. Өзің болып сахнаға шықпаған сәтте сомдаған кейіпкер де қимыл мен іс-әрекет те жасанды шоу кәдік. Сондықтан сахнада актерге кейде өзіңнің түбегейлі қасиеттеріңді ұмытуға да тура келеді. Нағыз сыншы ол көрермен. Өнер адамына деген нақты бағаны солар ғана береді. Әдетте осы заңдылықпен келісетін болсаң, Жұмабай Медетбаевтың өнер жолындағы әділ бағасын өнер сүйер қауымның беретіні сөзсіз. Олай дейтін болса, төмендегі пікірге бір сәт назар аударалық. Антты қойғанда Барақ Сұлтанды Жұмабай Медетбаев ойнады. Мен сахнаға шыққанда сол әртістің ғана қолын көтердім. Өйткені ол қазақтың сөзін нақышына келтіріп, жұтып қоймай, тұншықтырмай айтты дейді Қазақстанның халық жазушысы Тахауи Ахтан. Бұл мінекей қойылым кезінде көңілінен шыққан Медетбаев сомдаған Барақ Сұлтан екенін драматургтың өзі ерекше атап отыр. Сол сияқты Жұмекен сомдаған Қаракөздегі Асан ақынның, Әпкедегі Омар ғалымның, Қан мен тердегі Азнобиннің бітім тұлғасында Медетбаевтық, соны ізденіс, өзіндік өрнек, даралық сипат жатқаны сөзсіз. Өйткені актер Медетбаевта болдым, толдым деген асқақ пікір болған емес. Кейде бәріне шүкіршілік айтқым келеді, бірақ өнердің өзі өсу, іздену мен толысудан тұрады ғой. Сондықтан да тоқмейілсуге тіпті де болмайды. Өнер ол өмір. Өнерді бітіріп тастадым деген болмау керек. Себебі тоқыраған өнермен қатар өмірде тоқтайды. Өнер адамы өзін өзі толғаныспен, шыңдалыспен қамшылап, жігерін жани түскен жөн. Азды көпті ширек ғасыр ішінде еңбегіміз болғанымен, әлде болса бір іс тындырсам деп келем. Бұл бүгінде сахнаның ұңғыл-шұңғылына қанық өнер саңлағының сөзі ішкі сыры. Азды көпті еңбегіміз бар деді ау, нағыз өнер иесі ғана осылай айтатын болар. Бұл бос мақтанға жоқ, өзін өзі жарнамалауға қарсы шынайы өнер адамының сөзі. Бірақ біз кей сәтте осыны асыл мен жасы арасынан бағаламай білмейтін тәрізіміз. Әйтпесе ердің жасы елуге келгенде әртіс ағамызға зерлі шапан мен оюлы тақия артықтық ететін бет. Әңгіме бұл жерде марапатты емес, бар мәселе өнер қайраткерінің еңбегін бағалауда. Немесе Бердақ театрында өнер иесіне жылы лебіз есіткеннің өзі қандай құрмет десеңізші. Әйтсе де мерейтой кезінде өнер мен әдебиет айналасындағы озық ойлы азаматтардан бастап, солардың кей сәтте санасына шоқ тастап отыратын қарапайым жұртшылықта ләм демеді. Әрине, ештен кеш жақсы демей ме халқымыз? Сол тәрізді бұйырса, 60 деген асу секілді үлкен мерейтой алдымызда болар, тек асылыңды ұмытпасаң болған ағайын. Ең алғаш, Мұхтар Әуезовтің еңлік кебегіндегі кебек рөлінен үлкен өнерге басталған Жұмабай Медетбаевтың өнер көші жалғасып келеді. Дәйім ұзағынан болғай. Қазақ сахнасында өзіндік қолтаңбаңызды қалдыра беріңіз аға. Әңгіме өнерге деген шын ықылас пен ізгі ниетте емес пе? Ендеше оны сіздің шынайы бағалаушыларыңыз қалың жұртшылықтың да қастерлейтіні сөзсіз. 1993 жыл. Аталған мақала Достық үні газетінде жарияланғаннан кейін көп уақыт өтпей, Жұмабай Медетбаевқа Қарақалпақстанның халық әртісі, сондай-ақ өнер саңлағына 1998 жылы Қазақстанның халық әртісі атағы берілді. Бес қаланың ер ағасы. Ағиық ақын Айбергеновтің туған жерде, мәңгілікке дамылдаған жерде бес қала өңірі. Жергілікті ақын жыраулардың жыр дариясынан нәр алып, қаймағы бұзылмаған ұлттық дәстүр арқылы тәрбиені бойына сіңірген Төлегеннің поэзия шыңдарына ұмтылуы заңдылық еді. Өскен ортаның адам баласына әсер ететіні белгілі ғой. Ендеше жыр әлемін өзіндік үнмен өрнектейтін Төлеген ақынның бозбала кездегі таным түсінігі де сол ортада қалыптасқанда айқын. Олай болмаса ақын, алысты барам арман ғып, ауырын болса арт өмір, жолына жардың құрбан ғып, басымды тікті мәйтеуір деп жырлар мет туған жерден аттанарда төлеңінде. Туған жер демекші, кіндік қаның тамған, балалығының балдаурын өткен жерді қанша жыл өтсе де ұмыту сірәм мүмкін бе? Бала кезде санаға ұялаған суреттерді өлілгенше жадыңнан сызып тастауын қиын. Бүгінде басқа елдің аумағында қалса да, өйткені онда ата бабаларының сүйегі жатыр. Жаныңа жақын адамдарды, өміріңдегі асыл жандарды ардақтай білетін болсаң, туған жерді әсте естен шығармайтының анық. Ат ізін жиі салмағаның мен жүрегіңнің түкпірінде аса бір қымбат сағыныш сазы ретінде әрдайым шырқала беретіні анық. Аты Қарақалпақ Республикасы болғанымен, қалың қазақтың ортасы еді біздің туған өңір. Тіпті Қарақалпақ Республикасындағы қазақтардың төл мәдениеті мен әдебиетіне деген құштарлығы ата жұрттағыдан кем түспейтін. Кей тұста қайта аңсары асып жатушы еді. Алматыдан шығатын ана тілінде газет журналға жазылудан Бесқала өңірі ата жұрттағы кейбір облыстарды 10 орап алатын. Сол арқылы ұлттың рухани кеңістігінің тұтастығы бұзылмағанды, қазақтың ортақ мәдени қазынасының сақталуына, көркеюіне бесқалалықтардың да қосқан салмақты үлесі бар. Кеңес одағы тұсында бесқалалық қазақтар арасында Қазақстан атауы, Алматы қаласы, Қайрат командасы ұлттық рухтың үш ұстынындай айбарлы асқақ көрінетін. Өзара әңгіме орайында Қазақстан атауына айрықша басымдық беріліп, Алматы десе әдемілік пен әсемдіктің ерекше лебесетін, ал Қайрат жоғары лигада, бірінші лигада ойнаса да, футболдың кереметі алматылық команданың ойын өрнегімен қоса өрілетін. Бесқалалық қазақтардың ата дәстүріне, ұлттың тілі мен діліне деген адалдығы осындай арман аңсармен астасып, елдік болмыстан әсте ажыраған жоқ. Ата жұртқа деген сағыныш руханият әлеміндегі олжаны еселей түсті. Шынында да туған жердің әу баста руханият әлемінің уысына жарып, ұлт мәдениетінен сусында өскен адам асқаралы биіктерге ұмтылады емес пе? Қазақстаннан әншілер келіпті деп ел жұрт ата жұрттан келген әншілердің өнерін көруге асығып, ерекше бір көңіл күй мен концертті асыға күтетінді. Пәленшенің баласы Алматыға оқуға кетіп деген әңгіменің өзі талапкер баланың абыройын асқақтатып, құдды оқуға түскендей әсерге бөлейтін. ал жоғары оқу орнын бітіріп, Қазақстанда жұмыс істейтін болса, оның лауазымы Тақтакөпір ауданын басқарып отырған бірінші хатшының қызметімен бірдей тұғын. Қызылқұмның бауырында қалың қазақ мекен еткен ауылдардың атажұрт пен рухани байланысы әрбір талапты баласының жеке жетістігімен қоса жаңғырып жатар еді. Өткен ғасырдың 80 жылдарының басында тағы бір жағымды жаңалық ел арасын кезіп кеткені бар. Біздің Жаңадарияға қоңсы Үмілік ауылындағы Өтеғұлдың баласы Қазақстанда үлкен қызмет істейді екен деген әңгімеге қанат бітіп, ауыл-ауылдар алып кетті. Мектепті енді бітіргелі жатқан бізге Алматы арман қала. Ал КазГУ-дың аудиториясында дәріс тыңдау дегеніңіз қос қанатты арман. Ал жұмысқа орналасу дегенді айтпаңыз. Әйтсе де көкейімізде Өтеғұлдың баласының жолын берсе ғой деген үміт ұшқыны жылт ете түскенін несін жасырайық. Біздің ғана емес, Өтеғұлдың талапты баласының жетістігінен хабардар бес қалалық талай жеткіншектің көкірегінде арман шоғы маздағаны сөзсіз. Сөйтсек, Ерсұлтан Өтеғұл да Мүлік ауылында талды ат қып мініп, алаңсыз балалық шағын өткізген екен. Мүліктің іргесіндегі Орынбет ауылындағы Карл Маркс атындағы мектепте Наурызбай мұғалімнен әріп танып, санауды үйреніпті. Бұл мектепті кезінде Өтеғұлдың бастамасымен ұсталық қабілеті бар Ташымбет Ишан бастаған ағайындар асар жасап салған екен. Алақандай ауылдағы сол мектепте білім алған Ерсұлтан Бектұрғанов аудандық облыстық әкімдіктегі қызметінен бастап, кейіннен Қазақстан президенті әкімшілігінің кадр бөлімін басқарып, парламент мәжілісінің депутаты болды. Бір мектепте бір класта оқыған екі баланың біреуі болашақта парламент депутаты, ал екіншісі бір облыстың әкімі болады деп кім ойлаған? Туған топырақтың құдіреті, ата-ананың тағылымды тәрбиесі, ұстаздардың бойымызға білім нәрін сіңіре білгендігі шығар, әйтеуір біз солардың сенімінен шығуға барымызды салдық. Мен де Амандық Баталып та биік белесті бағындырсақ, сенімге сызат түсірмеуге тырысқанымыздан деп айтуға болады. Тағы бір айтатын жайт, ол кезде балалардың бәрі әке-шешесінің қызметіне, әлеуметтік тегіне қарамастан бірдей киінетін, басқалардан бөлінбейтін әділеттілік болатын. Балалардың беделі оқудағы білімі мен спорттағы жетістігімен танылатын. Сондықтан бәріміз жақсы білім алуға, спортта алда болуға, қажырлы қайратты болуға тырыстық. Шындығын айтсам, сол қағидат мені әлгінгі дейін алға қарай жетелеп, ширатып, жігерлендіріп отырады дейді Ерсұлтан Өтеғұлұлы. Ал 2012 жылдан 2021 жылдың қаңтарына дейін 5-6 сайланған парламент мәжілісінде депутат болды. Жалпы Ерсұлтан Бектұрғанов қандай қызметте болса да адал, мінсіз еңбек етуді мақсат етті. Өңірлерді аралаған кезде маған бейтаныс кісілер келіп, Ақордада сіздің алдыңызда кездесуде сұхбатта болғанда бізге жол көрсетіп, батаңызды берген едіңіз деген ризашылық лебіздері жаныма қуат беретін. Депутаттық қызметте жүргенде де елдікке, бірлікке шақыратын, халықтың көкейкесті мәселелерін көтеріп, әділеттілікті орнықтыруға бағытталған 100-ден астам мақала жазып, сауал жолдап, азаматтардың көптеген өтінішін орындауға атсалысып, нәтижесінде көрдім. Мұның бәрі үлкен бақыт, биік мәртебе дейді Ерсұлтан Бектұрғанов. Қандай лауазымды қызмет атқарса да, Ерсұлтан Өтеғұлұлы туған жерден тамырын үзген емес. Уақыт тауып, Мүлік ауылына ат басын бұрып тұрады. Тұрған жерің елдің астанасы да, ал туған жерің сенің ғана астанаң деп ақын Әбдірәштің жарасқан жырлағандай, Ерағаңның төл астанасына деген құрметі бөлек. Бес қаладан ат артып, ата жұртқа келгендерге қол ұшын созуға дайын тұратын да сол. Президент әкімшілігінде қызметте жүргенде елден азаматтар хабарласып, көші-қон мәселесі бойынша өтінішін жиі айтатын. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін екі ел арасындағы барыс-келіс қиындап кеткен кезде маған Қарақалпақстанда қазақ мәдени қоғамының төрағасы Шаудырбай Сәлиев хабарласты. Өтініші екі мемлекет арасында көлік қатынасы мәселесін шешуге көмектесу. Алыстағы ағайынның аманатын сол кезде көлік министрлігіне, үкіметке жеткіздік. Соның арқасында Алматы-Нөкіс, Бейнеу-Нөкіс бағытында пойыздар қатынай бастады. Ал Ақтөбе-Нөкіс, Ақтау-Нөкіс бағытында ұшақтар екі елдің арасындағы барыс-келісті жақындата түсті. Өйткені Қарақалпақстаннан ата жұртқа ат басын бұрған азаматтар осы өңірлерде қалың шоғырланған. Сол себепті екі жақты байланысты нығайтуға күш салдық, дейді Ерсұлтан Бектұрғанов. Ерсұлтан Өтеғұлұлы мәжіліс депутаты кезінде бес қалада дүниеге келіп, ұлт руханияты мен тарихында өзіндік орны бар тұлғалардың есімдерін ел тарихында қалдыруға өзінің септігін тигізді. Екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес одағының батыры атанған қарақалпақстандық 15 батыр болса, соның бесеуі қазақ. Олар Мақаш Балмағанбетов, Жұман Қарағұлов, Жұмағали Қалдықараев, Плис Нұрпейісов, Ініят Наурызбаев. Тақтакөпір ауданының тумасы ұшқыш барлаушы Плис Нұрпейісов 1944 жылдың 10 наурызынан 1945 жылдың 1 сәуіріне дейін 106 рет ұшып, соның 100-де тапсырманы ойдағыдай орындаған. Берлин түбінде қаза тапқан батырдың атын ұлықтау мақсатында Ерсұлтан Бектұрғанов депутаттық сауал жолдап, Плистің ерлігін баяндайтын кітап шығаруға қол ұшын берді. Сондай-ақ ақиық ақын Төлеген Айбергенов есімін мәңгілікке қалдыру үшін де құзырлы орындарға депутаттық сауал жолдады. Осылайша мәжіліс депутаты Ерсұлтан Бектұрғановтың бастамасы мен Алматы облысының Іле ауданындағы нөмірі 48 мектепке ақынның есімі берілді. Бүгінде Ерсұлтан ағамыз бен Гүлнәр жеңешеміз ұлы Дәуренді үйлендіріп, Жанар мен Айгүлдей қарлаштарын құтты орнына қондырып, Жас Болат, Махмұт, Сүрия, Сүлейман, Рәния, Дания, Исмаил, Абай, Әдел атты балапандарының тәтті күлкісіне мейірленіп отырған шайы бар. Қашанда мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақ болсын, ер аға. 2022 жыл. Сіздердің тыңдағандарыңыз қаламгер публицист Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының, Қазақстан президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ғабит Мүсіреповтің ой толғамдары. Дыбысын қадағалап таспаға түсірген Советхан Мейірханұлы, оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы.
1: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.

Елордада сағат 23. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн ағайын. Бүгінгі хабарымызды біз Қазақ және Шалқар радиосының алтын қорынан алып беріп отырмыз. Өйткені осы хабарға қатысып, ағынан ақтарылып сұхбат беріп, өз өлеңдерін оқып берген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби және мемлекеттік дарын жастар сыйлықтарының лауреаты, Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, дарынды ақын, талантты сазгер, журналист Бекжан Әшірбаев 52 жасқа қараған шағында дүниеден өтті. Бекжан Төребекұлы өте тұйық жан еді, көп ашыла бермейтін. Бірақ осыдан бірнеше жыл бұрын темірқазық бағдарламасына шақырғанымда бір сағатқа жуық тоқтамай өзінің өлеңдерін оқып, балалық шағы туралы айтып берген еді. Қамшының сабындай қысқа ғана өмір сүрсе де, ақын Бекжан Әшірбаев артынан өшпес, өлмес мол мұрасы өлеңдерін қалдырды. Әлі де болса, бұл өмірден алғанынан берері көп еді. Бекжан Төребекұлының мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты Қазақ және Шалқар радиосының ұжымы марқұмның отбасына, туған туыстары мен жақындарына, әріптестеріне қайғыра отырып көңіл айтады. Бекжан ақын көзден кетсе де, көңілімізде мәңгі сақталады.

0: бағынан ақтарылды. Әрі құрдасым, әрі курстасым болғандықтан әніңді саудаға салып, әншіге сатасың ба деп сұрамадым. Бірақ журналист ретінде мені қызықтырғандықтан Алаш Айнасы сайтында жарияланған Бекжанның сұхбатын тауып оқыдым. Қазіргі заманда ән саудаланады, өлең сатылады деп айтады, бірақ мен әндерімді ешқашан сатқан емеспін. Белгілі бір ән әншінің образына келеді ау. Осы әнші әннің бағын ашады ау деген оймен әндерімді әншілерге өзім беремін. Теңін тапсаң, тегін бер демекші, әншілерге шығармашылық кешіме келіп әніңді салып берсең болды деймін. Әншілерге қаламақы төлеп концертіме шақырдым деп те айта алмаймын деген екен. Міне сондықтан да болар. Қазақ радиосының алтын қорына Бекжанның 40-тан астам әні енген екен. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзия сағатында Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Жазушылар одағының мүшесі, ақпарат саласының үздігі, ақын, сазгер Бекжан Әшірбаевтың өлеңдерін өз оқуында тыңдай аласыздар.
1: Отанды сүю, жанарға жарқын көштімет, таңымда алтын арай бар. Атысқан жауды дос қылып, тұрғызды тасым сарайлар. Айтсыншы елім жаз әнін, кеудемде үміт бүрліген. Домбыра жанды қазағым, құрам мен күйді үзбеген. Мейірі жүрек жібіткен, тербейді ана бесігін, батырын қайта тірілткен, ұлына қойып есімін. Намысты ұлдар қомданса, жарыста жанар шымбағым, толағайларым топ жарса, туған жер гүлін сыйладым. Бақытты туған ер сенде, сардалам саған сүйіндім. Отан деп жазса, өшерме қан тамырлары мұйымның. Жылт ете қалар бір сәуле. Жарамас жөнсіз бұлдаған құнды, ала сартпаша тұлғаңдер, жүре бер көрмей тырнаған құрлы, сынса да тағы сынған жер. Түсуден сақтан тіленіп отқа, құныңды ешкім төлемес. Басыңды көтер, жігерің жоқ па, жығылған жалғыз сен емес. Бойыннан үрей, еркін алғандар, күштінің көнер шартына. Барар жеріне жетіп алғандар, қарай бермейді артына. Алдыңнан шығар жағалай бүгіт, бұл тағдыр толы бұлқыныс. Адамға арман ауадай қажет, ал саңшы терең бір тыныс. Адастырған мен соқпақ талайды, арайлы күндер келеді, ешқашан өмір тоқтап қалмайды, бір ойды бір ой жеңеді. Жырласын жүрек тұнған сезімге, әр таңың үшін қылтәубе, үміт жоқ болып тұрған кезінде жылт ете қалар бір сәуле.

ақ көйлек. Кеудеге бітсе ащы әуен, оңай тынбаспын әстемен. Туыма тұрам сүйсініп, тығылған көзге жаспенен. Арсатпай көкшіл қағазға, жығылғым келді намазға, ертеңгі ішкен көженің тоғымен жүрген жаназба. Турама жанды қайқымың, қанағат болса шай суым, қарызға алған жанымның кешіктірмеймін қайтуын. Көңілде тұйық көп тұған, бәрі де мені етталаң, аңдыған оқтан аманғап, қаңғыған оқтан мерт болам. Барады басты ой толап, кездеспес күнде тойтабақ, терезем неге күз айын көрсете берді қайталап. Тұратын кетпей таңдайдан, дейсің бе өмір дәмдайран, қажмұқанды жеңерсің, сағынышыңды айғайдам. Алдымда бардай бір жеңіс, табамын бойдан күндегіш, тазаның даңқы болғанмен ақ көйлек келер тірлегіш.

Ақ жүрек жанда арман көп. Ақын жүрегі сан жамау, батпаса деймін ештізем. Тіл бітіп, мылқау, жанғанау, алғашқы сөзін естісем. Шақырып алдан ерке бақ, шырқайын бірге шуақтан, зағип қыз көріп кете қап, анасын барып қуантсам. Баршаға бақыт тілі анық, ақ бетін аз ба күйеткен, мүгедек өзі жүр алып, қолынан тұрсам сүйеп мен. Бәйгенің төзбей тәріне сүрініп кетсе, тайғобал жетім көңілдің бәріне. Атана болсам аймалар, керемет қандай жанарда, суарған сұлу гүлдерге сүйінші сұрар хабарда, сыйғызып айтқан бірдемге. Бақыт тілеу. Тоғыз болмай келіп алар жұмысқа, қыздар қашан шығар екен тұрмысқа. Алғаш жауған қар оятқан үміттер аяқталып келе жатыр бұл қыста. Жұлдыздары жұп құраңдар ғаламның, мен бәріңнің тағдырыңа алаңмын. Мүмкін сізге түсініксіз көрінер бағын тілеу танымайтын адамның. Қызық өмір ешкім сені қызғанбас, кетерместен алған сәтін гүлдалғаш. Бақыт деген қалыңдық ол тойдағы, үміт деген қасындағы қыз жолдас. Жүректер ай, сезім қылыш ертілген, сабыр етші сәттеріңде бүрдінген. Арманым жоқ, құтқар алса бір әнім, секіргелі тұрған қызды көпірден.

жанарсыз қыз. Бағышы түрленді түйнектеп, қаз жүзді су бетін иректеп. Жанарсыз қыз отыр сәкіде, жарықты көруді үйреттеп. Өмір бұл күнәр түн күн жалғар, білмейсің тағдыры кімдалдар. Көзімді сыйлыққа беререм, көргім кеп тұратын бір жан бар. Далама кіргізер шырайда, қырқадан киіктер құлайда. Сәулеге ұмтылған бой жеткен, сол сәтке құмартып мұңайды. Көңілдің тарқамай тұр жері, шам оның сөнді ме білтелі, орнына түспеген сынықтай. Дүниенің бар екен бір кемі, бар әлем құлақты жаңғырып. Тағы да оятар таң үміт, үйіне аяңдап барады ол, бір күнін бұрышта қалдырып. Өмір мен көңіл. Қалдым деп жырақта, жасыма өрінім. Уақыттан тым артта жүрмесе көлігің. Құр бекер күрсінбе, болмасым күйгелек. Тоналу үшінде алдымен үй керек. Жағадан тосарың, ағарман шағала, таңдаған қосағың үйсер қынама. Бағың кім шыңғытсе, береді гүл шабыт. Тасқа да тіл бітсе, жеңілдер мұң шағып. Өмірде толы мұң, несі бар білмейсің, сыпыртқы болуың үшін де күлдейсің. Ажалың жеткенше өмір бұл құрғайтын, үзіліп кеткенше үзіліс болмайтын.

Жамал қарт. Шарасы баста сәлде қолда ғыман, оқиды әр уаққа молда ғыран. Әй өмір айқай дәурен сен неліктен, қайталап айта берер болмадың ән. Әй ажал, бетпақсың ау беті қалың, алдыңда біз пенденің еркі мәлім. Жаңалық оқығандай өтеді өмір, жүгіртпе жолдарынан экранның. Жаныңды жабырқатар әңгір аулы, өмірде бағынар көп заң жоралғы. Күнесте қауқылдасып отыратын, қайда сол қалың біткен шалдар аулы. Бақ пен сор көрші қонған екі халық, көңілің туыс кетсе жетім анат. Аташым қазыналы қылды мені, қарттарға сәлем шығып ертіп алып. Арбаса ақша деген ала жылан, ашкөздік ақиланып саладылаң. Жамал қарт әңгімесін бастаушы еді, алдаған болмайды деп таразыдан. Тек қана өздер үшін отығатын, тағылып көрсе жүзі тотығатын, гүл төрген сәттен іздеп сұлулықты, үлкеннен алғыс алып отыратын. Сыпырып соқтыққанның бас терісін, тымайдық менгерді бол әскерісін, оралып қырық бірдің қырғынынан өмірді сүруші еді сәттер үшін. Тереңнен ой маржанын сүңгіп алып, қалатын ай көңілі түнді жарық, жүретін өзгелердің бақытына себепші болғанына шын қуанып. Атанып пазыл кісі көркем арла, болатын күш сынасса еркек алды. Жүгері піскен шақта туылған жал, жүрегі тоқтады да кете барды. Өмір баян. Бала кезім кеуде таула еңселі, әке сөзі алдағы күн өлшемі, оқуына түскін келсе әртістің ең алдымен жылауды үйрендеуші еді. Өмір ойын қазір біраз қолғашты, бұрынындай сәтсі жүріс болмасты. Тек көктемді көріп тұрған көзімнен шығар алмай қиналғанмын сол жасты. Ғаршкерден емес таңқы мысқалген, бір керемет өлең жазу үш көрем. Телефоны тыңдалатын адамдай, әдебиетте сөйлеу керек тұспалмен. Өнер деген өзен бойын жағаттай, жүрік білем, тап болады сабатқай. Том-том кітап қалмас менің артымда, табақ-табақ тойға тартқан тамақтай. Бір сұлу деп атқа қонды талай ер, сезім асса атанармыз жабай ел. Қарай берсең жасартатын айна бар, десем қазір іздеп кетер барай ел. 18-де кездеспеген қызды ойлап, көңіліме алғаным бар күз байлап. Жапырақтың сарғаюын тоқтату ғылым үшін тақырып боп тұрғайнап. Ей бауырым, әр күніңе тәубеде, жоғыңды іздеп түсе берме әуреге. Меншігіңе айналдырсаң барлығын, сіздің үйге сыймай қойды тау неге. Үміт деген жеуге келмес көгерек, кел одан да сәтті күнге сенелік. Мүмкін сізді соғар көлік бүйірден, бағдар шамда қалды бүгін.

0: Сіздер поэзиялық лирикалық темірқазық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Хабар қонағы белгілі ақын Бекжан Әшірбаев.
1: Құрлықтың акуласы. 86 сынап берген сертүлгі 91-дің рухы неге кертілді? Қазақшалап сөйлегенге таңғалдық, тісі бүтін кемпір көрген секілді. Тамырынан безген алмай сазайын, түнге тұтқын азат реңді арайым, тілімізге теңдік келмей қойды ғой, тойға ұша шақырғандай ағайын. Тез ұмыттық таптығанын әлдінің, қабірі жоқ жапырақтың тағдырын, ұлт мүддесі гастрольдік баладай әке табу. Қиын одан дәл бүгін, алынғанмен мойнымыздан қарғыбау, жайын ауыз жақандану алғыдау, жариялы ашық қоғам құруда стриптизбен шатастырып алдығау. Өз жерінде бізден басқа кім кезбе, ұлттан кету жамап бітті түрдезге, қазар халқы сақтау үшін өз тілін тотығысқа шаттатыпты бір кезде. Бұл мысалдан мәні терең сырдықтым, сау басымды бәңгетерлік мұң жұттым, ойланып бізді түркілердің татема, қасқыр бабам акуласы құрлықтың. Айбергенов атындағы сағыныш. Ақын аты, ар ұяты әр ұлттың, бәдік сөздің өтімі аз баяғы. Тынымсыз боп кетері бар шабыттың, жас баладай енді шыққан аяғы, бермес талар бәйгеденге баппенен, тақым тұлар тайминуге жарармын. Жырларымда рухы жатырақ берен, кете берер кеңдігі бар даламның. Кімге бедел жаза беру өнімді, бейпұл емес болса дейсің сөзінем. Нашар өлең оқығанда өзімді, тойдан қалып қойған жандай сезінем. Шутаң тартса өлеңдегі келісім, атын білмей шақырғаның ұятты. Қайталану жалған әсері мен үшін мультфильмнің табиғат сияқты. Тарлық бітіп тас атпадым тасадан, ақбарақ пен алысу бұл әділіс. Бір анығы менен ақын жасаған Айбергенов атындағы сағыныш.

Ақын тағдыры. Бұйырып нарық, генерал тұлға, қайтеміз бізді көзірден қақса, сатуға қояр, не бар ақында сүрленген еттей сөзінен басқа. Тоқсың ба шендім ақылға кенен, бәйгеге қостың әздек атыңды, мүшайра аңдып отырған менен, жасыған қайсың мәзде мақында, бақастық бермес басшыға көрік, ботана болып лайланды іште, үкімет ылғи жақсыға жорып, экономика айналды түске, мұлқау мен қойдық бәдікті қатар, үміттің қалай жараттым атын, пәтерде мынау пәпікті басар, балконы ішке қарап тұратын, қоғамда болды бәренді жеке, кім салды басқа байлап шірені, көшеде тұрған пагонды көке, ысқырығыңмен ойнатшы мені, соғатын желдей жәдиде тарпаң, таспауыр тағдыр айбат қылады, картой нағалы, казино барсаң, ол қайта сені ойнаптынады, тартса да көне көңілдің бөзі, тіршілік үшін сана күресер, күрделі емес өмірдің өзі, күрделі одан алатын әсер, тотыдай тілді кейіндіріп той, тантсын нәтін найқаланарлар, ақын тағдыры қиын түрік қой, үй жағдайында қайталамыңдар. Әке суреті. Сөз озбас бабын ашар, білем бұл сырын аттың, оқырман бағын ашар, өлеңнен қыз ұзаттым, асы ғой алшатарым, бар жырдан бөпешімде, шарабы бал шақардың, шайқадым көшесінде, сөзімді халқым екше, жүрместен мәзі қарай, әр жолым қалсын есте, танымал фамилиядай. Шабыттан шуа көрем, онсыз еш кірмеді ақыл, ақыннан туады өлең, алғандай гүлден әтір, кім тұтпас азын қадыр, жақсы сөз бірақ дана, толғатпай жазылған жыр, толтырған құжаттана, жыр бітсе мақпалдыған, боласың түрленгендей, суреті сақталмаған, әкеңді бір көргендей.

0: құлпытас Әзімбек Жанкүлеевтің рухына. Әзілге отыратын бұра сөзін, жан еді ол бойға біткен бұла сезім, даусы бар әбе қоңыр Әзімбектің, мен соңғы күндерінің куәсі едім. Қайтеміз тағдырысын тергеп текке, өмірден бірінші адам енді өтпекпе, қалды бе құрман әлі ерке досын, ап келді Алматыға емдетпекке. Сұра өмір, секунд қосып минуттасы, бәрібір ауыр тартар бұйрықтасы, сазгерде виллаларға еркін кірер, ажалдың болмай шықты визиткасы. Өлді ақын, қоғам қалды ары жетім, жасы мен жуған сыды бәрі бетін, қазаны жеткізді ел бір-біріне, айтқандай ауа райы мәліметін, ағартқан жұрт көңілін күмістілі, кеудеде қалды сөніп жыр ұшқыны, егде ел, еден жуып емханада, тағы бір аяқталды жұмыс күні. Рухыңды есен ұстап ер күзеті, ауғанда соғысудың келдіреті, айтса жан күлейіп экранның шулайтын арғы беті бергі беті. Өмір-ай, талайларды шалғып жатқан, қайда сол жиырма жасы жаңбырлатқан, жүрсіннің айтыстары өте берер, бір ақын келмейді енді жамбыл жақтан. Алаңмын, елегзеймін, ұйқым жамау, келмеске кеттің неге сүйкім дағау, сүреті сағындырған сол ақында өмірден бір көрсетер сиқыр жоғау.
1: Айтыскер ақын Бекжанды, сазгер ақын Бекжанды дүйім жұрттан еді. Бірақ балалық шағың туралы көбінесе біле бермейміз. Бір саяхатташы.
2: Мен 1974 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданында өмірге келген. Біздің Мақтарал ауданы бұл Қазақстандағы ең халқы көп шоғырланған еліміздің оңтүстігінде, мына Сырдың бойында орналасқан аудан. Осы таяуда ғана ауданның жеке шаңырақ көтеріп, қайта бөлініп, 90 жылдық мерейтойына барып қайттық. Елдің азаматтары сол өнерде, әдебиетте жүрген біздің өз өкіліміз деп кеудеге төсбелгі тағып, мерейімізді өсіріп тастады. Балалық шақ дегенде мен негізі шалдың баласымын. Әлгінде Жамал қарт деген өлеңімді оқыдым ғой. Менің әкем атамның үлкен ұлы. Сол өзімнен үлкен ағаммен қосып, екеуміз шалдың қолында өстік. Бұл жерде мектеп бітірдік. Әке-шешемізді кейіннен барып танып, кейіннен барып ана әке деп жатырмыз ғой. Шалдың өнегесін алдық, соның насихатын тыңдадық.
1: Өлең жазу, ақын болу, бәрібір әкенің қанымен, ананың үстімен келеді емес пе?
2: Менің анам мамандығы журналист, осы Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Мереке Құлкенов, Зайда Елғандинова сияқты елге белгілі азаматтар, Сағымбала Сүлейменова деген осы кісілермен курстас. Аудандық газетте қатардағы тілшіден жауапты хатшы, бас редактордың орынбасарына дейін қызметтік жолдан өтті. Менің жалпы журналистикаға, жазу сызуға әуестігім сол анамның бойынан келген деп ойлаймын. Жастайымнан сол ақын жазушыларды, журналистерді, жалпы шығармашылық процесті көріп өстім. Енді мен алғаш айтысқа қосып, қолымнан жетектеп, үлкен-үлкен додаларға кіруіме де себепші болған, маған бір шабыт берген, жан-жақты қолдау көрсеткенде сол анам, анамның аты Ұлбике, қазір елде зейнет демалысында. Әке-шешем сол қара шаңырақта, қолында кенже ұлымыз бар. Жалпы осы анам сол кезінде мына кеңес одағының тұсында ксро журналистер одағының мүшесі болған, облыстық деңгейде танымал журналист.

0: жалпы кейде ойланамын да, айтыс ақыны ретінде үлкен үлкен додаларға қатыстым ғой, бірақ мен жалпы айтыс сахнасынан кеткеніме бір 15 жылдай уақыт болды. Бірақ жұрттың көбісі мені сол айтыс ақыны ретінде танып біліп жатады. Санамаласам менің өзі көп айтыстарым да жоқ екен. Бірақ сол ақынның бақыты артыңнан айтқан сөзіңді біреулер қайталап, соны афоризм ретінде айтып жатса, соған бір мерейің өсіп қалады. Соның қырғында айтыста бекер жүрмеген болуым керек деп ойлаймын да. Бірақ 15 жыл болды айтысқа шықпағаныма дедім ғой. Жалпы жазба поэзияға қарай бет бұрдым. Оған жаңағы 2007-2008 жылдары қазақтың үлкен классик ақыны, қазіргі жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулет ағам Қазақ әдебиеті газетіне өзіне орынбасарлыққа шақырды. Сол кезде мына шығармашылық процесс, журналистік процесс жазба поэзияға қарай бейімделуге тура келді. Содан бастап Қазақстан жазушылар одағына мүшелік көттік. Мемлекеттік тапсырыспен жазушы баспасынан кітабым шықты. Мен Дарын мемлекеттік жастар сыйлығын негізі поэзия номинациясы бойынша алғанмын. Сондықтан осы жазба поэзияда өзімдік қолтаңбам, стилім қалыптасып келе жатқан ақынның бірі санаймын өзім. Жалпы айтыс ол енді менің жалпы стилімнің қалыптасуына ықпал етті деп ойлаймын. Айтыс бұқаралық сипаты күшті өнер ғой. Бірақ әр нәрсе өзінің уақытымен, өзінің сәтімен.
1: Бірақ сынды күшті айтасың. Өзіңе сын айтылса көтер аласың ба?
0: Шығармашылық адамы жалпы мынандай бір принциптемін де, мына қызметтік жолымда бірнеше газеттерде бас редактор, бас редактордың орынбасары болдым. Біреулердің материалын, өлеңін, әңгімесін редакциялап, оған сыни көзбен қарап, газетке жариялау керек болды. Сонда кезде маған мына Пушкиннің бір сөзі жиі есіме түседі. Әр суреткерді бағалаған кезде оны өзі мойындаған шындықпен бағалау керек дейді. Мен әркімнің стиліне, әркімнің жазу мәнеріне құрметпен қараймын. Жұрттың бәрі бір қалыпта, бір стандартта жазба керек қой. Бір ақын суреткер, бір ақын стилист, бір ақын эпик, бір ақында ой, бір ақында образ алда жүреді, бір ақында көркем тіл балталаса бұзылмайтын ұйқас алда жүреді. Осы тұрғыдан келгенде әркім өзінше бір құбылыс, өзінше бір ерекше әлем деп ойлаймын. Сын болғанда енді қазір өзі ән мәтіндерін, ондағы бидайбыламық сөздерді мен ғана емес қой сынап жатқанына. Жалпы қазір әлеуметтік желі, интернет әлемінің келуі, көптеген дүниелердің сүзгісіз ішкі әлемінен өтпей эфирге шығып кетіп жатқан жағдайы бар ғой. Бұл да уақытша құбылыс деп ойлаймын. Жалпы мына Қазақстан ұлттық арнасымен бірлескен жеті нота деген жобам бар. Бұл жобаның мақсаты да сол мына шығармашылық үштік одақ. Ақын, композитор, кен орындаушы. Осы үшеуінің бірлігінен туатын дүние осыларды халықтың алдына шығару, әннің мәтінін жазатын ақынның бар екенін, оның композиторының бар екенін көрсету. Қазір жаңағы салиқалы, салмақты сөз жазып жүрген, ұлттық колориті бай, ән жазып жүрген азаматтарды ел алдына шығарып, шама-шарқымызша марапаттау дегендей қадамдарымыз бар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық лирикалық темірқазық бағдарламасында Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, жазушылар одағының мүшесі, ақпарат саласының үздігі, ақын, сазгер Бекжан Әшірбаевтың жүрегінен шыққан жыр шумақтарын өз оқуында тыңдадыңыздар. Әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, хабардың редакторы Гүлбану Алпамыс қызы, аман саулықта кездесейік ағайын.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.